0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umore lumu etelele teati kwa menu kiyama. Na kurea kumote etelele angiya na miya oka mayangai. Tenakura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa nyemo konyi etelela, wanamwe wange nyua. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Nendo tongo yo ujula, awa atirati ulega, nengenaya kuyetu iteleki. Kati uwe, luma udume enge na zira nyenge ne odonyo kikuwa. Leo yenengo sera huko kavora kavora kimoko akakula cha governor
1: dhini wa mpango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inya si account ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita karibu 3 kuzi utava manje mufururi kulinga na bala mundu aumi gumataba leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni town ni abange tadua na ndiko cha kuthurana ka tondu leo ngi aikorwa no thura mundu akevurimira
5: ute mombunge tuigagwa kiario no riku tondu twagiru kuigwa mombunge diego teta utwara mateta mejo akonita mamusere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athi na aratwariri
1: tukwindagira mare mara kuvutiwe muthikiria kuma report sia maturari interesting view maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma dhai mwona anu dhinginyegia dhai giresi ya kibuwae tukiaririria marema vio viti eturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuwa ni kiawe Mwaro FM.

0: Enwega mudhikiri wako nenda ge kaisione muvota ni erwemburu ni toni shiko ana ne karo maura imena ntage kare isi mudhikiri wako mbega mono makiria dhai kumine mwe siyaro gama na ntage ka emwe nga ine mwega ni muivo keku na ni mutui kuega kabindari gaka na kila wako kyo mudhenu watu kila ngwere karibu sana mitamboli mudhikiri wako na tokia mbiriria nwa ginyegeto mbiriria tuna kiuko na mavoya ni undu akura adhimithia mufango wetu akika kuronji mumusi omunde vuvogwo tokia na kura tokia mbiriria kuma ukire koko kavindari gaka tuitikire bishop kiringa na nikenda tuve kiuko kia mudhenya na maundu makina kura makithi wega uvuru wakira uko bishop hello
1: hello anyaga
0: ukwega muno uvuru wakira uko
1: wako wafuete vyo nwanga na wako
0: wako ni mwega karibu sana mitambo olikira uko kio mudhiki anji mumusi.
1: Thank you.
0: Na nikendo tulivye na kiugo wana mavoya tukiambiriria.
1: Ah, thank you. Ato sokeri ya mwadha ni ngado. Nuwega mwadha ni mwene vinya wonde. Ngayi wa ibona waisa kutuwa tuwanja kutuwa kutuwa kushokeri ya ngado. Kwa roto mwete na otogitiri tuwa tura mwke kwa kia mwede yi kwa kwa mwanaki. Uwe tuwa liya kiugo ya kumwadha ni kileke getu tongole na getu liya dhagie. Kiru tewe na mwoto liya wetu. Na liya tuwa liya njesu mwana angai na voya na netikia. Amen. Na wakedia mudikiriria mwende wosio mwena kemi tambore ni bishop ireri wa Keringa wa njogwa mbrati kuma Carolina Embu nilenda tura zimu na shuo siya mwadhani ile ive inoambuku ya Nehemia inya kiongogi ya kiwo kila uga Nehemia kufota alia mara ragi ya wira wake umundi nitwe Nehemia au umundi katu gwele kiwo kila uga narele vendelea sanimbarati ewile izwe ayaundi nitura karo dhingo renge akimure kamuno na akiambili ya gotokwe gotonyororia na kesa ni barati arata ake na zigari siasa maria ilifo akiura atere ayahudi aya onamatari nyama inge soria mkubale mare katea hihi marenda waka itura rili renge mare siria ate ona mange ruta magongona no marikie wira uyu muthenya omwe mavota kunga ya madiga monde maria masinitwe na magateo na ketobia arugamite vakuvi nake akigwatiria uvoro ucio akiuga atiri nirothi ngoro wa muthemba uri kuma mangi aka onambwe ingiro ikarira twaruo moke haleluya mudhikiriria mwende umundhe nitue Nehemia au umundhe utila makania maundu maria dosi yetu ilaria mutorilele wetu tuina sanibarati enge muno mutorilele wetu tuina hatobia enge muno mutorilele wetu alia matonyoro ragia liria turathondeka iviko alia matonyoro ragia liria turaiga mbiasaria alia matonyoro ragia liria turaiga unduma alia matonyoro ragia liria siana sieto iladhi skuruka na iladhi university andu ni maragia shugo nyenge muno ataino siya liriwe ni atobia tobia akiori atiriri nilo zingoro wa muthembao ayaundi maraka wanambu enge rokinya re kathe twaro momoke mwathani witwa rogocwa andu nimeterere kuona kithiko giaku mwari na murwa ithe witu gigitura andu nimeterere kuona biashara yaku ikigacira andu nimeterere kuona udume yaku ikiruga mawaro andu nimeterere kuona wiro ria wandikitwe ukithie na mbere andu nimakuvete kavinda ka biashara yaku andu nimavete ciana ciaku kavinda ka kithomo kiao andu nimavete ciana ciaku kavinda riria marandikirwe mwathani witwa rogocwa umuthe nitwe Nehemia au umundhi kirekano giatu ati nake Nehemia no avotire aria onde maragia uvoro wake kana maragia wira wake wanatwe ne nda gukwira ati mwari na muru wa ile witu ni turatoria maroho na mavinya mothe manda imono maroho maria mana kwa kwago na araguri magongo na mara mothe to na rutirwa ni ndu sietu mwathani ni arato mavinya na ni turavota maroho na mavinya macio mothe magongo na mara mana kwa nundu aigongo na sietu magongo na mara mana kwa nundu ambia shara sietu magongo na mara mana kwa nundu aithomo ciana cietu mwathani ni aratuvotanira ni undu kirikane umuthe giatwira ati Nehemia ni wavotire aria onde mararagia wira wake gutira makania aria mararagia wira waku mwari na muru wa ithe witu magakuthiera kwago na araguri magakuthiera kwa ndemu woziba mwathani aratwira ati rikira ko kia umuthe mwari na muru wa ithe witu gutira makania ona cigo iria sani barati maritie ni maritie cigo cia kunyururia ya undi ni kuona ati ni magaritie ruthingo rwa Jerusalemu ni rwa thithitwe na mwaki mwaki none medaga ku atekero ko kya muthina mwari wa ithe witu gutira makanya maundu meto marato ronata koma sokete na mva gutira makanya maundu meto to marato ronata koma thirite none medaga gukumiria na cio ino ngwire atiri wene wene mia wa gutenya wa umuthi gutira makanya cio ira irarua wanaiga kuriria vinya cio ira irarua igatumotura uthirikete cio ira irarua igatumotura na stress. Praise the name of the Lord. Name that will come in a shivo in Omari Namuro, Ivito Krokokia Mundi. Wotorete na murimo kavida karasa nyo diete vivitare okazimwa okerwa na murimo ndroneka umunde mwana ni aine shokyo ya muturire waku nyo ndo shokyo ya turi ya mwiso mwari na mura ile bitu riri na mwana ni shokyo ya turi tina ndo shokyo ya turi to tunyari twandu nyo ndo ne ni akerekano kiragwa ne mari kirie kwa karudingo anaka kwa sani barati na atobia ne mama nyarudie matia gidia makarudingo rwa Jerusalem mwilingi, mime ndaka kugatia mwari na muru wa ile vitu, miario ya andosi yetu, mivango ya andosi yetu, miako ya andosi yetu, dela agiria totoria dela agiria mawilameto maruoga mawaro dela agiria mbiasara sieto igasira, dela agiria hiviko sieto iruoga mawega, dela agiria unduma sieto iruoga mawaro, gutira makania korea madhiete, gutira makania magongo na maria makite wana asifiwe, miario ya sanimbaraki, miario ya tobia dela makania korea ya undi tondu no amari kirie gwa karudingo thine wari twari an Jesu nime kugatia muthikiriria mwende nduke guo gitira ni maria monthe urathi tukira nyundu mwathani ai mwena waku kirikanaro kirauri atiriri ange koro mwathani ai mwena weturi ni ari kumangi koro mari gururi yetu. Praise the name of the Lord. Kira kirivo mwari na muru aithe bitu ni kwirigira kumana na ngai nduke rigirire kumana na mundu thine wari twari an Jesu nyundu ngai ura tutunga nenga yue na vinya, nenga yue no voti, nenga yonge vota kuvoria, nenga yonge vota kuradhima, nenga yonge vota kuovora geine wari tuare anjeso gutira makania ore andosi yeto ivangite gutira makania inyururi ila marato nyururi ya nasio ate neira kinyamu dhia geine wari tuare anjeso nebisi andu ne marili ya kavida kare wandekirwe, nebisi andu ne marili ya kavida kare wa igire mbiasara, nebisi andu ne marili ya kavida kare wa wavikire nebisa andone maria kabila kare wadhi kanirie nogo tira makania mwari na muru wa ithe bitu maundu maria mari ile gururi muturire waku maundu maria mari ile gururi biashara yaku maundu maria mari ile gururi wira wa njara ciaku tate mwatha ni arathi ku maconorithia geine wari twari an Jesu ngai agiconorithia nthoino cia aya undi iria ciaritie maundu awana matangi agirire sani barati akiaria ciugo icia injoku muno akiuria aya undi aya maina nyama wana itaingi curia mukuba netwese nesiari tweshugo wana siago kori vya vinya siugo siago kori vya dhayo siugo siago kuina inia noiso itirama kani ya muturi eri waku vata ni kwele gila kumana na angai veine wali ito ya Jesu mwadha ni mwele vinya wonde gai wa Ibrahimu na wa Isaka kama tuya Jakobu neto ambaralia ninge na toa washari ito yaku mwadha ni wawa tomili ya na shugo siyaku mbelu sili inwane ni ya inya nondo norato atene ni ano avotire are onde mararagia wira wake mwatha niturerigira wanatwe muthamaki mwega ni urato votanira kuri ndu sieto ngai iria cianaria ngari uko na mawira metu iria cianaria ngari uko na biashara sieto magongona mara mana ndutwa kwago na aguria rika kwa nde vospa ifrodi nitureto very my sieto ngai magongona macho monda marotika teri ndumbre ili na wa mighty name of Jesus mwatha nitwa gushokeri yangado na niri twari dadi Jesu mwana wa ngai twavoya na twetekia.
0: Amen. Amen. Amen. Thank you mono bishop ane gutitongoria kirauko kiumundi.
1: Rejo anaga.
0: Na gotova kiugo kia mwathani kiume giki kigima ngai arogweka wega arokurathima na arokongerera matuku.
1: Amen.
0: Na kavindali gaka no ngovere tukanya utambiririe na gutukiriria ndu tai riatha twavogo mitambori. Mbere ya umagarite.
1: Wanandika bose mweke oyo gugucokeria ngatho wanyaga. Nundu mweke toyo temone kangi. Venge nundu wako vanafasi yonga vunje liando kimia kigumwa na komavoera ningi wanga yuwa moya aromeka wega na aromarazi makanya ambilie kuna mokia my wife wakage
0: nye
1: aireli wa Mariamu nyaga wakaze matini wanjoroge mosori ya ikarimari na saitoti na masambi kimondere
0: nina
1: mendi mbili ya mwenye mwega na weekend peka famo anawe wanyaga.
0: Thank you.
1: Be blessed.
0: Asante. Mudhikiriria wakwane ndageka ekumi kumasie vandwega dhai kumine mwe Sia kira kwa vogo mitamboli mivota ni morefama Muvangoli wetu wa kigaguro Jumamosi ino ya tariki mirongo edhatu Mweri mudhikiri wa kwa ni kuora adhira rosio Na kogono ni jumamosi ya mwiso ya mweri oyo Wa agatano tukiamba gili ya mweri wa agatanda tu jumatatu Na ngai ya koreto emu ivo keku mudhikiri wa kwa Mweri oyo koreto emuwega Ngai ya tuvete kanya ga kumutunga tira na kumugosa Na kiyo ni kindu kia vata munu makire mudhikiri wakwa Ngegu angena eteni tondu turari kia mweli wavamu alinge jumamosi Oseni undu mwega nga iye kete tuka musokire tu nga adho kira wako mundi Ni menda tuambidhie tu na kumaukiria Daino daiku mine mwesi ya kira wako Na tuari kia kumaukiria Ni tukoge kanyaga utonye nga dhiti Lisetu sia kira wako kio mundi kiva ndoega dhina sara Vuvu wa vundi tu ditu yosa ga muvonia wa weather weather weather Maudu makina kora madhieta sawasawa nire regira mudhikiri wakwa Omonde ne tukokora mudhikiri wakwa ijima mwusi mbega ya mweri ne tukulikia wega Hale mena kiadhi mudhanyo omonde Nga mwendi dhiria kiadhi kiega Hale mena mwodhoni mwodhiki na maudumare mengi monde Nga mwendi dhiria tukavinda kega na nga yuwa mwona kia mutongo liye Mudhikiri wakwa mbere ya tutonye tevali ya ugu Kukuru watu kima ukiria Osa dhimu ya kongo tebie na kaundura Idhimu numa kirega ukuroke

0: Ni sawa, thank you muno. We mwaro FM hello. Ndage kamirongo ili na idha adha tumudhikiri wako kumasie vandwega thaikumi. Na imwesi ya kira oko wanyaga nuna, ninkendo na mukiri wanjiru wa gitare. Nyago wakadhe rozo wakanginga ngiringo na anjiru kavuti usoni jage kumangogoni. We mwaro FM hello.
1: Ni
0: mwega.
1: Ngwe kare kene ngiringo mwese wale.
0: Iii.
1: Kana mukiri na niwa pita munga iwa we mwaro. Umbo.
0: Mhm.
1: Pitu na kande ina kashungo me kore andara wele.
0: Iii.
1: Natiramo kena mundo weta mwalimu waliende na mwalimu wake waka ngwe kari.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
2: Hey, wanega.
0: Ni mwega.
2: Eh ni tongo kuma feri ye.
0: Eh.
2: Ni kana mara mukie.
0: Mara mukie?
2: Ngira mu changi ko ndeke bene mwangera ni ku mikimbe.
0: Eh.
2: Ara mata mama ngane mena ngata miku yo.
0: Mhm.
2: Jogo kara kana jogo ka dio mina kar guya mu kono ngame mati ne mudinya mwa na ne ko ngai ne kende kai.
0: Thank you muno na we we mwaro.
3: Ami sei.
0: Ni koega.
3: Kale mo sa karengi.
0: Eh.
3: Ila nde Antonio Cera.
0: Niguo.
3: Valeria Ceroara.
0: Mhm.
3: Yero Cerenta.
0: Eh.
3: Andrea Fundo Angola Valeria.
0: Mhm.
3: Hola. Hola, yo acá le están por una tira.
0: Ni sawa. Wi mwaro FM hello.
4: Añaga.
0: Ni mwega.
4: No, anko ni tan tan andarna como ambukia.
0: Eh.
4: Andere ya enkeri ya lea na mukiri ya murezi wa irato na musege tawero.
0: Mhm.
4: Ziri na itawanu ya na mukiri ya kazire fau karurumo.
0: Iii.
4: Enkila na mwari muakira na mugure vereli ni maramu kena kariku wa kilo arama side mudanya mweka.
0: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro FM hello.
5: Na mwaka tia njindale kumara mukiri alifwa.
0: Niguo.
5: Kana mwke dozo njero wazari ujo kia mdozia na mwke dhiyo lisi achinya kata ujo kia mdozina kakiri ya kore lisi ya nina mamu anjero wa hendi.
0: Iii.
5: Ali ya mwema na anjero kati.
0: Iii.
5: Wanyaga anawela mwka jiega nwana watu ya mkambo lita kina mwondo mwaki mwkambo kerini.
0: Ni sawa, we mwaro FM hello.
6: Hello,
0: ni kwega.
6: Ni mwadi kazi ya soka ringi.
0: Iii.
6: Manitani ya ikarurumo.
0: Mhm.
6: Elisava ni ya isuka.
0: Iii.
6: Namu namu na wili vundi na pita wa muenda.
0: Iii.
6: Kakana ni ya ikarurima.
0: Mhm.
6: Mama iku anjiwa kere kwa ima kumbiro. Ngena mendi vili ya mwada nyamu hela.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
7: Anega.
0: Ni kwega.
7: Eka ni kuwa ndegere ngea kiruara.
0: Iii.
7: Irina itawa nyara muke na wa mkudo.
0: Mhm.
7: Jero mkudo wa ikambo.
0: Iii.
7: Ana mugikadoni.
0: Mhm.
7: Wangu ya ndagaya.
0: Eh.
7: Na mseo pani ya gitare na chingi ya gitare ana mukiwa mbekine mukere.
0: Ni sawa. We mwaro FM hello.
8: Ni wakade.
0: Eh.
8: Yuko andele maligo kirwara.
0: Mhm.
8: Mwadi mwakere sare chumbaka.
0: Eh.
8: Ni jero ambongwa ndele ngeri.
0: Niguo.
8: Na gitaweru.
0: Mhm.
8: Omonte madekete mono wanyaga nunaradu mono nengba imene nga ime sambi.
0: Ni sawa. We mwaro.
9: Ero wanyaga.
0: Ni kwega.
9: Mami wanjero wa wengi mbele kango ndikirie mwenye mwega.
0: Nigo, thank you.
9: Gina ambiria kwa mkia mundu wetu wa kuranjesi wa ina ina.
0: Mhm.
9: Na mkia mwani kawa mwanyoto na mbo wakirira eva ugetare.
0: Iii.
9: Na wanjiro wanake eva ugetare.
0: Mhm.
9: Musori yae kare mare.
0: Niguo.
9: Na nchage wanje engo ni makole na mbazenya mweza.
0: Ni sawa, thank you muno. We mwaro FM hello.
10: Wanyaga.
0: Ni mwega.
10: Wanjiro wana mukazaina zirenya kwa kaze ya kiugande ni madeka na kapu wateke.
0: Iii.
10: Neguwa mamu wanjiro wanjini neguanya kwa kaze.
0: Ihi.
10: Kabila ya kisara na mukile mwishimu wa karemba na mwere wiro wake ni mwaka na zirembe na kuturu tira wera.
0: Iii.
10: Mwarimu wa kirira mwarimu po kinyu wa kia rimiso e.
0: Iii.
10: Kitu waka tundere na njeko wa njeko kambu keringi.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello. dage kamirongo edhatu na emu mudhikiri wako kumasie vanda.

0: wega thaa ikumi na imwe cia kirauko tuthi na mbere gukorwo tukimaukiria kwina mundu rambirite wanyaga ningienda ukorwo kimbukiriria aya na nikeetha matinde muthenya mwega muthikavu irari kiringa Wanjira wagikombe mburu na njagi wa ngogoni mama county mzadu mbari Juma Kanungu Gari JZ Francis Wainaina Pitu Mariali Murithi Karumu nyaga wakathe nyaga wa mitungu njagi kajona kalie kuma makimosie toka wa mukuthu kwena muda mbirete wanjaga dura mukire masalia na mamu wake shege na mama pendo gasungu Oliver Mirithara Njaru Kiremba mokiro ni njagi kuma ngogoni we mwaro FM elu
1: Amejani
0: Nikwega
1: Ebe no kuma kanyo mbarwazo wakaringe
0: Eee
1: Namuke mani kanongi ningwe mtuwa pale
0: Ehe
1: Tongwa madhagiro kinyuwa onyango
0: Eee
1: Wale diwa namuke diwa malezo wakwa kaibe
0: Eee
1: Ninambela mekale mutambori
0: Nisawa thank you Wemu aro efemelo
2: Lere diwa kaleko
0: Eee
2: Ika ni mara mugie
0: Maukirie
2: Kandewe stae pala kawanjulia namuke diwa njemi
0: Mhmm
2: Nagi tangwa makarae tu gururua na mukirie tawira.
0: Ee.
2: Naka nyoe vau kirasa.
0: Ee.
2: Na njiru kawe na kachara gina tengatu.
0: Mhmm.
2: Na venjo angi ndionye kiunyuli.
0: Ee.
2: Na njua e vau kigale.
0: Ee.
2: Na kiru atwere wae vitele ni na kimbo.
0: Mhmm.
2: Na nyo wakarea e vale ya mugui.
0: Ee.
2: Ya kamu nyami anoe wachoka na heli ya sinagaterina
0: Neguo
2: Na nema ya waka choni mbeisi
0: Neguo
2: Na wakawa waka choni mbeisi
0: Neguo
2: Na stresi mbaka eva alia jitawe na mwani kia eva alia karuliri
0: Eee
2: Na ere ina mugule na kini wa mire na mutu
0: We mwaro FM hello Ndage kamerongo edhatu na inya mudhikiri wako Kumasie vandoe gathai kumine mwesi ya kira wako Tuma okirie atano tafadhali We mwaro FM elu
3: Kwa ni ate?
0: Kwega
3: Kwa maina ndo pige mpuki kentuwe kwa ante kwa mpuki
0: Ii
3: Ayanjiru wa mwande kwa nangangu kwa ngeni yari kiara kwa ngeni yari
0: Mhmm
3: Enoka nyombora na mwangu wake kari ni wanjira kundu wangu
0: Ii
3: Jile atamugiri na wakatekenye kababu wakanyama
0: Mhmm
3: Ina lege na mboni ka mudi kana mundo wa gijonge na kaliugwa gutupe ba mono wanyaga.
0: Ni sawa sawa. Thank you we mwaro FM hello. Ni mwega. Eh. Na musanki uraliria rungu tutira kuigua.
3: Mwajiru wakitare ni aramuke.
0: Eh.
3: Na mulo ito mwalikiwa joka na alema tama mwana na kenye ngerwe.
0: Eh.
3: Ndali vudu ya radio na kakiri wa kinele yo na mundu Mundu mundu wetu wa njiwe msiwa mwono mwana mwke mtange njiri
0: Ni sawa We mwaro FM hello Ndage kamirongo edhatu na inye mudhikiri wako todhiete wega vyo kwena mundu rambiri ito mwaro na mukirio wa enge Murithu wa ilato Raban wa Muvunga keke Dennis Nderevo wa Mitungu Igandu kagomo wa konye na njeru mbungu ireli maranga Usi na kieta kwa thirina ntewano We mwaro Hello? Nikwega. We mwaro FM hello?
4: Yes, Commander.
0: Nikwega.
4: Yawa muri ku magori kana maokirie.
0: Maokirie.
4: Namuki wa mukuru?
0: Eh.
4: Yawa kadangiri ku muti wa bare wa jiru agitare.
0: Mhm.
4: Namuru to manjeni be kama apra kada ke tumu na ori be goki.
0: Eh.
4: Na materia kira de mena mamiwa kama ukera ukera tomo mwono pisi komanda
0: Ni sawa thank you we mwaro
1: Mwaro Na nisheni
0: Ni mwega muno
1: Mingi ringo mtuwa vale nangu ekaritie
0: Eee
1: Mati nilanjero venda wa muke
0: Mhmm
1: Nakaru kutena wa muke
0: Eee
1: Nami wanjero wa engi
0: Mhmm
1: Wakale ndi kura la javali
0: Eee
1: Nati yeta mkiri na hundi mwono wangu wanjero wa kengu ekaritie
0: Ni sawa We mwaro FM hello.
5: Ni wakade.
0: Eh.
5: Deme sindeleva ngendiri kali mimono ndongo wa madhagi wao kila dije madhagiro. Mukua maina wanjila fundi mwenene wangu na ngiringo. Omwene kwa tobo kili ya madhagi yo mwende ya mwotu kibete.
0: Niguo. We mwaro FM hello. Hello.
6: Ana.
0: Nikwega.
6: Mburu kwa mbi mbire.
0: Ehe.
6: Mbuki mbukia enda hatu.
0: Ehe.
6: Darma kami meka nyombora na wanjira
0: Mhm
6: Izuka nje iruka zina matajina Yazungu na mamanjini wakimera mara mungeto wa mwana
0: Thank you muno we mwaro Ni mwega.
7: Mama.
0: Eh.
7: Ambe mo doito bise ni ramu pa joka la gana ku doito bise to musai.
0: Nego.
7: Ya do aga taru.
0: Mhm.
7: Oye, yo to ugendi wagitengera.
0: Ehe.
7: Ndwe to kanwe ke langa ni nyango mo dara e.
0: Eh.
7: Maramu kana wage pamu kare ngira maramu kama kali kuene.
0: Thank you. E mwaro FM lo. Ni mwega mono, good morning to you.
8: Kofaro wako.
0: Ni mwega.
8: Hasta kiko so ni avanduri.
0: Eee.
8: Tulegwe tulegwa kiaiga, tukera kai zengi, tukamwela niwega.
0: Eee.
8: Kambukiri ni wakali wakali wakali mwela niwega.
0: Eee.
8: Wanchi wakitari wakali mwela niwela na wakili wala.
0: Eee.
8: Zanta siliyonga na wamaya wakali mwela niwela.
0: Mhm.
8: Shumu wanda poweni wakali mwela niwela, mwishinu wa mwali ya mwela niwela.
0: Eee.
8: Gina mera onde pamona ambia inge ni yale mage murenya wa kirazi mwanya na mudenya mwela maishishita.
0: Thank you muno. We mwaro FM elo.
9: Awanya la ye.
0: Ni kwega.
9: Na muka, kano muki ye. Mundo wetu ambisho vyeri kerinda, mundo na kaza wake, mundo wetu yeri mekia muro kira mundo wetu wa. Yo vye kuya kari yo vye kia mbele, nge sendi kina mundo wetu ambisho yera kano yu mekano.
0: Ni sawa. We mwaro FM elo.
9: Waya kwa mwaro.
0: Ni mwega.
9: Waka ya ni mboro wa kazi wa kie.
0: Eee.
9: Kati mara mukie.
0: Mara mukie.
9: Kama mkie kwa waka le.
0: Mhm.
9: Yo ni wa mika.
0: Eee.
9: Yukia ndela eke mwana.
0: Mhm.
9: Wanjila ayo kitare ndela mera kwa mene ya kazi ya tuka we mwaro.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM elo.
10: Anakana wanjiro
0: we. Eee.
10: Usi wangezi ya tinda mudenya mwega.
0: Mhm.
10: Usangu wa mkebe mwari mwakelela kiro kumarinya nje kaki kumangogo ni.
0: Eee.
10: Kenu wangerele mwiswae.
0: Eee.
10: Nenda ndo makutano make ni jasi kwa ndambu na wa maya ikambu kerini.
0: Ni sawa. We mwaro FM elo.
11: Mwaro FM elo.
0: Ni mwega.
11: Ngiri ngomu chivale nonde karekie.
0: Eee.
11: Nego wanjiro wakitale.
0: Mhm.
11: Ndambu wambaga nje kwa mwa nikiredi keringa na ndio nikiora mwale kore ya kaligore.
0: Eee.
11: Kwa vina reki kiyo kandwe kalia.
0: Ni sawa. We mwaro FM elo.
12: Ndo wakabe.
0: Eee.
12: Mundo mpora wate aike dula kune na kena leko mwewa abodio zimotene mwono.
0: Mhm.
12: Njoni yaiba uo wanita.
0: Eee.
12: Angebe di elima.
0: Mhm.
12: Mondo edisi asinyaka angebe di ekavirini.
0: Eee.
12: Mjulia tamokiri angebe di moduli wake.
0: Ehe.
12: Nekale mutambolo wae mwaro FM.
0: Ni sawa, thank you wakathe. We mwaro FM elo.
13: Nate wanyaga.
0: Ni mwega.
13: Mvoro waku.
0: Ni kwega muno.
13: We, mia kwa ya rengero kikengere zikinuri kwa nengere nye kwa kathe au za kwa naudide.
0: Eee.
13: Umunde wa inilo neguwa takoa nwa nangai.
0: Neguwa.
13: Tika ni maukirie.
0: Maukirie.
13: Neguwa kathe ni aukire ni namuigua kearia.
0: Eee.
13: Arama tamamaga.
0: Mhm.
13: Wanjira wa kikombe.
0: Eee.
13: Amto nikinua.
0: Neguwa.
13: Karugunye.
0: Mhm.
13: Namuzani wa muri unumere ni maukire ni kere.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM elo.
14: Aro anyaga.
0: Ni mwega.
14: Marigu agirona ndo ni muzokeri ngado mwana mbisho kudinga.
0: Eh.
14: Na mukye mutunga teriken.
0: Mhm.
14: Na mutunga terinjogo.
0: Eh.
14: Mwari mwa agira sadesi ombaka.
0: Ehe.
14: Mure digwa karurumo.
0: Eh.
14: Wanjiro agitare ngina ndiriya ari awonde mete twani saru akaini kitu kiathi avetorare.
0: Eh.
14: Tusemani na ova dai ya yani oto kwandikia kiathi getu.
0: Thank you muno. We mwaro. Ndage karisio ni mirongo ena nemwe kuma si vandwega dhaiko minemwe si akiraoko. Korogo mwono SMS kwenye mundurambirite ni Peter Njoke kuma korogo chuka karembune akambira arara mukia akina munene musiri mbute tiba na andronde ya korogo musadhame karemitamboli ya kameme ka wimuaro FM. Wimuaro FM elo.
15: Arwa nyoka miseni.
0: Ni mwega.
15: Mwote njibu ya sokeriria.
0: Eee.
15: Tia na mkie biso njo ni mwona reveri nikamwea.
0: Eee.
15: Yaro nwa mumbo ni na mamu anjero wa engi.
0: Eee.
16: kina likirie na mwesimu ya Karemba wira wake ni mwega Simbandere na Simbandere na ndio makuta wengine mara matano hiyo tu akameweka we mwaro
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
17: anyaga
0: ni kwega
17: wangire renge
0: eh
17: jiringo na marigu akero arane na mwega
0: ehe
17: usi wakangi nko kiarago
0: eh
17: basta kiko Stefan wako amuza za mwiso eh
0: ii
17: wanikuwa kwa wali wangu na musari wakambu kalingi
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello
18: hello
0: hello
18: na mwaka mkeni
0: ni mwaka
18: kikoso ni wapa nduri na so kalingi
0: ii
18: mungu wa karekoni yake mwenye mwega
0: mhm
18: bisho kurengi ya sungi yake mwenye mwega
0: ii
18: basi ya mishi kikareki yake mwenye mwega
0: mhm
18: wangu ya mtakaji yake mwenye mwega
0: ii
18: na mungu hitu wa Stefan wae kamo na langina mera kiri wa nyaga
0: ii
18: wanawina kindu wanota ina kindu kindu kira kina fata muno muturirewe wa mundu
0: ii
18: ni kuiga zae mundu miyake ni kuiga zae wa varevu ndi ali
0: ii
18: mundu dayo niguo kindu kindu kira kira kina fata muno muturirewe wa mundu
0: niguo
18: thank you
0: thank you we mwaro FM hello
19: hello wa nyaga
0: ni mwega
19: makiru wala wao karenge
0: ee
19: kana mkira serai kuulia wao
0: ee
19: kana mkira mwesimu wa Karemba ni mwira wero wake ni mwega
0: mhm
19: mwesimu wa ndabuweni ya nakini mwandide liye mwenye mwega
0: ee
19: njoke na mkye wanjiru ni na mwigwa
0: ehe
19: yesi ya warufa
0: ee
19: ya wakadene wa mayaya ni maukele ni kukere
0: ni sawa we mwaro FM hello hello
20: me cariñoso para caer
0: eh
20: y ande también también ayer la en yao que era
0: eh
20: salido
0: ehe
20: yo que
0: eh
20: maledía que robara
0: mhm
20: creo que ahí la estoy
0: eh
20: hombre que acá vivimos
0: nico
20: vamos a ver la cuaña no
0: ni sawa we mwaro FM hello
21: ni wanyo kwa mecheni
0: ni mwega
21: ni njiri kwa kipenda wa mayae
0: ii
21: na mikro wae na mwigwa na njiri wa kipenda wa nyawa kade
0: ehe
21: mwesimu wa mchangi kare mpala mkakono mwesimu wa njokiwa njero
0: ii
21: na mwesimu wa sheri mpuchi mara mkakono mwesimu ya mese yu rao neto mendete makro ya mwega
0: ni sawa we mwaro FM hello
22: ala jani
0: ni kwega
22: ano ndirabuwa asa karenge
0: ee
22: kana mugi mwisi wa 14
0: mhm
22: matu matu wa kimpura
0: ee
22: rezi wa irato uwari
0: ehe
22: na mugi anjezi ya vare mtondole matongole tuene kaso
0: ee
22: nina matereba mwondela makondakta nina ukele tukivirale
0: ni sawa sawa thank you muno we mwaro FM hello
23: ee wanyaga
0: ni mwega
23: wanyaga ni kasi jikwane mara mokie
0: maokirie
23: era ni kuringa
0: ee
23: wangu wala matamama ga
0: mhm
23: jagwa kala ke jagwa kali omi
0: ee
23: amu tanikini wa usha jina mbaka ni mbaka ni mbaka
0: ni sawa sawa we mwaro FM hello ndage kai sumu dikiri wakwa ni mirongo ena na idhano kuma siva ndoe gatha ikumi na emwe siya kirao kwa vogu mitamboli we mwaro
21: alo anyago wa misheni
0: ni kwega
21: entrego no aquí ya digo aquí
0: nego
21: de que le mara mucho ya me llega en casa una
0: sí
21: ya ando más de lo bungo
0: mhm
21: por eso ya todo el bungo de
0: lo
21: que ni ahí yo ya no digo ya era mucho acá un tío ya sí
0: entendí
21: que no voy a decir que veo la mutumía
0: ni sawa we mwaro FM hello
24: awa nyo wa miseni
0: ni mwega
24: mwede njiriwa sao kereria
0: ee
24: mamaribu ya kerewa ni mwibire
0: ee
24: lakwa njewa ni alamuke
0: mhm
24: rondo wa mumbole
0: ee
24: hali inuwa wengi nje alamuke ya kendiri ya ndo karati kene ndi alamuke ya kendiri ya ndo nyama
0: ehe
24: kena li kereria na anje kwa nizo ndi njego wa njengo na wanja wa nyako mkoro na chukwa mwede ngila mela matambono yu yetu waka meka wimu wa mwuru nenda ka umefo
0: ni sawa wimu wa FM hello
19: wanyana wakiri wana wakaringe
0: ee
19: inaigwa mudenjeri
0: mhm
19: kunya magana na sibia no baka mawa kure juka ni maukire
0: eh
19: mamu anjeru wa engi
0: mhm
19: ya ngoma geto angai kigumo
0: niguo
19: na samu na kene aukire ya diaga kame
0: ni sawa we mwaro FM hello
1: yo anyo kwa mitini
0: ni mwega
1: ni ujiri kwa kipendo wa mayae
0: mhm
1: Eso un poco más mujer la mujer la de la semana en andar más gusano.
0: Sí.
1: Pues en día antes de ir a Cano.
0: Mhm.
1: Para mí la digo no le digo de todo en una la era donde un buen grupo para yo como la mujer más linda.
0: Ni sawa sawa. Wi mo aro FM lo. Ni kwega.
2: Ni bicho kwa sokarenge.
0: Eh.
2: Wal nanda mo boy, pero a bongo.
0: Eh.
2: Wa motote na motopia wake
0: mhm
2: esta bodania ni mbure mama joy ai kwanda glass
0: eh
2: mamodo wito tena mama sande kimondere
0: eh
2: bra mende ndiye madanya moena anawaza
0: ni sawa thank you emwaro ndage kare isi muthikiri wakwa kwena mundu mbirite wanyaga kana mukimutumia wakwa na siana Jeremia Kithanda na mugure na ereri wake wakirwara na mnama gando akaguma kali uki wakirwara nthi wangeni yari wangui wandagaya ne kali uki wakumakoro gumutandari wakoro wake maukiria we mwaro FM
1: wanyaga
0: ni kwega
1: shinele lima jamu kumarukresi ya kagoye
0: ee Hala. We mwaro FM leo?
3: Wanyaga.
0: Nikwega.
3: Anjiro rengi.
0: Ee.
3: Kari mwela mkala ukanyo ambora kini wamire.
0: Mhm.
3: Uyo uwe twa Iricias.
0: Ee.
3: Reverendi Kenny Reverendi Roslin.
0: Mhm.
3: Captain Peter Njero Mwisoe.
0: Ee.
3: Nizili nantawa na nikaoni matinde mea radine.
0: Ni sawa sawa. We mwaro? Kwa na mundu ambirite good morning, wanyaga my son Vincent Masaria wa Kigali TTC na my daughter Ophibia Mwende wa Masinde Muriro mekare mitambori Kalis Ndagra Sigumori kuorigo mavoria mbele sautha kuorigo muna wa Facebook kwa na mundu ambirite wanyaga ningienda ukoroke na mukiria aya matinde mudhenya mwega gukutara mkwega kia muvia na mukiria mma Collins wa kia muvia Collins na jade na family ya murani onde na jeshi ya kavangwa maukire onde ni sawa sawa wimuaro family foro
4: wanyala wa misheni
0: ni kwega
4: kukuvua
0: nye ni mwega
4: Ole mwela?
0: Mono.
4: Haya, ntuku ete kinyire ya lea?
0: Yee.
4: Netare kisi ya na?
0: Mirongo edhatu.
4: Apapapa. Mirongo edhatu ni kwa kamuko kanyingiru uyu.
0: Mm-hmm.
4: Korea... Kanita nwa embeneza makengi.
0: Yee.
4: Anto birisi netodi etu ete kamuko kanyingi.
0: Niguo.
4: Haya, tariki mugu anja anjuni.
0: Mm-hmm.
4: Tereo nga lisi onde siere kerete chuka?
0: Niguo.
4: Aya, li mwenenu wa sukare?
0: Nii.
4: Nanatika mtu mukako dikiriti ya mutambo nwa guatire?
0: Niguo.
4: Eta kwa sirovani ya mkwairo.
0: Nisawa.
4: Zeni kwena mutembe imburu saire ntiriso na kwena mbingwa musabiri?
0: Mm-hmm.
4: Mwangi wa etogururu?
0: Nii.
4: Kitongwa kigumananusi wakangi ingale?
0: Nii.
4: Nyaka wakate, te ndia kirela ngombele ndia ya we mwaro?
0: Niguo.
4: Ana mama te mama ranku mwigwa no anjale gitare no akirwa ranku mwigwa.
0: Ni sawa sawa.
4: Na kaje hivi.
0: Ee.
4: Na ndabwen na Susan Waliro na Nyango na Karemba umele na wakagoto foundation musoro ali sabani mana PK.
0: Umenye no auna wado.
4: Oh, ukande kila utene.
0: Ni sawa sawa tinda yake ali sabani.
4: Ane go tinda yake.
0: Aya, we mwaro FM hello.
5: Na wakade.
0: Ee.
5: Mundu mulutania diasi wa enda na njakwa mwangunju angathini mino munene muno marathi mwene ngai
0: ehe
5: itongai kigumwa njamure
0: ehe
5: njelo kiremba
0: ehe
5: elisaba nena mugwere tukakethenya kena njala rucio
0: ehe
5: munene ayekusuka angathaniria muno
0: ehe
6: madikeria mutambo awe marwe bwe munatovore timu yeto ya polodi ya rambe stare tiere itueto masinde ugando monde
0: eh
6: au vengo monde be mwana ugamita na aseno
0: we mwaro FM hello
7: wanyaga
0: ni mwega
7: uche mlosi ya kanginga e
0: mhm
7: wanyaga mbrazi mwono ni inga ibai
0: thank you mwono
7: Ini ya kuwezia wa atele na ni gato nyaridia kukereka ni mara mukie
0: maukirie
7: ya mwenye mwega
0: ii
7: ere nguwezitu ya mwenye mwega
0: mhm
7: na mukie lisa kani ya esuka mae na mwene na itonga itu imunanjiru wangu ina kariki wangu na mchitoe kandari
0: nigu
7: seven wakamila na seven wakala njiri na mariki wana kariki ya kiro wana wama ya ii
0: nigu thank you
7: na anjaga kaze na angili nguwa mutio kwa nani
0: we mwaro FM hello
8: Hello wanyaga.
0: Nikwega.
8: Wa mpungu tiga ne mara mukie.
0: Maukirie.
8: Ngo ndithirie muthenya mwega wanyaga.
0: Eh.
8: Maindia wako Winfield Jerry muthenya mwega.
0: Ehe.
8: Alea makuthie alea makuthie uvikire wa mwiritu wa njoki wa muru atetu ma marathi mwene mwala ni makithina magicoka.
0: Mhm.
8: Njoke na mukie Bishop Ireri Kiringa.
0: Eh.
8: Njiru kawe na mundu gwetu ati mutumia wake.
0: Nigo.
8: Wakale na njeri wake
0: ee
8: mshumua wetu njoku wa njeru na mudhuli wake maramuke
0: niguo
8: njaveti wa warue na ke ni mose family yake ni mose policy ya kwa nundu wago tigwa ni mwana wao
0: niguo
8: choke mbira geta weru na wakaguma maramuke ni matindi ya mudhenya mwega
0: thank you muno we mwaro ndage kani mirongo edhatu mudhikiri wakwa na mirongo etano na idha tu, ni enda tukore tukire kireria ni undu wa madha we mwaro FM hello
9: Kateni.
0: Ni kwega
9: ni wa siyo kani marafuki ya tano
0: ee ehe
9: anama sama maga na saru kujie
0: ee
9: kena hivyo mejero wa sefana kina reikiri yona kari yonja kigwa tumaki kwa nifamili ya kainga
0: ee
9: maramu kena matido yega thank you
0: ni sawa we mwaro FM hello
10: alo wale wa miseli
0: ni mwega
10: Mwakebe mwono ni nyawa mwraba kumashiantia
0: Eee
10: Eee ndugia na mwadanya mwega weekendi mbega ndotige ni maramuka angi ata nondena unge walo
0: Mau kirie
10: Mwondo wetu njero kire mboa njera kunji nguwa mama ndeni zina mwona karimi wake
0: Mhmm
10: Mwondo wetu wawero ruga kachalisitu zibara kanyombo rengi na mwana itu kare mtambori wa mwona zindiko ni ruga ni wanyo wakia na weekendi mbega
0: Thank you, we mwaro Ndage kamirongo etano na inya mudhikiri wako todi nambirana kule kiriria ni undu wa madhakwe na mundurambire te wanyaga nwa mende okoro kembu kiriria aya ni nkendo na mukiri wa murunge pitu kanja iruka swatese kithaka etumo pamona susudona na ferista ninja kwa murioki we mwaro FM hello
25: wanyaga mizeni
0: ni mwega
25: uwa kandigiri wanyanga liye gumo uwe tonye metambo la watu kutonye nega tikana ya kiamudia
0: niguo
25: ii kandigiri njua kithara kwa metambo le
0: ii
25: Wanjiru wa yutare ni mwuzire
0: Mhmm
25: Nyawa kaze
0: Eee
25: Wama ya ye
0: Eee
25: Kerefi ya ruga sinamaligwa kiwara
0: Eee
25: Eno wakanja na anjoki wakanja Onda ni maukira wanyaga duwamu muno zumitambo
0: Thank you muno We mwaro FM hello Hello Ndage kamu dhikiri wako ni mirongo etano na idhano Ni enda tukore tukire kiriria We mwaro FM hello
26: Wanyaga
0: Ni kwega
26: Anjelo Gremba Gremba
0: Eh
26: Negwa baba nyaga murabana wanjira bundi munene wangiyo
0: Ehe
26: Mura wa galenyo ndia kwaya deno ande gere gitanda
0: Eh
26: Mura dalwa nage wa dena to amiriye muaro nage na gu
0: Eh
26: Mindu wito wanguye ndagaya
0: Mhm
26: Nabane ya rwangere girenda ngwa mu ni amaradi manya kada dinda wega.
0: Ni sawa sawa. We mwaro FM hello.
25: Eh wanyala wa mitenge.
0: Ni mwega.
25: Ni no ndo atere makongenda gendera. Ka ni mara mugi bai.
0: Maukirie.
25: Ka na mugi enda na gatema ni.
0: Eh.
25: Musanji wa mitenge.
0: Mhm.
25: Basi ni wanjoro ge.
0: Eh.
25: Sita mundu ambogo aziete kutwara marori.
0: Eh.
25: Eri ya sinyada na David Jero wa siyangu ngite muna wadho maizio
0: Ni sawa We mwaro FM hello
26: Ni wanyo kwa mseni
0: Ni mwega
26: Ni hili kukukendo mayae
0: Eee
26: Njero wa mkuru natawo ni wakema na muka na njero wa mungu na wini tuwe njiteji wake
0: Mhmm
21: mundu mati bonjo ko ka ko ti di di na nam nam na ka yo ko anjara di ko da mati mara mati ti de ga
0: thank you mono we mo aro fm lo
11: wala ko mi sen mi mwega
0: ni mwega
11: wa ke do mati bonjo ko wa ga ko maru on de mo na bi so bu ga di na na ya be ne ya be ne na to nya ba ni ko mara mo ke ne ne ya
0: ma o ke die
11: bi so pu di ke di nga na nya ba ka le na ono mo ke mo tumi wa ke nje yi aya wa ma ni na mo igwa na mo ni kwa njo ka na Urewa pegoi wa mukono.
0: Ee.
11: Na teni kuma ngerwe.
0: Ee.
11: Na ngiringwa mutuwa na tabuti mwisho ee.
0: Ee.
11: Zingu le meleke monota kwa njagwa kashia wa kuwa utunye mwere kia vete getiru.
0: Nisawa.
11: Thank you mwa.
0: Vimu aru FM hello.
12: Anakwa niseni.
0: Nimwega.
12: No, chumi chumieta mkini njela ya lewa monondo tige di kirivye na sabi kisi yonde.
0: Neguwa.
12: No, mwara mkile itonye mutambore.
0: Mm-hmm.
12: Na wanyawa mseni njwa njwa njwa njwa mwaga.
0: Thank you.
12: Okima studio umenda ya kuzindri kena magazine mwake wanyaka.
0: Nisawa, thank you.
12: Kwa ndio ngeze tino tangeze tina mera matonye kwa.
0: Nii.
12: Kariku.
0: Aya. Mudhikiri wako sadhimu yako na ngienda kavindari gako koroke elutera ukoroke dhaka cheza cheza. Netonu mudha wako ura kufakanya gago sinda nginyagia ngiri egana arimu varugu ndari ya dhimu yako ni star 779 hash ndari ya cheza cheza. Okina kora mudhikiri wako kithura wimoro FM angekona nilitare ya kulia mbele eguwa korua ukithaka. Walikia kwe koguo dhura cheza box, walikia ukoroke dhura cheza box, tuanye varugu dhura box mwa ira hiyo box ya kumudhikiri wako ya munyaka. Rikana mudhikiri wako ndura avatara airtime wanakana kredi, wanakana bundles, wanakana smartphone. Niguosa tuthimu ya kumudhikiriria ukina vivinya to star 779 hash maundumaku makina koromagire ite munu makiria lirikana kudhaka maita menge wa uria ungivota na maundumaku makina eto arasa wa sawa weekend ya kwekena koro ya ambiriria wega pio ava uguo mitambori ndage kaisho ni mirongo etano inyanya kumasie vanda wega dhaikumi ne mwesi ya kina okonu kumbitikire tukinye vau ni undu wa madha nani kiedhangi sokele mudhikiri wakwa ngoro ngi sokele tuge na kanya gakoro niangadheti sieto siya kila okogeke madhali mau madhina sara tuare kia ukura tukegua matemo madhina sara ni tukura tukiru niangadheti siya mudhenya tukadhiye varasa
13: yakane kameme kawe mwaro FM mutumia wa wande akura wa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogo etora rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witikitie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia kuthina mbele kwekulia kufitu kranenda asio kinyaniria madhomo makuthondeka utonga nangiligia utethio wa kembesa ambiliria

ugumeke kete ni wuturakwe vurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya wimwaro FM.

0: Ni na gukethia muthikiriria ni revoka kila ukogea kunikiega Dhinasara na ndagekemwe maitambori ya Wimore FM Matemo ma edharire na nie mwendo wa Gitunga Governor wa kaunti ya Embu Cecily Mbarire ni wanirete moroto wake Wakuthiria dhina wa ndumere kore toe kigumira tauni ya Runyenje Kuma na kovara kwa mataa taunire ino Akiri ya imwe na uyo wa Runyenje Governor Mbarire ya rauka mithenyari yukita taunire ino Negukoro igikiro matama gutumira riwa kana sola Negukuvura na ngarama nene Ile kore toe ikindua ni Kenya Power Kuma na utumiri wa matama ma maria maikuwa kavinda ligaka Ondure rauga otumaga mavuru aliria maserirua kurevoa Dore mure miwa mugendi narata aliria Utumiri wa thimo na ndawa sia kurevya maskururi negurete thino migomo ya mavinda kwa mavinda thino wa kaunti ya Embu ni uvorove sana tunanyitite miro vongerero kithomo kaunti ino walire migomo ino evutite makire maskuru mirongo ere na mwandiki mukaru ministry ino ya kithomo Julius Bitok nireka kuvesa na mwerekera akienda mavitha kithomo thini wa kaunti makoro magikirira gucere kivonia kya thino yo turia Anthony Nduiga kumumwena wa Manyata aratariria
1: Makere mnaandiki ya mwavalavu wa mwesemani ulegu county commissioner wa Embu Morris Wanyonyi na nikiora oto ngote shikawesi ya umundhe ni kukunga ni ya mwani kuma yukunia nyite tumimatika nite a kithomo na malimu magasoka kufiruwa minister wa kithomo Buvari Wanyonyi augete county ya Embu kwe na makere maskuru milongo elide avute tuwe ni migome ya aruto na uguo nikio shikawesi ya umundhe igwe tanitwe ni kwa nyite tami masiri ulegu wa migomo taino enge vota kuthiriwa
2: Leo tumekutana hapa shule ya upili ya Kangaru na jambo ambalo limetuleta hapa ni kuhusu mambo ya elimu katika katuzi letu la Embu. Huko tumekuwa na hali ya mshike mshike katika shule zetu ambapo shule kadhaa zaidi ya 20 katika Embu County zimekuwa na hali ya kutoridhisha. The unrest imekuwa nyingi kwa shule na kutokana na ile mikomo ambayo imekuwa tulijadiliana na kitengo cha elimu tukakubaliana kwamba tukutane hapa tukiwa pamoja na walimu wakuu kutoka shule zote za Embu County kwa kuwa na naibu wa commissioners katika yale makatuzi sita
1: Mochongole oyo wathoni wa matoro augite mama thina maria nyitete mimonete ni utumiri wa thimo masukuruli gwatana utumiri wa ndawa ciando uyo karigatirika rutwa uyo murugo urashangira migomo masukuruli aronga na kugavuvwa ciikaro ino kwina rivoti maita nyite kwa makiandika ili ayo kusaka kunengwa mwandiki mkaru wa kithomo uko volile ni wuku kwa aina maoni mago tetheri ya kuramata kithomo
2: saa tumeona ya kwamba vijana wengi wana shiriki mikomo kwa sababu ya mitandao ya jamii mitandao tuko na wanafunzi wengine ambao wana rununu shuleni sile simu za rununu shuleni wanaficha ni hatia kulingana na sheria za shule kuja na sile simu za rununu jambo lingine ni tuko na wanafunzi ambao wanatumia mihadarati ni madawa ya kulevya yamekuwa kitonda suku katika shule zetu
1: Mwenyekiti wa muungano wa alimwana na kaunti ya Embu Nike Benson Njoe augete thina wa utumiri wa ndawa cianda gugiva mwena maundu maria mengi ni mamwe karigatiri kama le marashangira migomo karigatika rutwa
3: na maundu maria mamwe tuona ma migomo eno ni ati nigukoretwe kwina maundu ma drugs and substance abuse nyinga muno na irao kamene onde whether it is girls or boys Ondosio no diete no koretwe munene muno
1: njoe augite thina uyu wa migomo ni undu uravuti ari munene ikuona ni kurenekana kivona kia nevenya kekyo ikaruga mia migomo ino wavonjo akiwa ni mirire ya ciana mishire ku ashangira mishugo mishuku thina wa maskuru na gukure makura matagu wa kithomo
3: tona na still wana migomo nirare to muno muno wana ne maundu ma ma bringing ya ciana uracia na ireretwe nundu oneyo ni iretete thina uraoria ciana imwe ciariwa na matimakaga muno ona rimwe ciaria cio magakorwo wanu yo the other weo maracungira nundu urakora wana muciaria kirwa undu kana kwa umira undu ke blame yake korogo rende e decided that ni mwalimu
1: ngi reportera kuma kaunti ya Embu mbita kwa Anthony nduwega
0: Nendo omo na mengi mengi na njira ndikiru kwa tande nani mwendo wa gitonga ikiva nda thaimwesi ya kila huko.
4: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya movro
5: Mutumia wa wonde akoragwa aina kiroto kiroto ogia gukura kurera gutiga ngumo na nginya kuthondeka utonga atumia matweka akutherema family ni siroga magia na wogo itora rikathie na mbere wega na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa uria witikitie iroto siaku na nginya kuvotithia guikinyaniria fanikisha kuvotithia atumia Kudina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria mathomo makuthondeka utonga na ngiregia utethio wa kimbesa ambiriria rugendo rwaku rwafanikisha theini wa rubonge wa ruonde rwa equity

0: kwina onda ya mutumia kwina onda ya mundu murume ochote muchie onda sionde ni cha muguri oguru anatokia aja atumia naoma korogo makimenyogo onda ni cha mundu murume koguru bau makorogo makimenyogo tika wengia sangira wanyaga.
1: Thank you musori we mwaro FM. Hello.
2: Hello.
1: Ni kwega.
2: Ni wega ni ngiringo wa mutio wale kando ni ngindere tireo
1: niguo
2: na mbugia tiriri
1: ii
2: Meki miremba iri.
1: Ehe.
2: Nangai tija amujire mundo murume na mundo mukana magiki kama watane na kile kitu kimwe.
1: Ehe.
2: Univo muji wa mbere iri.
1: Ehe.
2: Na ikengwire muzuri ni hakiongo.
1: Ehe.
2: Nangai nda zonde kiria tikukorwe mundo kuno mundo kubukomana wegete.
1: Ehe.
2: Na mishia tu na yomingi ndire amundu na peche ni wapi memoiri
1: ii
2: mishia mingi ni andu ala matema andike na ni ala matazu kumaga
1: ii
2: kubu ni kuona ni horo chio nga ya zonde kire nuwa zonde kire na kimu huo wati wago weka kama andu mamu chio chio enyi mua wata ni ramonde ei na nuko dukuma kana nuko dukuma
1: ii
2: nuko dhoma nondi nako nipura dhoma mishia mingi ni andu matazu kumaga mekaraga mishia ni kwa mai mawe tuwa foti nienga iwa kuwana kakindu kia meko enda kutumera
1: hei
2: kuku ni kwangu enda kuwa mwonde kiwa mchiyo wonde ulia ukuenda kutumera kakano olewa wonde kiri ya kivonde kwa ula kutakari
1: hei
2: ya mweo ya tawa uwe vute vute
1: mhm
2: ya mweo izonde kekete iyo izonde kekete ndonde kon no tiri anga ya wangire
1: hei
2: Vute ni mnine mwandike na kio inge mwandike ati njine ala waka kuziye uirali na kio inge akira waka kuziye uirali nuka wainda kanga ini ati mua wata na mwle airi nuku vogo siwa weka mwandu mwonde mwale mende kanagata nanga inu haache ni kukazo mwa kugu mundu wali na angole ya kuu eiza mwande kate mwandike kira kitu mekakati inu amuchi nuku vota kukiona
1: ii
2: nanga inu kumurazima na kechia na izo mena mwale na mwale
1: niku thank you. Thank you muno. We mwaro FM lo? Ni mwega.
3: Ee. Angwele, mwishia tindo ngido hore kwa simu kura tiko mwara gana indo.
1: Ee.
3: Ogole, duwiki noguro ehiki.
1: Mm-hmm.
3: Wagiru okoro mwini itanite.
1: Ee.
3: Apo na mwondo mwurumeno wazia uka nakindo.
1: Ehe.
3: Kana nuradu kuma.
1: Ee.
3: Kwa mwere tuwe nyo kuliva visi
1: mhm
3: na nini ya doko na nini kukura visi
1: ii
3: ke agiru ni kumbenye nye ako ni nambia ni kandipe visi
1: ii
3: nini mundu mbukana vi na kukuna vi kurea kirea nona
1: ii
3: nini yaba ni parenda kuruba undu muna
1: mhm
3: ya kwa ni hiriyo mkule
1: mhm
3: ato ni pibe mwanda kia giri okura kia musi usio
1: ii
3: ngoro nini ya agurati tikuga tini mundu mwati ukugura ayo awenga
1: ii
3: tukoro tu ni itanete ya tetikuwa na teure ni kwa giro ni kuruga
1: mhm
3: oo nae ni mba giro ni kuruga oo
1: ee
3: ndi kwa tu yu urumua kwa giro ukoro tu ni itanete ni mba giro kuruga ondu tondu musiusio ni wakwa
1: niguo
3: na keni wake
1: ee
3: tukita uja tenu alazima uwe ukagura kinagiki na wanaogude kinagiki usio ndo ungiuka
1: niguo
3: aya wale mundu murumi ya kara kalira kuruwa ni wakura
1: ee
3: kendo kia kulia we ndula agura umude ni wakura ndi siyo ndia nikio lagura
1: ii
3: na wewe inambia tinokura ya karatike nikio kagura katitondo siyana nisi yake
1: ii
3: kusiyo ni wake apano uu tingiuka
1: ii
3: kwa gire ilo eto nyitane
1: niguo
3: mutie mundo uta gire wenu kutama itemi zini wa musiyo
1: niguo
3: mundo musiyo ni wenyu
1: ii
3: mnyitane na muka kuro mnyitane ita mkuro mwe na wendo
1: ehe
3: na musiyo dungiparaka na wanya.
1: Thank you. We mwaro FM tuenda gikari mudhikiri wako ya mirongo etano na inye kuma siye vanduwe gathina sara siya kira wako hava uguo mitamboli mundu murume na mundu muka mudhikiri wako atore torerwa na naegu ya nduwengi makiuga munu ate muvatie ukura mkenye etanira kwe vanduwa kinyega mundu murume aga kura kire kia responsibilities yake na nikitumgu ukura kia kira wako kio mundu vindira mundu murume atiga nadia mawira malaya avati ukura agitethia na mumusie ta mundu murume wa musie avati ukura liwa kire kua arute male mutumia arutagani tondu kenu alekia malaya alekaga. Na kaundu kaka geke kaka kiviko geke viesa diesu. Anatimitha nyambere. Iambere maundu makorogo makithiwega. Nuwati wale mulekara. Nuwitha gira kwe na anduarume amwe teonde. Makorogo makire kereria maundu monde kwe mutumia. na nikiungura gya kira.

0: ako kio mundi nga uri atiriri rere mundu murume akoro muthikiri wakwa ni warekia maundu make ma musie ni uvote ukoro agitikiri nake mutumia akoro akimurekerio wanake make kio kio turaririe muthikiri wakwa kira uko kia muthenya wa umundi we mwaro FM hello hello hello Dage kaisi mudikiri wakwa ni mbega muno makiri mirongo itano wi mwaro FM
1: Hello eh ni ate wanyaga
0: Hello
1: eh wanyaga ni ate
0: Ni kwega
1: Mwe dakiri aya bagetege ni
0: eh
1: Wanyaga ndere tio ni mbega muno
0: Mhm
1: Noko na nako kugwetu kwa manjani
0: Eh
1: Nako kugwetu ava takuwa na tariu ugo auga ati mundu ndaga ki kurekereria ria wingi
0: eh
1: mundu mwe akande kianda angipota wira uria ni akurutaga nako kugwetu kwa manjani ni tukethaga manjani wethire tukibarwa wana ni wenga twa wamenya kwi arume areme ni maundu mao mundu mwe ni kiugira tutie twa manjani na ni kani kibarwa taniri ati mwana ngatwa mundu mudome nera mwana die nyoko arake da kundu fulani kana ukamutejia ni wakora ina ku kwa nyayo kana ikwa mundu fulani
0: eh
1: ndo ko na ki aro ni ari angeni mare milo ni maundu ma
0: niguo
1: kwa ni neto batie kwete kania akora mundu mudome ni kio gira tupia to manja na ngore ni kibarwa ria na uma kibarwa ako ngoro no gurire kanya muga kuruga kana gira mwana bibi Nigeba nani kirea mwani rembu kenja anja nietu maundu ture tungi koro tuivo Kana koro nge ni mwundu mwurume ni mwandike
0: Eee
1: Nani ngora nena kumanjani goku mwosie ni hake dake va
0: Eee
1: Ni mwunga koro nge tu maundu ture ya tuvata rete ni mbati ugotedia na mwundu mwurume na hake na vati kuruga na nanjira vrani Kwa mwundu uria mwusori ya itare mwari ni gwari ya wega mwuno
0: Eee
1: Tondu mwundu mwurume nike mwene mwosie
0: Ehe
1: Nwati kwa vati kurekererua maundu mwande ya kora nena tonjani tu wako na nena vale anguruta tupia na kiari vabi isi nani menye wetu maundu turi ambati kutedi ya kukote kutu vati kutie katene turaro rani ya gurotu wande na mwana ingato asikuru mundu mwame nda vati kwa ilaga mukadi yoga se mwana diyo gase diye amina kure ya rake da
0: Neguo
1: Iti ndo ega wanyala ndere tiye wete muna otuke na ya muna usakade nego turunga mesire
0: Thank you muno we mwaro FM hello Ni mwega.
2: Atakuwa sana ya panduri. Ndori wote ni kwega na mbewe tia kunendaga. Anja mbire ndake ni kia tia rambu ya tirinju na kauja kana kamine wani ya ria mumo.
0: Niguo.
2: Kutia kindu tia kata kiti wa nyaga. Kanda kana mbuli ya tia mutumia wake na mutumia na kia tia mutumia wake kana mbuli ya mutumia wake. Kutia kumutani spesania.
0: Niguo.
2: Ndiko mwe wa kuti mundu takatiga muciari wake ni gena matwe kindu giki
0: kimwe
2: ndio no gume mutumia onge onguri onge onge te ya mutumia kana mutumia kwete mutumia muthuri wa kwisoke urutage wiro ria ukonye muthuri kana wiro ukonye mutumia kana kuti mundu tai na wira wake
0: niguo
2: ando ba muri athuri amwe makoragwa nio marevurira nguo na atumia mekarite guna ndiko mwe ya rwaru mwe ya indo Osiyo tewendo, osiyo ni mwondo, wawunifo mwini warimba inire kwekwe ndo na kutumeru wanaayi
0: Ni uma
2: Mwondurwe ni ura menyalega mwono ufati kukoro wa kemenyora siya na siya kukoroma nora ikorea
0: Eee
2: Na wawu metumia nufati kwekwe wa mwondurwe wa kutashinde na inaandia kwa mbinyo mwrogie kuruna nwese na inaandia
0: Ni uma
2: Ikira yetu magandu marekani riri ya nikozita nero ke mwondurwe kemira mwotumia waku na wawu mwotumia kemira mwondurwe siya nikemira vando variko
0: Vawu
2: Kutie kindu kiega takwere ya no kere wa mundu waku kere wa mudhuri mutumi o kere wa mudhuri waku Kuna wago mingi ya siyana noto ndaye na kendo ina ndaye na ambia Na wewe mene wewe na shiri ngini gari ya ngrupu wewe Nende wewe tu mwazi za ambia siya kwa siya ngrupu na nula menya mwano waku ni mwengade biku yere ina puna mbara ya mudhuri waku ndaye na ambia kwa rata wa asura gara
0: Neguwa neguwa
2: Wona mwano si wona pepe kambu ya kamo tezi ya mwere
0: Neuma neuma thank you Asante. Muthikiri wakwa ni ndage kamero ngwe tana kenda tuigwe muvoro mathemwe.
3: Nyondo si arume itireria mondo murume agatigero akana gaga kenge akanatha yoana no akagireke nekerero agie kagate kendo ekerie wara ne mbaka ake vugoraga akeroria njera akioria ngina gazio kari akonge tondo gakiragwa neria tene ando mera wanda ciarume ndita cia kaĩri nĩguo mataũkĩrwo andũ me ngoro ngũrani na nĩguo mũndũ agĩka maũndũ emenyagĩrĩre kũvĩtia maathani thĩna ũteena mũrũnda ndĩ ũmũmunye ta mũrimũ wa mũthiru andũ wa mamũkũũrĩrĩte metho ĩna tĩ mathe athuri matunda ndundu mathiavombotheka makiuga nyondo ciarũme itirĩ

0: kumangeti siya miti, ginangeti siya suma, kumeguro ili mari, ginagien dere siya ronji, kumeradhiro, ginagie dhuiro, kumeguro liandhi, ginagia idararo liandhi, mama ni movuro mawi mwaro FM.
1: Two teachers were informed of this planned unrest by a section of three learners. However, these teachers did not take appropriate action before the arson, despite having been informed of this incident beforehand. The Teacher Service Commission has been appraised of these findings and is taking appropriate and immediate disciplinary action.
2: No me decorias te codas yo decía que como more que oral truene dedicar iba con ate cuena manuel ya gato me cardino a masculino a dormitories masculino a tuque maco dinka takana cromera mando mawogo.
3: We can't just have the Ministry of Health, you know, just running things haphazardly. There's a reason why we have Parliament, so that some of these key decisions are run through that house.
4: Kenya mzima ni laikipi ya tu mumeonelea mulete iyo quarantine hapa. Munataka sisi wote tukufe ili mutuzike pare kaburi ile iko pare cemetery.
5: Tirikari no deta nambere gukore kyo ruenye birie magoti maria ikudeta nambere gukore gikirira manjani. Mwingine atanguria kaunti ya Laikipia kuregana na itanya rya gutuma station ya gutangikira raia a America rimanyitikana na murimo wa embora thinwa kaunti ino. Mundu murume wa mwene utharikire twena gutivo ni nguo thinwa kaunti ya Kirinyaga. Ni na gukithia muthikiriria amwiva kwa kwa kira kugia kunikithite na mbere wa wega muvoro madhai mwesi ya kira uko na nie mwendo wa Gitonga. Tukia mbiriria ni ati arimi atunguri ya arimi amanjani, matunguri tu ni mwane gitu wa kivuri wa kitindie Enos Njero na mwane gitu wa factory ya manjani ya rukori ni Joseph Ruanjao. Nimerandiki vya magaruru kumegi wa dhogo tikana levi. Ile mwana uga ni vita nambiri kukuregi kenyiriria mwremi wa manjani na kumasuna kiregi yake. Mekile mwe mwena wake dhare kisikure kia umbunge kia runyeja atunguri haya. Nimeandiki vitu wadho wa manjani wekiro mwagaruruku ni gumbia iniso kire na muremi. Ule maraguwa kavindari gaka ni ukanyerere tu na anjira nene tore muremi wa mugendi alataririya.
6: Nisa kithare vingu ya madhiko mara abusio mware na urene ngina wa director Peter Mwaniki mwene giti wake vururi wake itidie nosinjeru araguwa gotio yo ureo tanye tuwa gutinu are maraguwa na manjani uraso kago sokele vya itangarama kwe muremi guku wa gitari ya ito mingorani.
7: Inasmatch us. Taxi yenu ya introduzwa ekiriri tuwa guri netuye turambili batuye alimi angikuruwa mungu ni nangurang dora manjani metu dora idatu nwanginya ekuru kie na imoto le ekiriri akabe taxi yenu ya ekiriwa kukua na ekiriwa mungu ni mutigatwene ya mungu ni yetu kuya alimi ya manjani.
6: Nikuma na nagetu migeke, riware ndikithia muwegana no kuyogotio yo, na makiri ya kiandikithio tina kwa kuringana na muwegana wa manjani maria marendua, na tevario yamo, na kuga kisigo kera zero nikio kevutia na anjirane ne.
7: Tora, discuss, na kunegotiate na dirikai, and na kura taxi yeno ne uwekewa, ne yange paid to volumes, not value, ne uwele te equality. Tondo wangekuru wa tuwa kurego volume ya kio milioni hii, na kukumu wena waisti. Wawe simagure kilo milioni idhako ni machanjwe as per those volumes no the value. Tondo rume etu maina goro kutimu unorenda kuliva goro.
6: Aiva mwana mwene giti wa factory ya manjani ya rukurire Joseph Ruanjao ni marata ririo riato kwa ya manjani evuti etu eninde tueno wuku kisunje kenene kia manjani mariamethe ini wawe house gikire merera kuende kia ikiringitha nuwa na vombereri
7: kale inti yulia kurati manjani metu mariamu maina ambeye goro kwa marati wa Mombasa turenda kia manjani 90% mariamu abiwa dokori. Last week turendi kia manjani mwigana wa 48% huku ngura ni ya 42% mai the warehouse.
8: Kinya mwari wakata tunajikilega sana. Mwari wakata nwa kinya. Kwa mwari ikenja la kiondorejia mwari wa majani. Haka umanambia. Kwa ikia haka umanambia. Eno sinina mkura kina mwari nyawengi. Nundu tureke liwe tax. Kire tuwa T11. This week, tulabili ya majani. Kilo ngigi kana liya kumbu. Mara kuriyo only 37,000. Nundu wale mwari wakata mwari wa tax yo. wameenda Rwanda.
6: Director Eno Saragu wanathengia kukwa kwa ndereti ya tia amendment bill iliera tanyaga kuerelekia mamoma mendekithia maria marakanyiriria murimi aina mwevo kumusamanyo wake wa muthenyo wa Jumaine na anyitiete miengi ya sekta ya urimi arenivomo na minister Mutaika gwe ni ugasiara matunda na kuga guturoguo maitane ni ya sekta eno makavire rogo sokerera murimi ni ugo kusaria kivonia
7: Eno kuwele maundumengi monotera betukiti ma tia amendment bill bill yone ilaguye ya software engineer speaker nondo wa kaunduka mwetu ilitu kata na rumi lirwa process uliepa ki rumi lirwa na kwele maundu mengi muno matarae ma consider in that bill ginya this lady mwa ginya rikitu mikire in this bill ikitie kuwa mendoa iya mendoa na olia tulenda na kungere mabiyo tukamu iti ya signature siya kukaru tulenda bill ya liyuko ni kwa kubitukwe nondo huwa na mwe mwengi mwena wina ama na mnagani
6: Ngiri potera kameme kawe mwaru FM ni mwana waki dhare ukune wandiri ya keni no dhigisigori bunge kiaru nyenje kaunteri ya embu niembe tagu wa muremi wa mugendi
5: Mundu murume umwe kwa miaka 45 ararwirira moyo wake thibitari vuva kutharikirwa ni ngutu kwa gukio monde iturariria kangondo thiini wa gicigo kia umbunge kia moyo kaunti ya Kirinyaga Frederick Waroe aratharikirwo ni nguo ino mathari mathainya aiva kuvi na mosi wake na aratethirwo ni andu a mukombo vuva kugambu na kovira thiini wa thibitari ya Kembembe na coka kuthamithirwa thibitari iria nene ya Kirugu ya Toria Johnson murithi kuma Kirinyaga aratarĩria
9: Oyaru mwanda maramuma gukete thibitari Kembembe kwa gicogu kwa thinegu na negu
10: iu kwa mathina karuga ageta kwa mururi ruwi yumete barango mano ngomano yao na nyaminti nyathara thainya
11: ni mwingi witoro ria kangondo na matura marigicirie thini wa location ino ya kirimara gicigwini kia umbunge kia moya na mara marakorro magikinya thini wa thibitari wa Kembembe mathaine mathaithano cio tuko thutho wa mundu rumwe wa miaka 45 uria uikeine ta Frederick Waroe gukorwa githarikiro ni nguo riria korro akingira gwake mucie kurira cokia ro na ambulance na gucoka gutwaro thini wa thibitari nene ya Kiruguya kuria kuivinda rira thina mbere na kurigito
9: ati to nyo njita kwanjeru wa magondo Wearu mwanda na ni murume muno na ni agitwarwa thibitari
12: mere nyaguthie we ni murata wako agitika mbere muno eta kwa friend arumito nda mara motho makuma na ngiwa kia bakinge
9: mo tikande mo makuma no ni tondu ni tiribo yake ri nyamu isugu kali tiribo ya mbere ni sio kiro ane ka twabenganina na si ugithia andu apo na morire kuoyu ugubari ndi tabera ini yasio
11: mwingi wa wandino ya murinduko wandia vivo bomwe na wandia tevere ndio zakaite na njira ni kuongerereka kwa nguo ndira korikionekana mathaine motuko kana lingi mathaine ma kiroko
10: ndio ni moito ni brother
9: Ewo era to na uno ndo to gu na mundu ucio arumwa arabu ciana ni ra thukuru ona ri wikithia thukuru ta kiroko tene da ikomine bau ate na singire ro di 6 ya dikoro ikinyete ri ge kata ta kamgo thuko eno ona karona kathina we
11: guthari kiro gwa Frederick Waroe wa miaka 45 gukite oriri mundu rume ungi wa miaka 43 uria woikeine ta Peter Kari arathi na mbere na kurigito thini wa thibitari ya mundu kiumbe thini wa town ya Ngurufani guko mwingi rorokete thini wa thibitari no yake biuke inukore na guwe munene thutho waro igutwaro thibitari ya Kiruguya
9: tokothio njiroyo tondo gutenge thirikari etuthondekere noyo riu korona gukibuteke ngi moke masima bageli ndo siao no bakore besa
10: yambe imure ko riu yoro ga inge korwa eni tondo riu ni tukina atia mono tukino ko gwe tongi semana nacio tongi kaja
11: ngirivo tre mwaro FM ku mathaini wa thibitari wa Kembembe mwe account ya Kirinyaga njetago Johnson Muraithe
13: Wimaro FM
5: Mafango kondo gutuma vando va kuigare ya avururi wa Amerika goko vururire ademanyete kana murimo wa embora no ditanambre go koroge tongua oregani munene atonguria meno yonde thini wa kaunti ya Laikipia ni manyitanite na kuregana na tanyare go tuma thibitari ino thini wa kambia njeshi mwana wananyoki Maugete ni undu kuiga ni undu inakiriga kuna mavururi maria mengi no kama ravinga mivaka yao wate Kenya ironekana ikienda kwa mukira rwaru aya na kuiga mwingi ugwatire turagithui wa wairimo aratarĩria
13: Riri kurerekana bururi wa Kenya niwitikirite gwakwo gwa sesheni ya kurigita arwaru a Ebola afururi wa Amerika guko bururi-ini muhigi wananyukie kuria sesheni ino ifagirwo gwakwo urokire kuonania matuko ya mao ukiregana na itua riri.
14: Tumeona ndege ambayo kubwa ni Amerika imekuja hapa juu na imekuja hapa. Ni vizuri watu waelewe ya kwamba wale watu wanafanya huko rekidia airbase tunaishi na wao hapa.
15: Na Ebola madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujepata tiba mpaka sasa.
16: Na kama mnataka kuua sisi na hii ugonjwa wa Ebola, mtuue na vitu zingine lakini si ugonjwa. Mmetupeleka kona, mmetuvinyiria, sasa mnatuletea ugonjwa. Haki ya Mungu jaribuni, mtaona moto. Sisi tumekataa.
13: Ituarere na remenerio ni governor Joshua Irogo akiugada agwete kila mwige wala ikipia uiguo uwatini wa kunyitwa ni Ebola.
17: Hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itanzishwa katika Laikipia County kwa sababu hiyo ni kutahadisha. It is to expose our people of Laikipia kwa mambo ya Ebola which is not there, so inakuja kuwa introduce katika Laikipia County.
13: Ihide inyoreu abuge wa shirakarani wa Laikipia idhuiro mwagikiojuri wa Laikipia iradhiro Sara Korere wa Laikipia rugogo na mubuge wa county no Jane Kagiri ni maruti etedo meredi ahamo ya kuregana na ituarere makiugadhiri kari nefataide kugitira moige na jirashio the
18: kurehe duga takati wa fururi hali ya gutari ya duwaruwaru kune kuonania ni thirikari itari na wigiririki na dire na uhoro wa kumenyerera andu wao.
13: Uregani wa wakioyo ukihurwo jekini atogoria gorani tamutogoria wake makia PLP madhakarua uria uritie thirikari kwaga gutua matua maraiga miturire ya mu Kenya ugwatine.
19: Ruto gwiciria ati no marie na America maturetere murimu oriria tutarabota kudiru na mirimu ile atuwe na yona homa ila uraga mundu. Ila atuwe kani monie kwa uraga mundu. Ungekora tutirebo taturarete wa mulimu ura uraga anduwa guikate. Rune rudhuro kule anduwa Kenya.
13: Yedhu yuwa wairimu like pia.
5: Ekari aka nyange dhini wa wande ya Mariani dhini wa kaunti ya Tharaka Nithi. Nimadhiti na mbele gukora makigomero ni hivi na wadhitima anadhenge gukora ni miandiki vile wikiru wadhitima miaka ili mithiru. Kuringana nao maturaga vuva uvye ili wanambere na andumari nginya madhomo moka vuta ni dhina huyo ilo makenda mumbunge wa Patrick Munene kumekira wadhitima tore mwani kanyaga ara atariria.
20: Mariani aturi makanyange wandi ya Mariani gishi mumbunge ya chuki ya gamba ngombe ni matariri tiki nyamara kia wagi wa

0: ngemagenda atu anetu kukula ehomirikuwa deo tamika londu ni avekta kinya omo by the way
1: yeah.
0: Ndo omo nivatera kushia njia kana ukwezo igi kuruka iki amba tatuwe ira ambarans
1: nigo
0: na mundu nuakuru waki mbaze ero abdomen kana ukeze alamitakwena ena kivuge shureti avanzi uo na tukwa kira atura uo na ringi mundu nuwa iratuga njeno anuero feeling
1: kwa
0: ni murwaru ke taregwe comfortable no ringi ndirapo takutaririria nindu kina thina ina kana lino udondeka wate
1: ehe
0: ya tu tungi vata kudondeka lina wa endometrium endometritis ina wa endometritis ni tu gene infection
1: na
0: toga tira ivirekini uo ungire kirerua nureta ketu madhina tu ingi tungirete madhina manene na niwega kudhondeka
1: ene
0: na kudhondeka kuringa na gana infection ya mundu enayo na extend yu enayo pengine waziru wa ruthiru wa operation na uwe karamu noki kari kava kana the healing process ya kore siru uwe zira infection nijia watire kero ndagea kwa vego isi ya watire chance ya kutonye kinya zini wa nyungia mwana na pengine warwa zineno zuru infection niria ya kawainda ya STD ya tonye kinya zini wa nyungia mwana kana warwa zine nundu wa gundere wa kuite
1: uwo
0: inisio nde ni infection na infection ino tuka muno muno ili itonya la dini wa endometrium ni bacteria na bacteria muzikiri nui chidonde kwa na kendu kita wa antibiotic antibiotic ni ndawa ili ya mundu anyachi ya kura bacteria na riu mweza kira mundu unu anyu antibiotic ya ziruwa ina kendu kita wa resistance resistance kura ino ndingyuraga this strain of ya bacteria fulani wogo netu rekomendaga mundu amenye bacteria ile nayo na ndawa ile current kana ile ngitwara na mwili wake mundu ku ndawa ile ngitaga mundu amenyere na igwe nyingi turwane na hava ni kuthie nginywa ndawa fulani nginewe na hava kwa ndawa hiyo ya amenyanirie mwili wake amenyanirie na pathogen ile ku yoka ira iraga ino tutora na chine we tena thina kwa treatment ni kile kenda uno akinya uone ndagitari ndukazi ugore ile jita wa OTC over the counter drugs ndukwe penikira kwa ndu mwonu chanzi ya kona ndagitari lakini usiwe ndagitari nevinya mbele ya zino tuikite nuarete complication na complication ni tukwa ni tairiku kindu kia mbele ni endometrium kana nyongea zini ya mwana ingiruara munu ikiaga kironda ya vika omon
1: Uwo
0: nwezi yetu mundu akorua ena zinua wa omono imbalances number two nundu ni endometrium na hizi inuwa nyungia mwana ni arwari le mbele yao konisivu toke na konisivu nundu yote kwa kai ingia vekisivu konisivu kwa mundu nundu vatarisizia nyiteka gira prizi inuwa mikiva uwo zige tumbi kana matumbi maa watana maa zonde kamwana macho kakukuzi inuwa nyungia mwana nitugia nye teza gerikia implantation mwana horia ara geria ukura na kia keza kutifa ndo angi nyitirira nundu kia kengi mutege kunyitira nikia arwari le uwo ukinezira wako ona kinuita wa miscarriages na abortion kano kiza ringi ni wanyitira presentation ya take place ni wanyitira but presenta hii very weak hii kinyava ando kinezira mwana nu anditajida karenda kuma
1: uweza
0: kira ando mundu adhiezi vitari ya ruwa hii uyo mwana wakure turona nuambriki mai make uwo karenda kuma na temu kinyuwa uno rizirwa pengino parisho neve yonu ndonde karite ina posisyon yu yangu vata kuma uwo mazina tamukeza ya pindi ura nitu imanjesi tumende kwa imanjesi nundu nuwaru wadeze inoa endometritis na andu amenyaga kiki ingino iza gira mundu nuwatu me ukorwa uro watiriwa kwa hata kinuita kwa endometriosis nundu ni infection na ni ashendo wa vamo na endometrium no but the next endometrium formation nuwechwe vandu wengi vatina infection vare kuzi kuzondekirwa uvuo ya zi kukuria vandu wengi vati vano ndudu wakinya tishu ino ezondekwe ikivaria presentation na ya zondekwe mpare itari itavate ye wako uru watiri wa mbele kindu kia mbele wako nisifu mwana ucio ndukoragikura nundu agakorwa tengini athondekwa thini wa mikiva.

0: kurangira. Number two, no akorwe ringi fertilization ndika take place nondo ya the endometriosis ya vinga itiva.
1: Mhm.
0: Ikana ya vinga kuri amatume mamatere gukumana. Ugo ukinezira thina wa infertility no akirira ba uguo. Na nivo withagira mundu riu no ambiria kugia kinya na indo jita wa nyimba imwe kia nyungu ya mwana mundu wa kugia kuri respond ate vandu vaba te kwenda na kinu buranda kini PMT ogo noge na nyimba na ile jita wa polyp kada ile jita wa fibroid mauta mauguo na no edo na divomation ya nyungu ya mwana ukitha ni ya karana shipi rete vatere nundu endometrium ni ndio hizi nyungu ya mwana zini na wanyaga tukinye topic yo bau na ukoro kiri kiri on pia vo muzikiriria yenda tuchoke tumunengere na mbia zimu
1: ni mporage kiri kimunda gitari ni tondu kwa mirimu eno especially eno ya tumia mingi twithagira mutumia thima kwa maybe mathukumo na dasingi ukithira niwe kwa kindu gita kwa bland wa kere antakame ani mentaka gukora tungioria kiuria giki ni tondu mbi kwina muthikirio eva una atererwa mbi angikorwa kimenya ena murimo uyu ati ani mburagi akithimikia murimo uyu kithima kwa mathugumo kana kithima kwa thakame
0: kithimikia murimo uyu wa endometritis kithi ni kulinganaga na uria gikurite kuve ndia kuthie ukiereria ndagitaru uguo akine shiriria kina kuzima kinirita wa mazumo nuwaru za kinirita wa vanjano swap nuwa recommend yu voru embisa yutura sound akona niya ekonomia thickness ya endometrium kuinga na variable expectera period ya kuyukire akona discharge nuweru tuwe nuwezi ekarorua yoneke ni infection yiriku ni ithimi tu kuringana na ore wathi thibitarĩ vana nĩguo ndagĩtarĩ akarecommend no ũthiĩ ũhũthĩrwo ithimi burani na ciũria tena tarĩu nĩ waigua nauga nĩ affecta kinya the njĩra ya mathugumo na njĩra ya ũciari koguo wathiĩ kwĩ ciũria ndagĩtarĩ agakorwo agĩkũria nĩgetha amenye kĩthimi kĩrĩa angĩthondeka nĩgetha amenye kana nĩ endometritis wĩ nayo
1: nĩ sawasawa ndagĩtarĩ thank you ni tondu nginyekio wako keria kufutia health ya mutumia mono makiria na ni nguvakanya tu wele muthikiria kulea ange kuona muthenyo munthi na ukimuvesa kanambe ya thimu alinge na nikenda ulea mimbiwe na kamulimu kara muthumbura na arona kakufura thimu evarasa na mukufate ukura mugete thania akura ageka guo
0: ni uruwa anyaga na muthikiria ni kufesa kanambe ya kwa thimu na kwa munthi ni nguwane kurea embu manduveta kwa yuna na yu nangu ila gaizi ganditi na nyomba ita umozo kenjo na hiyo posisi tanyaki anduya na ino ni mukiwa varavare none na ikulukiti ya jihako vare sinjiri siyara varavare ikulukiti tabu ni just opposite ukona eitha umozo kenjo kana tanyaki ukino na nyomba ita wayuna kunikuwa nguwa niri vastivro room number one vikuchiyo nde siyara nishina riandu haru nyenje vanduweta wa otero roshwant ni mukiru wa varavara wa maguta maa chef mita kwa umete ya emu ya aru nyenje uzite ya embu univonge mwana zikushio nisi ya ramisi na kuo kunduweta wa pitha ni kuo njimatano varia igurea kestia sirumu namba M17 ungeo kabuna uko wakitezeka kure mundu urea ungekoro wa akinjwa na nambi azimu kana pingi pariari na kazi na furani kwa ndonde kazi na ino siya tumia nzeri ndonde kamirimu mingi mono wogo nwambari na njeri azimu kana ringi anu kinyire mbu tauni waura nondo ina ni tauni inene kana anaru nyenje nondo umugeni nukoro kukenji wana azimu na yo namba niyo 0727 146 0 19 0727 146 0 19. External 0784 143 578 0784 143 578. Unge mbona namba ishi giri nukoro ugetezeka kana ingi ungunungi ama adikira messenger wangore ingi kwa shokeria
1: nigu thank you mununda gitani nungwile tukoro wena njumamosi mbega
0: thank you
1: tokena sima ni njumamosi mboku thank you.
0: Thank you.
1: Asante. Mudhikiria dagika isio ni 5:58 kuma sievandoega dha imwe. siya kirao kwa igire ekevanda ni tukura tugiso kire na mukundi ya Chivas ni unduwa kutonya kirathi na mukundi na angwe siri ya wega ni tukudina bena na topi kireto ambiri wa jumumosi wa ere ingetu tukiku vesa kanya wana mudhikiri wa kwa ukuruwa ugetuera wani waku tukagaragia gwe kogo muno muno na nikitha tukakora tukierewa kana maundu mama nuratho mawega no gakoro kimerewa watauria kuvatie na kogo dagikari na tuivarie ndu wa matemo matha igire vuvogwo ngina sokire na mukundi ya Chiva savogwo mitambori turarie maire mathatu na maundu makira koro mathiete sawa sawa ndukereke mitambori ni jokerete vuanda gikani ni muno makiria nie umbita kawanyaga wa miseni mufango yo na guweta kwa kigaguro juma musisionde
2: Nyondo si arome itireria mondo murume agatigerwa kana gaga kengya kanatha yona no akagireke nekiriro agiika gateke ndu ekirie warane mbaka ake vugoraga akiroria njera akiuria ngina gazio karya konge tondo gakiragwa neria tene ando mera wanda si arome ditasia kaire niguo matao kero ando mengoro ngurani na niguo mondo ageika maondo emenyagirire kuvitia mathani Veno tena moronda ndio mumunye tamulimu wa mudhiru andu wa mamo kuhulirite medho. Ina tema the. Adhuli matunda ndundu matia vombote kama kiuga nyondo siarume. Itire.

ndeta kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengera guwana ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.

0: matemo moboro mada ithatu na njira ndikiru umuthikithia ngikuthomera ritoria kwa ni mwendo wa gitunga atongoria na arimi amanjani matongoria tuni mwene giti wa kivururi wa ketindie enos njero na mwene giti wa factory amanjani arokoriri Joseph Rwanjau ni mendekithi tie kukura kwenu mwagaruru kumegi wadho wago tikana levi ili mara uge ikiragiru amanjani na kukenyeriria murimi na kumosu na kiragiri yake na kiremei mwena wake dhali atongoria ya marendekithia wadho ikiru mwagaruru ni gwambe ina so kiragiria murimi ule mara ugane mukenyeriria kabinda digaka toria murimi uwa mugendi ya ratariria
1: Achari heka nidhari wani sa kithari vingu ya madhiko maharab siyo mware na udene ngina wa director Peter Mwaniki mwene giti wake vururi wake itidieno sinjero aragu kotio yo urio tanyetu kutinu are marago na manjani urasoka kusokeriria itangarama kwe muremi huku agitaririria ito mingorani
2: Inasmuch as tax yeno ya introduzwa ekiririto wagodi netuwe turambili batuwe alini angikoro wa mwagodi na kurandora manjani metu ndora idatu Nwangi nye kuru kie na imoto lejiri akabe taksiria ekirwa. Kukua na ekirwa mwuguri, mutikatwene ya mwuguri, ni yetu, kuya limi ya majani.
1: Nikuma na nagetu migeke, riware ndikithia muwegana no kuyogoti yoyo, na makiri ya kiandikithi yoti na kuringana na muwegana wa manjani maria marendua, na tevario yamo, na kuga gisigo kera zero nikio kevutia na anjirane ne.
2: Tura discuss na kunegotiate na dirikai, anakura taksiyeno ne uwekirwa. Niyange paid to 4 years, not value. Niguere the equality. Don't want to go to a little 4 years ya kilo million here. Na kuku mwena wa east. Wa west magure kilo million either. Ni machanjwe as per those 4 years, not the value.
1: Aiva mwana mwene giti wa factory ya manjani ya rukurire Joseph Rwanjau ni maratari riori ya thoko ya manjani evu tetu eninde tueno woku kisunje kinene kia manjani mariamethe ini wawe house gikire merera kuende kia ikiringitha nuna vombereri
2: kale iti riori ya kurati manjani metu mariamu ainambe yeguro kwa marati wa Mombasa turende kia manjani 90% mariamu abiwa thokori last week Turendi ya manjani mwigana wa 48%. Kukua mbora ni ya 42% my in the warehouse.
3: Kinya mwini wakata tunajikilega sana. Mwini wakata nwa kinya. Kwa mwini wakia njala kiondoreja mwini wa manjani. Aka umanambia. Waikia aka umanambia. Eno sinina mkuragina mwenye wengi. Nundu tureke liwe tax. Ile 2011. This week, turendi ya manjani kilo ngigi kakari ya kumbu. Maraguli wakoni ni 37,000. Nundu wale mwana kuraga meki liwa tax yo. Wameenda Rwanda.
1: Director eno saragu wana vingi ya kuko kwa ndere tiati amendment bill iliera tanyaga kuerekia mamoma mendekithia maria maraka nyeriria muremi aina muevo kumusamanyo wake wa mudhenyo wa jumaine na anyiti itemi yengi ya sekta ya uremi areni vomona minister mutaika kwe ni uga siyara matunda na kuga kuturo guo maita aneni ya sekta eno makavire rogo sokerera muremi ni uo kusari ya kivonia
2: Naruto ilo maundumengi monotera vetu kiti mati amendment bill bill weone ila guye ya software engine speaker nondoa kaunduka mwetu ili tu kata na rumbiri wa process kuleba ki rumbiri wa na kwele maundu mengi muno matarai ma consider in that bill ginya this lady nwa ginya ringi to make ready this bill ikidye kuwa mendoa iya mendoa na olia tulenda na kungere mabiyo tukamu iti ya signature siya kuga lulu tulenda bilu ya liyuko ni kwa kumetukwe nondo huwa na mwe mwengi mwena bina ama na mnagani
1: Ngiri potera kameme kawe mwaru FM ni mwena waki dhare ukune wandiri ya keni no dhigi sigori bunge kiaru nyenje kaunteri ya embu niembe taguwa muremi wa mugendi
0: Mwendo mwurume wakuro miaka mirongo ena na etano araru irira moyo wake thipitari vuvu wako dhari kilo ni ngu utukuwa kukio monde etura riria kangondo kisigo kia mbunge kia mwe kaunteri ya kirinyaga Friend Rekwaroe, aradhari kiru ni nguino, madhari madha inya, aiva kuvina musi wake. Narate dhiriru ni andwa mkumbu, vuvu wa kugambu, na kuvira dhipitari ya kimbembe. Na vuvu wa soka kongaritha dhipitari rinne ya kirugu ya Dorian Johnson, mrethi, aratariria.
4: Wayaru muanda maramuma. Kukete dhipitari kimbembe, kwa gizogu, kwa dhinegu, na negu.
5: Iu kwa mbazena karwega, kata kwa mororiru we, yu mete barangu kwa mano. Kwa mano ya wananya nanyaminti, ya dharatha inya. Ni mwingi witoro ya kangondo na matura mramari gisirie thini wa location yeno ya kirimara gisiguine kia umbunge kia moya na mramara kororo magikinye thini wa thivitare wa kimbembe madhaine madhaithano sio tuko dhudho wa munduru miwa muwami ya kamero ngwana neta nore uwe keine ta friendly kiwarue kukoro wa githari kiro nenguole ya kororo wa kengira wa kemusie kurera soki ya rona ambulance na kusoka kutuwaro thini wa thivitare nene ya kiruguya kure kuivindale rathi na ambele na kurigito
6: mwajeto nyonjita kumanjeru wa magondo Wearu mwanda nani murume muno nani agitwara thibitari
7: mere nyaguthi ene murata wako agitika mbere muno etako friendi arimito nda mara motho makuma nangiwa kiaba kingemo
6: tikande mo makumono niyo tondu ni tiribo yake ri nyamu isugukari tiribo ya mbere ni sio kirwane katwabenganina na sugithi andu ona morire kuoyu ugubari ndi tabera ini yasio
5: mwingi wa wandino ya murinduko wandia vivo bomwe na wandia tevere ndio zakaita na njira ni kuongerereka kwangu ndira kurikionekana madhaine motuko kana lingi madhaine makiroko
8: ndio ni moito ni brother
9: Ewu era tona uri ndo to kuona mundu ucio arumwa arabu ciana ni irathukuru ona riu ikithia uthukuru ta kiroko tene thai 10 ni bau atena singire roidi 6 ya dikoro ikinyete riu ge kala ta kamgo tuko enu ona karona kathina we
5: uthari kiro kwa Frederick warwe wa miaka 45 gukite oriri mundu me ungi wa miaka 43 uria uikeine ta Peter Kari arathi na mbere na kurigito thaini wa thivitari ya mundu kiumbe thaini wa town ya Ngurufani huko mwingiroro kite thaini wa thivitari no yake mbioke inukore na guwe munene thutho waro igutwaro thibitari ya kiruguya
6: tukuthio njiroyo tondu gutenge thirikari ituthondekere noyo riu korona gukibuteke ngi moke masima magirindo siao no bakore besa
8: kembe imure ku ru yoro ba inge korwa ni tondu ribo ni tukina atia mona tukino ko gwe tungi semana nacio tungi kathe
5: ngirivo tre mwaro FM ku mathaini wa thibitari wa kembembe mwe account ya Kirinyaga njetago Johnson Muraithe
10: we mwaro FM
0: Mvango wa kwenda gutuma vandu vakwiga hare ya bururu America hare manyitikana na murimo embora gwo kuvururire ni thete na mbere gutungurega ni munene atanguria amena yonde agiyoteti thini wa kaunti ya Laikipia ni manyitanite na kuregana na etanya ya gutuma thibitari eno thini wa kambi ya njeshi mwena na nyoki mogete ni undu na kiriga kwa na mavururi menge makivinga mivaka yao ni gwo murimo ndu gatonye kenyerone kene kenda kwa mukira rwaru aya na kwiga mwinge ugwatire aturege thwi owerimo aratariria
11: Lele kurerekana bururi wa Kenya ni witikirite gwa kwa session ya kurigita rwaru a Ebola bururi wa America gwa bururi ni muigire wana nyuki kuria session ino ifangirwo gwa kwa urokire kuonania matuko ya mao ukiregana na itwa rere
12: tumeona ndege ambaye kubwa ni America imekuja hapa juu na imekuja hapa ikizuri watu waelewa ya kwamba Yakomba wale watu wanafanya huko rekidia airbase tunaishi na wao hapa.
13: Na Ebola madaktari wanasema ni ugonjwa ambao haujepata tiba mpaka sasa.
14: Na kama mnataka kuua sisi na hiyo ugonjwa wa Ebola, mtuue na vitu zingine lakini si ugonjwa. Mumetupeleka kona mumetuvinyiria sasa mnatuletea ugonjwa. Haki ya Mungu jaribuni, mtaona moto. Sisi tumekataa.
11: Ituarere no remeneridio ni governor Joshua Irogo akiuga da gwetekira mwingi wa Laikipia uiguo ugwatini wa kunyitwa ni Ebola.
15: Hatutaki quarantine hiyo imependekezwa ati itanzishwa katika Laikipia County kwa sababu hiyo ni kutahadisha it is to expose our people of Laikipia kwa mambo ya Ebola which is not there so inakuja kuwa introduced katika Laikipia County
11: hii deni oreu abuge wa shirakarani wa Laikipia idhoiro mwagikyojuri wa Laikipia idhoiro sara korele wa Laikipia rugogo na mubuge wa county no jen kagiri ni maruti etedo meredi ahamo ya kuregana na ituarele makiugadhiri kari ni fataire kugitira muingi na njira ciothe
16: kurehe nduga takati wa bururi hari agutari andu arwaru ku ni kuonania ni thirikari itari na wigiririki na ndire na uhoro wa kumenyerera andu ao
11: Uregani wa wakioyo ukihuruo jekini ya togoria gorani Tamutogoria wakia makia PLP madha karua Uria ure tia thirikari kwa gagutua matua maraiga meturire ya mo Kenya uguatine
17: Ruto gwishiri ate no mari na America maturetere murimu orire tutarabota kudiro na mirimu ire twena yona homa iroraga mundu iratuika pneumonia koraga mundu ungikora tutirebota turareterwa murimu uroraga andu agwikate ru ni ruthuro kuri andu a Kenya
11: yedu iwa wairimu like pia
0: ekaria kanyange vene wa Juan de Mariani thino county ya Tharaka Nithi ni mathiete na mbere gukorwa makigumirwa ni thine ya thitima ona thenge ukwiandikithia mekirirwe thitima ino miaka ire mivituku kuringana nao maturaga vuva maundire megi uthi wana mbere na andumare ngenya mathomo namo ni mambiti gukorwa makivutwa ni thino uyo makenda mumbunge wao wa chuke gamba ngombe Patrick munene kumekirira thitima turia Monica Nyaga aratariria
18: Maria ni aturi makanyange wandi ya Mariani gishimumbunge ya chuke gamba ngombe ni matariti kinyamara kia wagi wa stima na kuga wananyuma ya ukola na transforma wakubinamo eka edupuka gano ntugote ya ntoma kinyiritu ni mwake
19: ni ntoli ambe guizeti ya maromo no nanko makamono ne stima ilu tetue kanyange ike gorokuwa nzemele wakube karwero na dhaaino kweto tutigetu au katakate kote stima tuwe na shio
20: kiyo toma kakamono transforma eno ele ya wero politeke ni kelirwe tote onaga mwanki getinda kulipoka ni mwanki kwengiba na totestima
18: madiete na mbere na kuruta obisi ya mujumbo chuke gamba ngombe Patrick munene ni kuindira niambia kenda make it restima lakini matekirirwa
20: to mama cheta makwa pa to masa makambe ya kuga ene to ruta ngirie mya magana matano ni to gwekirirwa stima
19: na ne to arutira shilingi ngire na magana matano kenda to ekirirwa stima na nkinyagia leo to tekirirwa na to ena mulongamireri wa pato noe wa to etagia mbesa na ne to arutire na wana dirikare kia ndakumenya listi enu tore niyo ya mara marutire na elebona ne mbige
18: madhiete na mbire na kueleza tina ili ama betuka gira nuntu wa wagi wa stima misieni yao
19: neto chelerwe njera na tuyo tuwe chelerwe stima
20: taro niyo neshapukata kanto kango la kira makuta na anteko pata za chinga ndenganga na kebanga na makuta na mone mara abandire leu ne maromba kwa wendu yao ni matore tere stima leu tobinda gatha imole tuwe na dhimo togenda kubira na maketi wero tokele bage komi ekomi wa mudenya tuwe na tuwana ni madhi makerwa edhi mukathomithwe na thimu thimu ene ni machama kethere tena mwanki
19: kalu ambesa indi kugula transformer kai kulega kugula ikingi niki twikirirwa etiga gutumuka
18: marekiriritie na kuga buri amanki guna mekiriritwe stima ino kiri kulugura biashara siao
21: sio toko ana stima to igwa tore yake nu monono ndu anato anato eto thai no tutumagira tutandika ginya no andie kalugura wirwa kwa saluni leu kalugura saluni na ambio gwa gutena stima
22: no ndotaniyo ne mbi pagiriria no andie gwa ndotachuko guna chuka kuthio kombra nyambara unegoro Stima inu pato na agaria tuletere.
18: Chuke gamba ngombe, bita mwoni kanyaga.
0: Madhiwa mavro, madhiwa tosia kila wako mavro, mengina ajira ndikiru ni dhamu wanja siya madhanya na nie mwendo agitonga. Ando karigeno madhari madhanya, dhidhano na dhadhita kwena matemo mamavro.
23: Namau marai movro mawe mworo FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mworo

etagwa wambuita na mamua mwende ndora getura ria mbugore ndutegwa rwa biashara wa mboga kuma manya ta kianjo komakiri yari na ninge na gani kameme ka wi mwaro nundu ni gatuma gatumenya maundu mengi muno anagiatu kamenya maundu ma bururi karutura miaka na miaka.

mivaka yao. Bururi wa America ono votiwa kwa quarantine kwao. Wa bururi ono votiwa unge Korea unge kita kumana na murimo wa Ebola. Ange kora netu endete nengu kinyiria ciugo cia munjumbe wa kuria mwana wa manyata kuria mbunge. Let us not expose our citizens to Ebola. Niyo nduguga ati andu ara marwarita na gunja ati makareta kwa guku mageretwa guku nyamwe gwetwa corona ri ajio magwathirwa kama ari ndi janja avana mathiari ndi janja lakini no gwethera mundu no rwarire na te kwa ari ndi janja koguo let us not allow this happen. Tondo murimo wa Ebola ujio tambaka gutamba na imuno na ndu na kivonie kiaguo nyine nginyitanira na ambunge na bururi wa Kenya rorauga kwa na maundu maji makithugunda kwa ne tu ejirie mbere wagereru wa ugima wa mwere wa mu Kenya na uvashereru wa mwekarire wa mu Kenya ikani na uga terere na tutike kavuthione gajoka gya maundu a korwa wa corona wa twalire andu teketeke oguo a korwa meribone ginyaga vandu andu magima goku bururi mathiete India riwa the bururi wa America ni gwathe ara marwara atheru athe mamarwara mageja virijo kumara kuma gyo kavururi wa Kenya ara marwara mavururi menge magyo kavururi wa Kenya wanamunga no wa oligitani wa gitaruke Africa oraugire gutire vandu wetekaniria na ndetweyo gutire vandu wetekaniritie na ndetweyo ate ya Kenya ukora ni yetengetwe yakwe quarantine center ya gitarukia Afrika kigima vareta kwa andu. Let us protect our borders. Let us protect our citizens. Let us do what we can kugiria murimo ujo tonya na tudingereta andu aria arwaru maoke bururi marwarite murimo wa Ebola waria turauga ati kwa turagitera andu we. I am in support emonu statement ya honorable Gitonga Mukunji. I am in support of that akiuga we should stop this na metoki wala kuonge votake kana na iko tinirambire kuronga mia utekelezaji wa kwa the quarantine center kwa maundo mambe madhugundo waro na vashiriru mwaro chulu nie kau nengwe guchaka gembu tiatu kau nengwe guchaka aga gembu tiatu tondo we kavuthi negachuka kia maundo anyway amukirangatho mwathani negutuiga thayo etagwanja unjagi senior.

One mboro one mboro etagwa wanja unja kizini ya muthikiriria rwe mboro etagwa mukirangatho ne nyamukurirwe ndogo to Pastor Fujo wa Full Gospel Churches of Kenya kuria mbari ya kirithire eke amukoyo Mr. Funjo Pastor Funjo Nemuduli wa batojo na ningone rwa post 20 nikivutiero akunde kwa jia kwa genero order from above. Mondo kwetwa Jack mwalimu kwa mwana wa were mwalimu. Nambera le gonda le shonona.

Ini mudhikiriria Kennedy Murimi mwini wa nyambozi ya kukoshana kwa thathai ya mwathani na mbeere rekerete kura mwana wa ciara na ngari ĩrĩa marĩ mabingũrĩrĩte wĩ mwaro FM no ethe wa cia no gwete gũkorora kuo Jumamosi ĩno ya mũico wa mweri tweterere Pastor Ben Njiru Pastor Ben Fundi Njiru nĩgetha gũkorwo tuonake kuma matharĩ ma thaa ithano cia kĩroko mũthikĩrĩria nginya thaa mũgwanja nĩguo tũciokie ngatho vandũ vamwe asante sana Pastor ndungata ngai Kennedy Murimi arambĩra mũndũ gwĩtwo tĩkĩthĩnji nĩkĩ kondagĩta nĩkĩ ĩkanga ngari rĩyo neke itani meta kwa matani neke itani again mere kya bara before itani aruta ka wera wa utani na mera neke itani nere kanga ria ngari yo adieta nayo kora mwana we chiara santa sana mukami wa emi zangrove te kora mwana wa shia kago na same karuero kora mwana wa karuero netu gata tika kwera ngai ta kwa tengai ate uguo atove tukiriritia na maono maria twekete ate atare muvang atare muvango wetu niguo sarejo kare kwa mugayara ini akiuga you know kuondu tete gina vangi nyete ni monete te kwate arwa ugo mana ngai no le muvango wakwa tuthi na mbere ni guchokia ngatho ni ondo na ngai no rathimaga ara maciokagia ngatho na maraciokia mari na o makona niguo na guchaga guo gikiuga o makona Kona na mutambo na mawe mwaro FM mutambo niguo araria muthikiriria mutambo na mawe mwaro FM mutambo niguo araria na ta imagine ni ndina theno anareva nini tu ngai ni mwega ngai ni mwevokeku na ngai no thieta na mbere na gweka maundu manene na maundu maro njaro ngai ngai vara TV re ne gigitumi urona gothe mukenu Nemogenu anongeona ndukite oguo ungeona kirethi yakwa gigituku ni ngora kwambana mbitika de muti kujaga mbita kore king pininja kwa gevoria ke mbita mbiti mbiti wanalere ambiti engenu nwa kuona gane kwa yangengethara kigere ingethetie runua ingengetharite oguo na kwembau wanake mama ya tambona gakina ne kwembau no kwengethethie kongethia tu abota kuona ta kwende mone mutuku kirethio no ne mukenu no ne mukenu enewe we wana we ngai ukira thima nduri rathimaga muthikiriria wakwa tondu muthikiriria wakwa ni mundu abata cuno kana tiguo kuranga yakurutite na korea gutwarite na korea ukona uvangite kugakinya wana gutweka ngai aratuthomithia kirekanero ri tutigejirio voro wa rucio kana twejirio voro wa maundu megoro twejirio voro wa munthi tondu munthi nirio thaino turatura kathaga kana nirio turakerewa otherwise ndweje thainya na vevute tuure gukorwa gukithie akorwa wekarite vau uguo ungenaume vau kuma ndungiuga kana no rutugaga ngai twa gutigera mejiria meto na nginya matua meto na mwevoko wetu kuri we nginya rujuga twevokagera tugakorwa turi vo nundu no mame kamwe uge mama kamwe nambu kwenda kwa ngune kwa mwathani aya santa sana ndunga ta ngai kuma kora mwana wa getengara Victoria Semera go center ta kwa Pastor James Morede may God bless you man tawasa lesho kariyo kimo gai

0: ugumeke kete ni wutura kwevurira mama ni matuma maria turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Watemo madhaidhano siya kila uko na nie mwendo wa gitonga. Mundu mrume uokuro miaka 45 udora tharikirwe ni ngutu kwa gukio munthi iturareria kangondo moya thini wa kaunti ya Kirinyaga ni akwite kuringana na ndoa familia yake Frederick Warui akandwa ni ndivange njuku iria aragire mwiri ni urutetwe thibitari ya Kirugoya na kuvirwo thini wa mochari ya Kibugi wariro ekadi mathita na mbere gukorwa makiuria ruvongirwo nyamu cia kithaka kumengatira ngui iria ikoretwo ikimagagia. Dorian Johnson Murithi aratariria.
2: Oyaru mwanda maramuma
3: wo ketete vitali kembembe kwa gigisogu kwa thinegu na negu
4: kurari vwai mathaine mathathita riria Frederick Warui wa miaka 45 arakorirwa kirito thaine wa vitali ya kembembe na gucoka gutwaro thaine wa vitali ya Kiruguya thutha uko ni arakorirwa githarikiro ni ngu thaine witoro ya Kangondo thaine wa location ino ya kirimarage cigwine kya ombunge kya mwea
5: ndito nyonje ta gwanjeru wa magondo wearu mwanda nani murume muno muno muno tekande mo makumono niyo tondu ni tiribo ya keri nyamu isugu ukari tiribo ya mbele ni siyo kiriwa ni katu wabengani na nasi ugidhi ya ndu wana morire kuoyu ugubari huli tabela ini ya siyo
4: no kuringa na nduwa nyumba yake magitongo ni mwari uwanyi na niwe Rose Wangoi ova mwena muru uwanyi na niwe mbana ndingure kireoko kia umudhi ni mugete Frederick Warui wa miaka 45 nde nakuru wakirikia zafari rudho wago koloni ya rakwiri ya kitha itilo dhainu wa thivitari ya Kiruguya na kuhivinda hili mwere wake uigeto dhainu wa nyumba ya kuiga mere mwena wake vuge
6: nangiwa kiaba kinge mama
3: kwa gigisogu kwa thinegu na negu
4: na kurumira lagiku kia waru yutu kwa kukio mwudhu wago dhari kilo ninguo mwingi wao wandiino ya murinduko na wandia tefere ni mwere di mavithanya musia githaka kukoro maka ingatithi yangu weshe
7: ya mwere ni mwere ni brother
2: Ewo arato na uno ndo atogwo na mundu ucio arumwa arabusia na nira thukuru ona ri wikithia thukuru ta kiroko tene ta 10 ne bau atena singire ro di 6 ya dikoro ikinyete uge kala ta kamgo thuko eno ona karona kadena
5: ma magiri ndo siao no bakore pesa
7: yambe imure ko ri yo ba inge korwa eni ton ri woni thu tukina atia mona tukino ko gwe tungi semana na cio tungi kathe
4: girifo tre maro fm kumagisugine ke ombunge kya mu ya county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraire.
1: Komishina Mosero wa kaunti ya Meru George Omoro na kurua akoragitia mosemanio na atongulia onthe kaunti ri ino kwaririria thina wa ugitiri na we wa mavio ri okoretwo ukionekana mwena uyu kuringana na seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi mosemanio uyu no vate gukorwo kinda vamwe atongulia mvungi ngurani ata agisiasa akindini na arithi nigukorwo na thina uyo wa mavio urithi tarampi gukorwo kionekana thiini wa kaunti ino mavinda kwa mavinda.
8: Ninataka nichukue nafasi hii kumkaribisha County Commissioner mpya Bwana John Omoro ambaye ameletwa hapa Meru na nimwambie ikiwa kiongozi hapa Senator wa Meru ningependa tushikane na yeye na viongozi wengine wote tukae chini ndio tuweze kuongea yale mambo yanahusu usalama katika eneo hili letu la Meru. Tuna changamoto sana Bwana County Commissioner katika mpaka wetu na Isiolo na Samburu na ni vizuri tukae stakeholders ndio uweze kuelewa vile tungependa utusaidie ile shinda tuko naye especially pale Egembe North, Egembe Central, Tigania East, Tigania West na pia katika eneo ya Buhuri. Kwa hivyo tunaomba tufanye mkutano wa faraga ndio tukiwa viongozi wa hapa Meru tuweze kuongea kwa sauti moja tuweze kuona vile tunaweza saidiana vile umefika hapa.
1: Akiria na medheto ya mavuro munini wa speaker thini wa mbunge ya Senate nirithie kari ya kaunti ya Meru kunyitirira kaunti commissioner Oyombaru akimuria etekire gukora kithania wira na commissioner kaunti Sisiru na Samburu kuthiria thina wawe wa mavyo.
8: Nataka tuko wa Meru tushiku hiu wana county commissioner mkono ndio tuweze kuendeleza ile shughuli yote tuko naye ya usalama na tuweze kuhakikisha watu wetu wako sawa na wamelindwa vizuri. Ile ng'ombe yote imeenda ningependa hata wewe commissioner uanze kuangalia tuweze kujua ni ng'ombe ngapi walienda, ndio pia nawe uweze kuchukua hatua ukiwa commissioner wetu mpya, pili utaweza kutusaidia wale ng'ombe waweze kurudi, na pia ushirikiano pia wa wale county commissioner ako Isiolo, yule county commissioner ako Samburu. Hii uhusiano yote tungependa kuwa tunaongea kwa lugha moja ndio tuweze kusaidia watu wetu.
1: Mwethewa matema maitharele, matema mengi ni thabi tasia mwethenya, na nie mwendo wa Gitonga.
0: Ogume kikete, nigutura kwe volera mo, na mohu, marai matema mamu vruma we mwaro FM, nigukwe gwatira mauna mengi mengi, tuma SMS ya Kigo News, we 22200, ni Kigo News, we 22200, we mwaro FM, nyungo ya movro.

Utumia wa wunde akoragwa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family ni sieroga magia, na wogu etora rikathie na mbere wega. Na maundu monde mambagiria na murata wa kembesa, uria witikitie iroto siaku, nanginya kuvotithia guikinyaniria. Fanikisha, kuvotithia atumia, kuthina mbere gwikuria kuvitukira nenda asio kinyaniria. Mathomo makuthondeka utonga, nanginyagia utethio wa kembesa. Ambiriria rugendo rwaku rwa fanikisha, theini wa rubonge wa ruonde rwa Equity.

0: Ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Matemo madhavita siya mudhenya na niye mwendo wa gitonga. Mauni matiganite ni madhavita na mbrego kura makiloto ni atongulia na nyiti temi matiganite. Wovaskuruwe ritu utumishi kuhu munda muake. Na kurele tuwe kumi na hata ndato marakwile na enge mirongo mugwanja na hata ndato makigia na ndivangyo. Wakavinda gakuve kuruta maoni make ni seneta wa Embu Alexander Munyimondi ule ugeteva ivata wogitiri waru togo koroa oke gasirua na njire nene ni guku magitira kumana na mitino taino.
2: West. Semte erumerewe ya masukuru ili atu wabitukilia tole parliament na senate na pia wethiridie ni ukuruwa wa mavinda kwa mavinda adhigari marethi ni wa sukuru magakuruwa mena indo siya kona niya ulea kuwekura maikana kulisiki usia nise tu yuko kona dina pauvengi hawa kwa nimira angon lisa iku indo nekewe nua tilingu weta nyemuta isu no iku indo nekewe gamono no ikuruwa siyana ina makasiriko nundu wa musiali kone kena uga kilu hita one dialog ni iku enekana guidance and counseling iku enekana mono tolutaruka vila igaka kwa vota wakona dina kone geza wili imotumashio Embu, ningu ena kuli quest. Lindas, tutukwata nevamwe. Nia tutetherie alimu na masukuru nigeza uti ya kukwena mautamashu. Tolemwe ya makaremwe wana anayikuwa politician nilengele madhima vitania na masukuru kufeta netiko kongisu problem kusu problem negosu takendu geta wandayero. Kwa uwe ningu request Lindas marama kwa tumena madhena na end teachers na principals masu da kendu geta wandayero. Tolu kabina igaka tumweli wakata antu dieta igera niyori. Manumoto eka siyansi yetu isu ika umira. Iye dieta weka kerekia bombo na ya standard 80 na kwa kila important ni maria mene sukuru principal na end teacher na alimu mekare ndhima sudesi ni kikira arete dina na nivoni aguna wangyoko chudho kimito wa guidance and counseling kule mwana kule musiari na kule mwalimu tori ngiro kwa mwana nwara kani nduwa idio nwara kani nduwa tumarutu ingye kilito soku kwa unu wangia kaya kwe sudwe
1: Aremi Amanjani ni moretu kukuro make umiria na kuregana na wadho wakigina wa mwaka ngirigiri mirongore na itandato ngirigiri mirongore na mwagwanja kwa na manjani ni magukono magikiri rogoti nireta na remu vunji wakanitha wa TCC mwena wakiri ya Ren Joseph Wega akigo wadhu yonge vitu kuwa nugu kanyiriria Kenya akiria mbunge maoregane na uotoria Anthony Ndwiga arataririria.
3: Akiri naandiki ya mvuro itao niria Embu mvunje wa kainza wa TTCM na wake liari nike Joseph Wega auliti ya liminuni kabinda ukwa make yumiria wanaoma kule magetari wa taa Kenya lia enke na kulega na nambiru ya kigeni ya mwaku wa ngiri na milongo ere datu na ngiri gini ya milongo ere na mwanja kuwa na e na moroto waku ngira mwagoti menge olimiri wa manjani ugeta kabinda riga kamulimu wa manjani ya dhieto wankuwa kikatokithu wa makiri ya mama goti milongo na nambale ya mabirita makiri ya dhokoro wa manjani wa kilo ukula meka ita siringi milongo ere kwa kavinda karasa
4: dina nuongiari yoguo na wakulima onze especially ya majani chai na kawane bichiru waka ukete mwume ni atri mwuro liye mbeshe ili turonge ilo ongererua kana hizi yata kuongeru wandake keno mwe uliye mweku na inyo mkirete yoguo na manjani mama kutile mwondo ukezagia na mwuriri kane taksi ireti na guwa manjani ni makiri ya milongo ena ireti na guwa umonze ofandu vati na guwa manjani matina guwa kwa guwa mwondo mwure mwa manjani agiru ukula wakili ya kilo mbuwe agiru ukula kilivu almost 200 shillings makiria but now lolia mutolete milongo ere nisi mula alivu gani milongo edatu
3: Wega ara uga kovitu kwa kwa mbilo eno ya kigina ni kuko vile a Kenya lia enge udhi wanambe kwa mage tanka kuma negena kongreka kwa ngalama ya otoro undu alenda ambunge nao kwa mage sidia na gotika ni ya tembilo eno nena kwa ekilolia mu Kenya wande
4: no adueto kwa nilegwa nena ruo giari ugu nilegwa nena ruo na zi kumenyari kanyari kakatuli ni vingo ambunge maize inu ambunge makia aliria finance bill iria egie mwananchi wa kawaida ndage kalino ya kumuraga ya kumutoria ni ya kumunina kabisa kwa briti luni yeri bako ni atri diena kuri ya nduetu a Kenya vandu mwaruma especially wala kulima muangalie mko wapi mwishirie mwekuru kinyavu mwakinya angekuru wanya mweno ni kufitu bwene ya nduwaya
3: nge reportera kuma kaunti ya Embu bitako Anthony Ndwiga
1: Nyundo umu na mingi mingi na njirandikiru tusamani ya hedha mwagwanja siya mudhanya ni ukambita mwendo wa gitonga.
0: Ugu mekikete ni gutura kwe vorela mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.

Safina barabara kabisa mudhikiriria kuma kurugo mwana wa mutito wa rangi nginye kurugo mwana wa kire mwagia kia mbere kuma kurugo counter ya dharaka nidhi nginye counter ya muranga kubitu kira counter ya dharaka nidhi vitu kanye kurugo counter ya mbongi nginye mwana wa kire nyaga karibu shana dhino wa mvangwa sport kika ni jumamosi ya mwiso ya mwari wa gatano sport kika tugio sayera kavinda regaka Yes, then he was a tear me that command of Mengi Monomadi and Ambrego Croa Magikika, of course, more than your Monday. Nambiwa Angani to live Kurigo Monawa Angari Monawa Pushkash Arena Kurigo Monawa Budapest. Mambo yanaendelea kuchacha, mambo yanaendelea kuchemka. Ni madhama nini matikadi tena ni kutukuda tukitonya dhini wa finali ya UEFA Champions League. That's the talk of town na kiunike tunakura tukeria kivuwe kia mudhinyo wa mundi na nginyegia madhari maki ndudha idha tugu na ndagike kumina idhano. Ni vijana wa timu ya si Manchester United jamani, hawa wawezi ni wanyonge tena zaidi. Yes, tunakura tukeria imuona siya timu ya Arsenal mudhikiriria na imuona siya timu ya Paris Saint-Germain na aya turakura tukiaririria vote ni yake mera kidiruthe ni UEFA Champions League mwana sia PSG na vote ni ya APL 2026 the Ghana the World Soccer Powerhouse the set piece team the corner team vijana wa Mikel Arteta ni nani ndiye nani mudhikiriria na umende ukurokemba prediction yako ya mtu utanuwa mudhenye wa monde ni Paris Saint Germain kana ni mwana siya timu ya Arsenal ni Arsenal kana ni PSG ni egwa mudhenye wa monde United Opposition ni onde ni madhiete kwa babu wa waroriendo maka nyita na nondo wa faida ya mwana siya timu ya PSG nindo ragethi ni wa mitandao kurigo nendare siyo kinyaniria kuanziriria kila huko wa mudhaki wa kikiravu ya PSG ni muamukiru ndumiriri kuma kwe mashabika avrodi wa Kenya makiria rea mashapota ka timu ya Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool na timu nyenge maramera tafadhali win the UEFA Champions League come on PSG tondo marauga imuona siya timu ya Arsenal mangi sinda gikombe kia mudhenye omonde mambu ya tachacha lirika na kiumi ya kiki manguti kore tukwe na kindugita kwa dhayo dhini wa vrodi wa Kenya celebrations ili kore tuwe siyekuo zimekuwa zingine mwesheshe mudhenye wa Jumatano nonine mashabika riliando makoro kwa magikongo ya Indra Adha mashabika timu ya Arsenal niko makoro wa magikungwira gukoro mashindite gikombe kya EPL lakini kindo makoro wa makitha hako na kione gikombe kingino nile kiare tovugu kiute gikombe kya EPL msidanganywe lakini nginyegia mwane kilavugi ya Arsenal umuwa stakeholders na shareholders za nene ya kilavugi ya Arsenal asha sema Kenya ni fire si fire tondo ngungu ero iresi ya kuruwe gitavano dhino wavrodi wa Kenya my friend itiene dhero wana ivareva nini na ndise mudha nyomu ndi vovu wago kuro masyundete UEFA Champions League angi kuro ni magosinda sijui mambo ya takuwa namna gani karibu sana dhino wa mvango wa sport kiki ni ukambita junior the commentator nene ya vogo nginyige madhari madha igiri gotigi rati ni tuwa kuro toke vuta vute na tukuro tokiona dhiri mwago oyo guondi ya vogo ndari ya sport kiki na kama kawaida mudhikiri ya nguira gavogo ruimbongo ragonina gota kiendogeta guwa terere dosi ya mbrove ni mudha nyomu ndi ni tuwa mbago kuro tokiri ngangosi pero wege dhariri ya mbere na ria mwiso oya rakuro wa gitonye tagwa Bishop Benna.

Ngozi ya ruru ni rimbo rero wa korogo wa rukino ni mashabika timu ya Arsenal. Rere mwana wa mwadheka.

0: lakini kavindariga kama undo ni masenjeti tika tombe tukora tukiharia ndetu inosia UEFA Champions League mudhenye wa munde tondo ni MBC wanamutirenda kwegwa ndetu shingi tuwele vene wa Facebook page ya Kamemeka MR FM that 2102 njiria na kigoe mwaru nugu kuro kembariria mwenosio na nitu kukura tukio na nana njira mbega monona ningu kuro ngeo na kendo gita kwa diri ningu kuro ngekatia ningu kuro ngekona mwenosio leila na kuona na kucheki gutie na maondo masenje tie makurego mwana waru kurire maondo mwende ni maukuro makiagira iyo isikutishe iyo mambo isikupatie pressure. When I promise I deliver, niki promise I deliver, so cheza chini kidogo. Iyo mambo ya uniform ya rukuriri, iyo isiwashtue ata kidogo. Yese mudhikire dia, niye mudhe nyo mudhe ya niyo na pressure, ya niye na yona uka gukumu shiri wana iruvi, ndia menyaga kana mashabiki timu ya Arsenali makurogo mengi ugo. Siku wai jua, ndia na menya matama Arsenali ikuragwe na mashabiki mengi ugo. Ndia na menya nginyege magade mne mende teki ndugi itakuwa Arsenal na njira nene ugo. Because all of a sudden ni akurana na baby girls. Engi muno na kukugu njirari mabadis wakiwa na jezi ya Arsenali. Na kavindari gaka nikona akuro wange ngea mini for real. Atumia na ere tumatia na agwa sasi yetuwa na losers. Tondo ndia unaga magekira jezi ino. Nuwate jezi ili anasema ni anasigo kumusiri wana irovi ni mingi. Wanaandua munda mnyaka kanani mashabik. Na piatana na wapa kazi na wauliza jamani. Kunendaje. Na umenye mudhinyo umundi ni mudhinya munene muno. Na mudhinyo umundi ni wangu muriri kani wale ingi muge kimuwa kita wanjeru KK mavoyari. Umundi ni guo mudhinyo waga tuwe kanunerio tuwa ukura tuke mnyaka nena ya kovesha na moka. Na muarwangi na. Kai. I think ni mfati wazari yango nyambe ni mwuriye kanane ni mwumava areli psychology kari ya timu dhanyo wa mwonde na madhi because mwana kiyo ni atuo kire ni endaka agotuo kamuno ni endaka kuwaria maondo muno na ni arutire miyari yoye kemo vengesha kindogo noti tatia tuombe tulori yorodia kinugeta kwa UEFA Champions League. Umata umawete kie miaka yonde the world power house zaimona siya timu ya Arsenali makureto makithaka then warigi itiganite imuona siya timu ya Arsenali imuona siya timu ya Arsenali matiana shinda gikombe kia UEFA Champions League wanairi tarimoe. Take it from me. Kenyua iratu wana mukienda gedi ya ndoguo yogo. UEFA Champions League imuona siya timu ya Arsenal. Matiana sinda. Kavinda kare Arsenal maku vire iria monogo kura magi kuwa gekombe geke. We mwaka wa 2006. Akuro norika na dhinu wa mwaka wa 2006 mato njide dhinu wa finali. Mena timu yeta kwa Barca. Kana imuona siya timu ya Barcelona kuma kurugomwe na wa Spain. Na makoro magitonya dhini wa finali na imuona siya timu ya Barcelona. Imuona siya timu ya Arsenal. Uka kuro ukiririka na nini ya rurage muvirosio. Medhenya ite varasa. Ni manjiriti na kendogita kwa njarambega mono. Madha kakira kivarurage ya Stade de France Paris. Na mavungire mbao yao ya mbere. Arsenal ndake kari ya mirongo. Dhatu na mugwanja. Akuroi fanu wa timu ya Arsenal novati kukuro kiririka na mudha kiure akuruwa kiengiri ya mbao ino. Eta kwa Sol Campbell. Niki akuruwa kiengiri ya mbao ya mbele yu mwana siya timu ya Arsenal. Nuhati maondo magiga sasa ogwa gipindi kia mbelege kithira maumetia kumia na makiumia wega. Makuro magi sukuma ngodhi kavindari kau. Ndagi kari ya mirongo mguanja na idhatha tu. Mambo ya kabadirika. Samuel Eto'o akafanya majamboza. Vandoreva imuona siya timu ya Barcelona. Samuel Eto'o ndagekari ya mirongo enana na idhatha tu. Agekira kendo ndari agekorowa kithaka na aneti. Na mbao eno agekorowa ekega nani ya maondo magetweka wahed. Mbao imuokuwa mufaida imuona siya timu ya Arsenal na imuona siya timu ya Barcelona. Na wete kie nigitomi ndora kambukaka niengoro kwanena dhena mono na imuona siya timu ya Arsenal. Kumuendeo na mnirenda sosia movira. Me rungurwa kenugeta kwa Arsene Wenger. Nguro kwanena dhena na Arsenal mono. Na finishing power yao ya ndake kasi ya mwiso. Ndake kaya mirongo enana imuona siya timu ya Arsenal. Matongore medro ye mwekwe mwe. Ndake kare ya mirongo enana na ndake kare ya mirongo enana actually. Mundo wetu kwa Giuliano Belletti akawadunga mwiba akaeka kitu ndani na kinengiria mbao ya kaire na mbao ile atumire mwana sia timu ya Arsenal matika kro magishinda gikombe kiao ya UEFA Champions League na kumavuma kureto makibo wa makiboronga na kusuasua mwaka mudhiru kana kimera kithiru makoro makigera gedia kidogo lakini hawakuweza na mudhenyo omunde medho monde makoreto makirodia kana history nigo kuro ekiandikwa history nigo kuro egekindirwa ate mudhenyo omunde tariki 30 mweri wa gatano mwaka ri wa 2023 rungurwa kocha Mikel Arteta wanasia timu ya Arsenal ni makoro magekuwa gikombe Ogwoto angekurwa defending champions aya naone imona sia timu ya Paris Saint-Germain PSG nima okoro makire mwa okoro magite tero vota ni wao dirikana nao Paris Saint-Germain masindire gikombe giki ke UEFA Champions League ritare ambere mwaka mudhiro 2025 na makoro magishinda gikombe giki na mbao nyingi mono ile sia nakoro ikionekana dhini wa UEFA Champions League tondo masemanide na Inter Milan dhini wa kivarokia Munich Football Arena na wakoro kiririkana manjiri gukoro ma makema kunja kunja gatene ndagike 10 na kaire nendirikana mututanoshwa Ashraf Hakimi emu makimu mbawe ya mbere mapema mapema nendiri kanade sile duwe ngosile movirosio netu wakuruwe tokeo memerekia vogo na mundo weta kwa somba akingiri mbawe igireka vindari kau na mayolo agikoro agitonya ndagi kari siya mwiso na agikoro akifanya majambuza sasa sijui mambo yatakuwa namna gani mudhenyo umonde mudhikiriria vone vo turakura tukianjereria Arsenal ni maokoro magitesa kana ni kwa maokoro magiteswa vuvu wa mondo mama umonde nani atakayewika ni mbaya ni mbaya umonde I don't know kuna mundu arambere tembesa ne prediction ya kwa ya mututanoyo PSG Arsenal PSG Arsenal wapi ndio wapi roho ananena ni wapi na ni wapi ni mbaya ni mbaya hiyo Disi niki roho aramo ni takua nitakuwa ikombe kiki kudhiye na roho niona anaona roho ashanena likombe ni kama linaenda na NBC United Opposition mambeterere ugo tu United Opposition mambeterere te ugo nguro ngeane Emo ngorongi kweta candidate wako lakini ni sawa. Nundua United Opposition na mafans. Atimu ya Arsenal ni na special dedication kwemu muonde. Awacha tuone nani atakayeibuka na ushindi. Tia nyambe ngoro ya Geod for now. Prediction ya kone ngomiru tamberea mututa no kuro kianjiriri. Uranjiri ya madhari madhe mwe. East African time. Nwate.
1: Beni hadadi ni anireire para nenema samaria

0: After ba kuretro akaritha nyomba bubenge ndia negwa na vegwa omonde. Customers ningeno. Hey, vijana hapa inje vijana. Hapa vijana inje ni wabaya. Hapa vijana inje ni wabaya. Wanaimba nyimbo zingine, wanaeka maneno mengine ukiyafikiria kwa undani. Kumaregwa statement hiyo na manike ye ya kuretro wakaritha nyomba ndiana usa statement hiyo na uvudhu. Hiyo statement mara ya kwanza nilisikia na mundu wete kwa manike. Ya kuma na amegwa na vans. Sija hii ichukua ati hii statement uogu ati ye ya kuretro wakaritha nyomba inakuanga mbaya. Tundake kabirongo ena na mugu wanja kumareko rikivu andaga madhari madhari kuminemwe. Ito akura tukisokiria ringi ni anda tukura tukisokiria. Tumurika murike rigi itika nite kurigo mwana wa mashinani. Na nigu tukura tukimenya ulea mwando makure tumakithi na ambele kurigo mwana wa mashinani. Mwadhi nyo mwundi ni anda tuanjirie na FKF Embu Women County League. Turori fixtures itika nite. Sia weekendi mwadhi nyo mwundi ni nagikosi. Avogu kia imuona kurigo mashinani. Ilikuwa kwa ikirumiriria kendugita kwa rigino tuanjiririe na rigi ya ere tukanatumia mwana wa county ya Embu Wilson Mugo.
1: Fixtures ya FKF Embu Women County League siya weekend ino dhine wa zone B ivya na tao mechi ino na ire igakorua ikithakirua kibarore kia Nembure ground igakorua dhako ambere ugakorua lika tatere kamanya taroyo ada magakorua mare makungetha nira na KV Leonesses mudhako yu wakorua li wakudhakua kuambere ria dhainya nanudhu ngejagia dhaidhano nandaika mirongwe na mudhako wakaire ugakorua lika tate kama kengi makithaka na Misri Queens mudhako ore wakoro kithako wakatatele kathai dhano na ndaika mirongwe tano nginyagia dhamu wanja mudhako wakatatu wakoro wakatatele ka Misri Queens are makoro wa mari makongetha nira na manya taroyo mudhako ore wakoro kithako wakuambia dhamu wanja na ndaika ekomiku dhinya thai nyanya na ndaika mirongo ire mudhako uwa mudhiyo kakorua ore wakongetha nidia KV Lionesses makitha nira na makengi mudhako ore wakoro kithako wakuambia ria dha inyanya na nudhu kodhi nginyagia dha kenda na ndake kamirongwe na medhari ya midhako ya Wimwaro FM peta kwa Wilson Mugo.
0: Sente sana Willy ni tukukura tukisoka kwe nondo warigia kuriko mwana wa Mberi Nodha. Ni gutukura tukiminya mwondo mavana atia na niwega mwono ndeto yo ya kindugita kwa County Women League ni ngore tuwe angikenua ni otondo. Ritariamu iso tuwariti ya vogo ni tuwaranga giri igurulea timu ino kukuro igiti kwa na vova na siya kuro siya njiriri ya kukuro ikithaka maundu monde maka kuro mekari sawasawa na ninge nagatunu wa structure ili kuro kwa hivo nundu wa kutura resources timu ikaga ni takuira adhaka tournament maga sema ni dhinu wa kivaru kimue na maka kuro wa makithaka game we mweka na igiri idhatu idhiete muono niguo timu itika koroe igi travel maita mengi na maondo monde makina koroa mekarisa wasawa nondo wa madha mbeti kiria tukinye koreo na sub county ya Mbere North zone A tumenye game irigo koroa ikida kwa mwena oyo kina koroa ngiso kerelia na ngimurika maondo mengi matika nite mwena oyo.
1: Vixcha siya FKF sub county league dhine wa zone A na iria ni wandi ya nda wa weekend yeno ivya na tao mudhako wa mbere mudhano FC magakorwa mari makugwa toge ni Sporting League mudhako rio gakorwa kithakirwa kivarori kia mudhano dhakenda K-Sharks FC nao magakorwa mari makukaribithia Magic City dhine wa kivaro ya sukuri ya musingi ya Gitivuri mudhako gakorwa kithakwa dhakenda nao Kathi 2 FC magakorwa mari makugwa toge ni kia namu FC mudhako rio gakorwa kithakirwa dhakenda kivaro ya sukuru ya musingi ya Kathetu. Kageri FC na umaga kuruwa mare makugwa toge ni Gitibori FC dhine uwa kivaro kia madhai. Kamogo FC makakorwa mare makugwa toge ni MFS dhakoro kakoro kithakirwa kivaro li ya sukuru ya Kamogo primary dhakenda. Medhari ya midhako ya Wimwaro FM pita kwa Wilton Mugo.
0: Asante sana Wili, nondo wa update isyo. Nongo kurangi soka kwewe ringi kabinda rigate vara sangoni vare toko kura toki kinya. Nwati ugonigo maundo mavana wega tana zaidi. Na tuwe wago kogwa mwena wa mbere no the sub county league. Nondo wa maumira matiganite marigi ino. Ya kurigo mwena wa mbere tukakura tukiroria uria maumira marakuru magikara kwena game itiganite kurigo mwena wa mbere north nisio nienda kukura ngiroria maumira mbere atuthiete kurasa mono before we go far mbere atuthiete varasa uria maundu makuru magikara thini wa kiumia kithiru thini wa gikundikia A thini wa gikundikia D sorry T A ni gikundikia D timu siaumire tao imona siya timu ya Sporting Lee ni maringire imona siya timu ya Kamogo mpao inya kwemwe na Sporting Lee yeno ironekana ne kireta makari ne ra shanga monona ya kakuruwe kiringa timu mwenoyo ne gure ne kiravugi ya tumuwa na tunini tulia tudhiye tenambere kukuruwa togie Korea kuna imona siya timu ya Jarange madhakaga haya na umege kundikia di madhakaga na imuona siya timu ya Kamo Kanya Njarange ni mara angarangire na umege kanya Kamo Kanya mbao inyakuwa noti Kirigo ni mara ingire kaura siri makimarigi dhia na mbao igire kuwa noti Eshiara ni makurwe makigwima agwimi njoru wameta kwa antaz na ti antaz ya vare vamo gwimi adiwea vare mwana waru nyonjiza ino ni Antaz FC makimaringa mbao igiri kwa noti kadiru ni makuruwe makiri ya vibes shia muanya mwana makiringa vibes FC mbao igiri kwa noti dhini warigi ino ya kuriogo mwana wa mbere ni mbere north sub county kuriogo wa coaches wa kendogeta kwa timu ya Mr. Starlet mbegu saga makimuita Dan wa Kambaro nieni mwisita Dan Kariuki nikia kuragwa nyitirite regi ya kuriogo mwena kanao visi FKF kuriogo mwena wa mbere north na yewe vila kuriogo mwena wa mbere north actually nina kaundo interesting ka mbere north mbere north ni marawane kana umonde ni mevangi temu nona kendo gita kwa kuriando mao kura wa magionera kendo gita kwa game ino na niona mundo ta mundo wetu kwa DJ K Bosch KE 254 KE arambira mudenyo wa mundi mena mundo wetu kwa MC Wandato MC Odi Wandato ni makorome vari ugo mwana wa classic mwana wa ria ndo vune vo game magokoro makionera na neva okoro vena rwimbo ero kidhigidhwa wega ni mundo wetu kwa DJ K Bosch Embo KE na MC on MIC ni akorwa emondo etagwa MC Odi Wandato that reminds me wanakuri kwa mwana wa mbere no the wanakoni onete kuna watch party ingi iravareretwe ni mheshimiwa Leo wa Mudende thini wa matura matiganite na but ni na my own opinion about this thing actually nilikuwa ndisi nikindika nilio ni kumiariria I heard my opinion on this tondo ninonete ndetweno ikiaririru wate nekuma post ino ya kuro ikianjiriria kwa kuro kuna kinu gita kwa watch party na nindo ni mwondi ni mwondi nyao mwondi tika ndori ye kiri yeo ni kuongoro nina kiri yangu ndaga kuga niseme tu initoke niseme tu initoke dhiko ture ndiradhitha si wacho nionge tu initoke umundi kilako ni mwondire kure na kendo gita kwa riri kure na posti kiriwe ni mweshimua liwa wa Mudende auga wangu leo ni leo na kina uria mwondo raigiri lako ni PSG kana ni Arsenal na ni mbao sigana kina uga mwondo riago kuru wagi predict wega dhino wa Facebook page yake ni ya kuru wagi sindira movie ticket airtime na pesa shingiri kukuro wa ikivesa nwa akina wanuangi nyegia mondo akorowe ena okorowa miyake kumi na inana na auga kwina itu itiganitidi kukore kionero wa muvira kurego mwana wandhawa ni kurego mwana wa Chicago Bus Park kamo moye vrode varego kamo mo shopping center kerie na yoye momenje kurego mwana wa momenje wa adikirie market vona vonevo kukorova kionero wa muvira na kurego mwana wa kerie ine shopping center kurego mwana wa vrode na ndetu eno yonde kibye na ambe resijui nilikuwa naona mwa mudende ekira posti eno muga hoka vumu kamuruma mimi nikashanga toni na uma kumuira avu ugumuwa na motika kira mevire ya mashinani ni mimi nimetoka kuambia mbona sasa munapandisho pressure ni kwa amu vakirea mukena girira mukiona because ya resi ya kiu nikio muendete mashabika seno marau mirire ya vogo Maresu rete CBC, eta kwa te CBD ugo. Lakini sasa juu wa modende ne hapost, sijui ya tena watch party, sasa mna mtusi, wanaanduware yengi mara mtusi, hata watu nimeona wana mtusi hapo, wanatea ndo waki ndo geta kwa mbere, no, thengi wa anona ni anyandaro. Sasa, hiyo chukiyote, ni mwira amuvira, rigutikoro kwa kwena marakara, mama mamomuenda akureta masi yasa. Nyinyi mambo ya siasa yenyu nyinyi ongeleni na huko. Lakini tuona kinyamuvira aliyekora kwa good vibes and inshallah. Hakuna kitu ingine. Sasa musijifanya ati mmekasirika sana. Hata kama mtu amewakosea muvira atundanga bad vibes. Nikitumiwa na atona kama muvira vamwe mashabika maniu, Arsenal, Chelsea tuwe vamwe mundu waringwa kegwa kiwarugia kiakadhi na ku. Acheni kujifanya sana. You are no soli. Hey jamani namwe. Ni muenda ago kuidhia siana ili esi enge mirigo namwe. Ay namwe pa imotitige. Akro ane wira ni aradu ta. Inge nikiro wana dhini wapenji weno ya kene. Ni muwane ku iradhivo. Iradhi ni aradu ta. Tarune ni ona postiero mirete ya kireno ni asijui. Aragwe ground kazi bandu inaendelea. Akina uga the modern dormitory at Great Kadiga Gasero Secondary Evro Reward is 99 complete courtesy of Mbere Northern GCDF na angidona iradhi kana ni dormitory mbega vogo du ni aradu tawira du dhina iku du wate tondo ni aya na watch pate mukareta makasi na muira muvira re tutikurogo tuwe na irumichi mukurogo muina siyo siyasare ni good vibes and inshallah na kura kwe ando makudhiko na muvira eyu mirie kwa wengi na kugu korona muvirosyo tokelezeni tondo wanamu muraru mana kugu metandaori wanakuro nginjigendu wana support timu ya na kugu kwena game acheni hizo sometimes ni vizuri tu kusema ikutoke juu sasa mudhenyore wengine ya vogo ngeteria timu ngekwera ni na uniform eteria timu ya nyumbani nilipata text wanaita kinya mirongo etano. Nwati ningi kuka kwa mundi ni na jezi ya Arsenal. Message si ingi ya vogu. Actually nagire message kendo dhate si ya gweti ya jezi. Nwati angite ni jezi ya Arsenal kana pia jini ya vesa na mundi. Ningi kuwa na text kama 100. Lafu tunataka kuset standard. Letu wa mudhende B na watch patino ya UEFA Champions League. Wacha ikuwe tigari ama kufota kudhikuona wa watch. Na hata wewe umetoka huko mbali itika kwe gwirando wa mbere northern eye and I'm very sure angi mundu wengi mungekuwa tu umesupport tu sana hata nyinyi mko na zenyu vova muvira mimi nawaambianga mambo na ball tika tudhie tuwekenie tudhie sagwekenia turekie tugererie wago sindwa sindwe vata gutiga kore kwina dagadaga kire ningi voya tu arema kothie uthie wega wionere muvira gutiga kore kwina ambara gutina motikavire maundu mama moteti kuguo na kila kitu na nginyegia ndo sio mara manage maundu mau monde na mheshimo wa mudende because nembize ewa mitambo ri wanake gutikavire maundu mengi ma siasa ni kuviro kuona muvira and inshallah wa mundu akinenuka kwake hizo mambo zingine zijui anga yeye zijui he sasa mnataka nini dimboye hapo kuno ndo matemo madhi na sara lakini na mwetika haigwe tuwa njesu mwono ni mwkwithi iria siyana iria siyenge mirigo minene mwono iria mwe mwe anani mwe mwkwete iria minene

0: gumekikite ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mukirangia demo de kireria si evande tawega dina sara si ake voae na mama ne matemo mama vora manges yino enge kada mera ni betamo ready mboya na toki ambere dia na matemo meto ni ate atongoli yari matunga taka kana mana tunga tata makanjura atene enoni vingo ya katiba nguru ya bururi wa Kenya riu mwaritie thirikari kumareva marivi manjoverera maria maremeto kumakinyira vai kavinda riu kuma matigo tunga tawao makiaria na nikia mwavaro muthenya umuthi guku mucii munene wa Nairobi makanjura aya mararia rais William Ruto kuvesa na mwerekera wa mbesa ciao kurivwa makiuga ni maremeto gukinyaniria mavata mao mawa muthenya ni kwaga mbesa ino iria marauga meriritwe na mevoketo kurivwa gatene undu utakinyanirite.
2: Mimi majina yangu naitwa Mesha Kalichendo kutoka Kakamega. Tunakumbuka vizuri wakati tunasunguka kwa kaunti kutembelea watu wako. Hakuna kansela wote ameongea na wewe. Hata ukijaribu kusonga karibu na president, utasukuma uende ukaanguka mbali. So tumeshindwa kujua. Sisi kansela hatukufanya kazi kwa serikali yetu. Tunakuomba, umekuja kupika makoti yetu chini yako, utukumbuke, utulipe ahadi yetu ya 1.5 million kila mmoja wetu. Wakati tulikuwa tunafanya kazi bwana president, sisi tulikuwa hatupati mshahara. Tulikuwa na jishi tu kwa allowances. Na hizi allowances walikuwa na rokota kutoka kwa markets. Alafu wanakuja kukawanisha councillors. Ndio maana tuliitisha send-off package ya 1.5 million shillings kila mmoja wetu. Na pension ya 30,000 per month for the rest of our lives.
3: Jina langu ni Grace Munini Mutriwa, nimekuwa councillor kutoka 2007 mpaka 2013. Na kama vile mwenzangu amesema tulikuwa tunapokea allowance. Sana sana tulikuwa tunapokea 5,000 kwa mwezi ambao hazikuwa zinaweza saidia sisi. Na tulikuwa tumejitoa kabisa kutengeneza hii nchi yetu na hatukuwa na malalamiko. Kwa hivyo our president tunakuomba kwa ihari na mapenzi yako uende ukatufikirie na utuonekanie utupatie hiyo honorarium yetu tunauliza.
1: Na kia matongoli ya wa kia makia wa Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka no urutete mwetago ya tongoli ya kanitha gukavururire kumulika madhina maria Kenya marave tokira. Kalonzo no gwetete kuina vata tongoli ya kanitha kukura mwali wa mbere gutetera Kenya kumana na madhina maria marave tokira. Kalonzo waliti ya mamae kanithari wa Unshakeable Faith Church mweno wa Nairobi na kuri augete kuina siyako siyako nyamaru wa Kenya irande kithua eva wana kuangara rokuwa ivoto siya umundo akiwa kanitha ne kiririte kana ne kiririte siye koino ni ondoru aureti ya kanitha wasa mwekioyo na kusokia liri wa vorori vario vatie.
4: The Church of God in Kenya must stand strong. That you know where the rain may have started beating you, do something about it boldly and then take leadership. Let the voice of the church be heard when it comes to abuse of human rights, when it comes to gender-based violence, when it comes to femicide. Yani watu wa Kenya wanakufa na wanauawa na vitu havijulikani. So I am here to encourage you just as I encourage myself.
1: Mudia wa matemo mama varma dina sara mo varona jandi kirone sia vanda demo sia kevwai ni beta moredi boya
0: ugumekikite ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we Mwaro FM ni gukwigwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya Mwaro.
5: Mutumia wa wunde akoragwa aina kiroto. Kiroto ogia gukura, kurera, gutiga ngumo, nanginya kuthondeka utonga. Atumia matweka akutherema. Family nisiroga magia, na wogu itora rikadina mberewega. Na maundu munde mambagiria na murata wa kembesa, uria witeketie iroto siyaku, nanginya kukuvotithia uguikinyaniria. Fani kisha, kuvotithia atumia, kuthina mbele kwekulia kuvitukira nenda asio kinyaniria. Mathomo makuthondeka utonga. Nangijegia utethio wa kembesa. Ambiriria rugendo rwaku rwafanikisha Zini wa rubonge wa Rwanda rwa Equity Omundi.
6: We mutwarithia wa ngari Duthi wanakana uvuthagira masini itumagira maguta Garana Energies gituo kia maguta gia a Kenya vai miaka 25 makoreto magikurumbuya na maguta mege kiro kieguro dogora muvasirire oiro na motungata mengi maro na rutondo wanaembu ni makinyira ye tutigie kariko wa muthenya uvangori wa gutumwathi nani mama kanisa na murithi mboya tukukundi ino sia Garana Energies.

0: tondu kiugo ni kiu gitugunaga na gututuria moyo I mwaki wawe mwaro FM ndona fora niregwo mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenani andu aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo mukago agekaraga ta mudhabibu urio ciaraga muno ari gwaku mucie
0: jumabiri ciendo dai kumenyege dai gire sia kivoi

0: cabeza na mwevoko na mitha ikithira tukauma twi arathime
1: na bugatisetu by the way ni rwega mono jumatu
2: yomute
3: ni ase kamu zenya
4: nene mwaro
2: umun

Mande koko mumbukuri ya zaburi Eganani ya kumina kenda mubariwa Eganani ya izano maturirika na giatere Kiwagi ya kuneta Eria emure kagira kure yangu dhira No dheri wanjira yakwa Hallelujah Niwega tutuengoro sieto Kwa dhikirangai enginyegia tene Na tene Jiremwe ya kwa dhikirangai Negote ya mudenya

Utuwele karano watu kuthina mbele kuthaka nyimbo siya gospel karano watu kanie na andezo siya gospel. Tegwe shero mtoto wa mother, mtoto wa mama. Dikuturi ya raigida ishivao siya mogithi. Mburu ito kwa tika gisambio. Jarona ngero ngoro ngi kuvaki nduge itakuwa dedication ni muwe. Unajua nitakuchezia request gani na tina nai. Na siku ubaya Sharon mtoto wa mwadhe. Nitakuchezia tu ngoma moja. Nitakuchezia tu ngoma moja.

0: ilizoimba.
1: Huyo si ati amekataa kuokoka. Malebo wetu alianza vizuri sana. Na tukua na ya criticize gasi. Lakao Sharon mtoto wa mama hoste. Tuwa mundo wakorowena decision yake. Lakini malebo wetu amekuwa vizuri. Agituringi dhirisi vao. Wengai mwenene. Agituringi dhirisi vao itiganete. Lakini sasa malebo wamebadirika. Sasa yeje ni sivao siya mugithi. Nukuru kiona rimboro wakitika agishambio kuri ugo mwena wa YouTube ya Sharon mtoto wa mama Kenya.

Yes, akiyumagira mitambo yetu kwa Tony Yanga. Navombere ne ture gwite mondo wetu kwa Fonisha Monisha. Rwimbo rwetu kwa Malebo Rododo wa mondo wetu kwa Tony Yanga rwetu kwa Mbesha. Kiyumagira wega wa kororo yetu kinyiriega madhari madha 11 yavitukia ndagika 30 tetha 11 ni dinasara yavitukia ndagika 31 ni ukambita jenia the commentator tuindari ya muvangu wa sport kick nienda tukure tukiri arorelia bado digisia kuliko mwena wa mashinani tukimenyaga madhano wa madhie sangi tewe nye siri ya kurugula dhimoshia kwa mbose predictions ya UEFA Champions League predictions siga naundo muna mbele ya game ya njetie kendo geta kwa UEFA Champions League irakuroa kianjiriria madhari madhe mwe imuona siya timo ya Arsenal ni makuro makithaka na imuona siya timo ya Paris Saint Germain na nira hakuro angiyo na maundo ni makuro makivua inaona kendo geta kwa fixture sionde ni siya kuro ikire kirerua kurio guo dhine wakivaro kirea kira kuroge kitha kiroge itagwa Pushkash Arena wakitho mana kia angare kia itagwa Pushkash Arena kurugo mana waboda pitch na mwana siya team siya mwondo itagwa Luen Leek makro magitu mira formation near 4-3-3 na siyo mwana siya Mikal Arteta ni 4-2-3-1 Okay. Nzuri tena zaidi. PSG PSG dini waki nduge itagwa misumo maranjiri ya mundu itagwa Matvis Savnov madifenda kuna Akimi kuna Makwinos kuna Pacho na kuna Medes vumbere mneo mbereve na Neves Vitina Ruiz na vari mbere kuna mundu itagwa Desile Duhe Dembele na kuna Kvaratskhelia. Mwana siya timu ya Arsenal misumarini David Raya madifenda kuna Mosquera kuna Saliba kuna Gabriel Magarij kuna Inchape vugu katakati kuna Dikan Kamosere iki Dikan Rice kuna Lewis Kelly kuna mundu wetagwa Bukayo Saka Saka vaume na Odegaard na Trossard na mugwimi wa mabao wa kimomo mudhenya wa monde yetagwa Kai Avati unigwa gikosi kivange itwe unigwa gikosi vange itwe kivwa ikia mudhenya wa monde na itakuwa mbaya itakuwa mbaya itakuwa mbaya mbembelea nyambiti uchachisha tia tuwa mbetorodi mechi tika nitiri kukuro ikitha kwa makima ligi yetu nwe kukuro ikithi na mbele imuona siya timu ya Gikurumu dhenye warusi ume na kivaru wa kivaru ya Gikurumu kithaka na kichololoni imuona siya timu ya All Stars ya kurigo mwana wa makima kivaru rikia makima primary mena kivaru madhari madha kenda na anudhu ama kithaka imuona siya timu ya Ndunguni imuona siya timu ya Kanyonga Kanyonga ama kithaka na Mburutani kivaruri ya Kanyonga gimwino kanjiri ya madhari madha mugwanja na anudhu ndune makithaka na kiangeni kivaruri kia Bondoni primary gimwino igakuruwa kianjiri ya madhari madha mugwanja na anudhu alafu kivaruri wakio Bondoni madha kinagatuanyaga madhari madha kenda na anudhu kakawa na umena gim makithaka na imuana siya timu ya kurigo mwena wa makuti kivarurigia kakawa ni kwa game ino ya kuruwa kithakiruwa rigi ya county rigi ya county kurugo mwana wa embo
na haki management ya FKF County ya embu dhaino maguite ma yani nuhangi nyegetu I don't know dhizi kangoro wane grupu lirio kana niko ya dhonde kilu ingi kuna grupu ingi ya county na nagisa update sionde lakini sijui kulienda haji kana niko kwa dhamiro kuingi na ndiamenya Ruthi kuture kugia fixtures ni stress, kugia na communication wayonde FKF ni stress, kumenye kire kiradhi na mbere FKF County Embu ni stress, sasa munataka tufanye nini? Murenda tuwe kia teru. Juza zingine ni ngumu, utongori wa FKF wavure achia mani. Me, uira murito murito, yani... Lazima uchakure chakure huku na huku ni gukure ukigia na resort, ukigia na fixtures, ukigia na clarification wayonde, ukienda kumenya kiriege. Oh, God. Sasa ni nini ilitendeka jua? Shuali. Hatundu murenda mbuge njuali. Tuwadhiete wega, tuwesiriti maunduni mawaka makinyo orokaga zaidi. Nwati dhaino. Hai. Tisi kana nini mudheri nina pressure no but angikuro nini aga pressure ya kugia nginye communication ya FKF sasa na watu wengine mashabik hai yani lazima tu yani constrain hava oh my god uki ni sawa sawa yatapita yana mwisho jamani yatapita young boys mena kivarwa mudhenya wa rusio me musimu kithaka na embu rising stars imona siya timu ya Chicago na wa mudhenya wa rusio me musimu na kivarwa mena 3K Youth FC imona siya timu ya Kenny Flacons na wa me musimu ama kithaka na embu sportive Imuona siya timu ya Teknika. Memu sima kithaka na Mariari. Alafu. Jeremiah Nyaga National Polytechnic. JNNP. Ikura kwa siye nigiri. Mena kivaroma kithaka na 5G Stars. Ya kurigo mwana wa masumo. Imuona siya timu ya Kirimari nao. Kianjuki, tuombe tutika na Kirimari. Kianjuki, mena kivaroma kithaka na Black Cats. Maga kromemusi imuona siya timu ya Kianjuki. Nuniga taka terika mechi. Iriga kuruwa ikitha kwa weekendi. Inodhini warigi ya county. Aki lakini utongori ya FKF county reembu. Mama menari ya kindugita kwa update vau. Aki tumianguka vibaya. Apo update ila ukasie njerere. Na siye gusiti ugo suwe tafano wa maniu. Aki umakara mututanori maniu maringetu idhano. Noti. Mbere ya mondo weta kwa maiko karioki. Akoro ya gioka. So jamani hapo tafadhali tunaomba tu. Mundu wetu kwa Captain Robinho nikimuone giti. At least communication nzuri tuna ni turenda andu wetu makoro makimenya mashinani kuradhi ati. Lakini information ya dhidho tavangie. Maundu makaunti ma dhidho tavangie. Tukaso katuloria na kuru. Tutaenda wapi? Neturenda kukuri ya rigi yetu anaituwa kinyavandu iguru lakini riuma undu mahadhi dhoguo mambo kificha ficho uko uko undani undani uko tutajulia wapi mambo lakini si neno hata kama lipo si neno hata kama lipo si neno hata
Pasinge nime ndaga kurakara na ndiye ndaga kurakara. Nime ndaga kurakara na ndiye ndaga kurakara. Tombe tutigane na siya kuri uko county letu ya embu tombe tulingidi isi vao siga na undomona. Tukie varagiria adete 210-210 tena kiugoe mwaro. Kone kwa tunge kura tukiara neri yangu siri andagi karisi ya mwisi ugo na vata ukura ngeo sadimwe mwaka na igiri. Na nigo tukure tukimenya prediction ya kuirakuro ikidhimu enoriko ni Arsenal, ni Arsenal, ni Arsenal ama ni PSG. Nidegwa roho ni arari roha na nena na akambira naona timu ikidisappoint watu. Kuna timu nione ikidisappoint yandu andika vandu dhainone dhinasara na andake kamirongo ena na igiri. Junior the commentator na uga atirire naona timu fulani ikifanya watu wajinyonge kitumandu mavuri vye TV ndi mavuri vye radio ndi naona kuna ka timu kata disappoint vibaya sana. Maundo mwa umuande muandare mura andare timo marato mane siria mono tu maundo tu mura andare titu tu maundo tu mura andare ti turato mane siria mono etego mwenyambo wa kirema rimboro etego mwona gata nomo etiga tombe turingi dhishi vao igire. Tuombe tumenye mambo na mnagi.

0: akiyumagara mechambore tagwa umunyambo wa kirima tumondo tumuanda retaga tutumaga nishiri munana nakwira kwena timu muranda retina niona timu yo itawa kasirisha vibaya tena zaidi lakini tutikane na isyo mudhenye wa mudhenye wa kivaro Kenya Stadium kure na mechi mwe ya kusisimua mechi mwe kari mono misungwa ya Harambee Starlets under 17 ni mariketi kukura magi qualify dhine wa kendo gitagwa under 17 World Cup finals qualifiers vovu wa kukura mavotete kukura makiuma draw ya noti kwa noti na misungwa ya kuriugwa mwena wa Uganda Cranes Queens under 17 mama nyita kavare draw ya noti kwa noti kivarori kianya yuguku msiri wa Nairobi noti uririkane menavogo mbele timu ino igirene siya votete kukoroa igisema niya kurigo kwa mwana wa Uganda kurigo kwa baba Monzi you know my country is not safe now I understand we have a case of Embora 9 cases of Embora taguwa mwondo weta kwa baba Monzi kurigo mwana wa Uganda Nimaasema niti kuriko mwana wa Uganda na makiuma bawe mkwe mkogo imuona misungwa tesete imuona misungwa ya kuriko mwana wa Uganda marena disadvantage nondo wa mbawe ya makuro makivingi makiengiru wa kure kwa omoshi na edio misungwe no ya mundo wetu kwa Mildred Cheche nikikucha Wanda 17 Harambee Starlets ni kuroa igie terera gukuroa ikiona muvota ni kataka terega South Africa na misungo ya kurego mwana wa Tanzania kurego kwa mama Samia Suluhu Hassan ali Twitter viumbe dhaifu na mone ni alikuma ukuroa magitonya na odhini wake ndugeta kwa finali sia Women's World Cup qualifiers ni kuroa ikiririkanwa mbere ya mututanwa mudhenye omonde South Africa memu sini maringire Tanzania 2-0 kugome apande ya gukura magi qualify dhini wangu sanio ino siya women's under 17 women's world cup qualifiers tikia tukore tugie teratu menye ninduge kura gikithie na mbere dhini wamitutano ino Yes, mwondo matika nete, rigi ya KPL by the way, ange koro no miro magiriria, najua tuifuatangi sana. Galmaya, na niwekio ni akura, ni tuwendi ndo siyago wetu. Tondo na akura, tari muadho magira ati mwurenda kudho mira mweshimu wa mudende, tondo ni agwa tuone game ya PSG na kindu gita kwa. Lakini mwungi njegia rigi ya KPL, ukiulizo, tarunga kuri ya niari kumarasi ndegi kumbekia KPL, kimera giki, nikina nani? Njaregoro wako ranu isi. Unaona ni watu wachache sana. Golmaya ni marikiti ukura magi kuwa gikombe giki. Golmaya ni marikiti ukura magi kuwa gikombe giki ya KPL. Gikombe giki ya KPL gutika riti ya game. Siga nondo muna iriga kurikitha kwa mudhenya wa Rusio. Game siya muiso. Na makuita gikombe giki wanadigi ete ndhiru. Tondo mena pointi mirongo etanda tu na kenda matigete timu na mbaya kaireme na pointi 64 kogo gotina miujizo wa yonde koga imona siya timu ya Ingwe AFC Leopards mange kuro magika ni gogo kuro magisinda gikombe gikigia kurigo mwena wa KPL Kenya Police bila shaka mena mbaya kathato na ngwe siria wanao maondo mao unless shabana makuro magi kama jambos dhino wamu tutanao wamu iso na umao kuro makire kia vugo rigi ya kimeragi kitire na competition nene monoko na timu tagolma ya mari kiti vume na 69 kumaanisha wanaoni ya nyitange kavari kuina mechi mashamurito kuina mechi maumitedro na maondo matikore tuwe me maromo no muenosio wa timu ya Golmaya na KPL ngimanira kure tuweke nyinya muno dhini wa kimera giki Shabana ni akana Nairobi United ni agatano Kakamega Homeboyz ni agatandatu KCB ni ya Mugwanja Mara Sugar ni akana na Bandari ni akenda Murang'a Seals ni ekumi imuona siya Tabska ni namba ya kumina kamua wana mvinyo ni makure tomate na kimera kiega muno wana mvinyo wana zidi kudidimia APS Bomet ni namba ya 14, Postal Rangers ni 13, Ulinzi Stars ni namba ya 14, imona siya timu ya Mathare United ni namba ya 15, imona siya timu ya Kariobangi Sharks ni namba ya 16, imona siya timu ya Bidco United ni namba ya 10 Ekumina Mugwanja Mukiani Sofapaka Batoto Bamungo Adea Marone Kanaya ni Marikiti Wukura Magikuru Kuangadhi Wega Mono Dini Wamuruga Kuikuru Kuangadhi Nginyigiri GNSL Anguiside Kimera Giyuku Angekuru wa majirani kama Fortune Sako ni mga kura makithaka nao tuombe Mungu KPL tunafika tudipress timu ta Bidco United na Sofapaka kuriko mwena wa KPL. KPL here we come. KPL here we come. Na tumenye kariba, I think nginye Kariobangi Sharks hii yao ishaenda hii. Hii yao ni kama ishaenda. Maundu mamo ndi ugu mekari. Ni kama pia wao wanaenda. Shio na umakure magisho kavari ugu ndi. Tutigari tiendagi katuitha inya. Actually tiitha no ni inya. Nigu mundu wetako muridhi mboya. Kure agi ukavo guna nigu wakure agi tutemira matu. Oh, ni mvorona njirandasa Mwadhae mwesi ya kivuwa Ikavinda kaunikio Ni akuro angiro ria Dini wakaravesha ni akuwa gekombe Ni indikira akuro gekirutua Ni gekombe kia UEFA Champions League Gekombe kia matumanene Kuringa na unore mbigu saa gegetua ni ango Njuru KK Gekombe kire gekuro gekitha Akiro wani onakuri ugo mwena wa Pushkash Arena Pushkash Arena kuri ugo mwena wa Angari mashabiki matonye tekuwa wengi muno kure niona ni vendera siya red na blue iradhi na mbrego kure ikimi menika timu sion dhe ikiuma gathini wa kindugita kwa dressing room ino itisenja giri ya navari ya kamoge mbedi tasiago wetu ipo siku wata sisi tutofika hapo jamani kivaro gya Pushkash Arena niona gesurete to the fullest wana mundu waka kuru wagikia kindugita kwa sindano ndengio na vandu vaka kufetukira hafa nginyegia sindano mudhikiriria voka kuru wakimikia eti ingiga nira wanae mbaya hii kivaro yesure tata kivaro kia ndi uku na final siya rigi ya kuriko mwana waru nyenze kivaro kimeshiba takuna moto tano wa Fortune Sako na imona siya timu ya kia Drekia FC kivarori kia Moi Stadium mechi kali niona mashabik Arsenal wapo ngona mashabik wa Paris Germain wapo ngona makocha on the air wapo eish umonde historia vata kukuruwe kia ndeko dirika nene ya kurete na vogo mbere imona siya timu ya Arsenal matiana kuro magisi ndage kombe geki kavinda kare mage kuvereri imono ni mwakari wa 206 vare madha kaa finals na imona siya timu ya Barcelona na Barcelona ya kimaringa mbao imokuwa noti imona siya timu ya Paris Saint Germain ni omanyi itiretake kombe geki kananiyo defending champions tondo masi ndege kombe gie kithini wa kimera kithiru vuvogo kuro maringita Inter Milan 5-0 kocha ni Rui Enrique mwana wa timu ya PSG na mwana ule wenge ukava mamae ukava ugo ukava ugo mamae niyate mamae
1: mamae
0: nikuwa uka uko kuita u mamae ndikirewe zira mamae
1: mamae nenda kwe kadiri
0: Proudly sponsored by
1: PSG
0: Paris Saint Germain asidi mkubwa wa timu wa senari ya mefika asidi mkubwa uyu hai
1: Mamae
0: ura kurengenye jezi ya PSG
1: in fact na megora dhaino ilani na yoe
0: mudhikiri ya njeru keike yao kakikura jezi wana tembo urera nunga kendo keita kwa oniyo Mamae
1: eno teo na agora
0: ingie no ambuate kwa waruta
1: eo kana waruta
0: eno ni the useless team in the world yeto kwa Manchester United
1: wewe wacha hizo buwana
0: United position member number one
1: heshima ndogo ndogo wacha buwana unapeleka live
0: awa Mama tambombere atire.
1: Eh.
0: We mwego mchungo wa gwara.
1: Eh, mzungwa.
0: We mwego.
1: Maunda mautika na mawe. Atirere. Na ikana na ita.
0: Kanywa karimageria kiongo ngundi.
1: Neza wazawa.
0: Ndoambe atire na mukago na na mwaro anyuko.
1: Wali giava.
0: Eh.
1: Wali giava.
0: Eh.
1: Ogana abogo.
0: Mama
1: eh. Eh.
0: Mama eh.
1: Wali giava.
0: Fraud is sponsored by United Opposition. Ai. Na akora muzungu wako munde ko kuna bandu ko mama na
1: ko
0: na ni bandu vega.
1: Ko
0: bandu vega.
1: Ai aba ile dige.
0: Ko
1: bari oraraga.
0: Weziragi ate ukibeti na mukago.
1: Oni. Ndani ya mbeti nyina. Nyi ndi ya mbeti monge. Nilisema bibi na bibi ni nyanya.
0: Nina uzuni malebo. Anaruka ruka tu.
1: Leo
0: jamani unakwenda kule kwa Captain Lolo?
1: Eh, naenda kwa kapitano.
0: Inauma ni uchungu sana. Ni uchungu sana jamani. Utangazaji wa iba kubwa kama ni uchungu.
1: We,
0: mbobi na ku.
1: Mudiki
0: jamani ukifika huko jamani pia nikumbuke.
1: Nikukumbuke?
0: Nikumbuke jamani.
1: Fanya hivi. Sasa hivi unaweza ukafika huko upange mistari yako. Lakini kama wewe obvio, kama wewe obvio, ujue watu wa pwani hapana mchezo.
0: Ah, nitakuja na kiranga shavu tiarabu ni kule karanga.
1: Inauma.
0: Ni uchungu. Ni mbaya.
1: Wethie kurea wititu.
0: Mudhikiri rieta wanjeru kekei. Tigiru uregua teakiarari ya voguo. Are muedidu. Negua aite tie na moka. Na muaruangina. Asino ya jindomu ndi ama vesane. Wacha aseme ni uchungu. Lakini umundi na amuira mutumia hakeni yako mama vando vega. Tiga tukoyo tokibari ya nondo wa mwuburu mwuridhi mbuya. Ni unayafo kuna kwa na akiara smile. Ni member wa United Opposition ni the mwiki vwai.

Yesa akiwa gara mitambore. Rwimbo rwita kwa mdomo, mdomo uliponza nini? Waliponza kichwa. Soul Touch Branda na Given Sangao mwakitu dhakira rwimbo ruru. Rwimbo rwa kororo gitu kinyiriwe kama dhari madhe muna andagi kamirongwe na na kenda. Nenda kukurongi umagara mudhikiriria ni ngado siya mwanya kukurwevo muna ani kuma madhari madha. Igire? Nginya kavindari gaka ni akurangiro ria nige pindi kia mbele kuri wumana wa Pushkash Arena imona siya timu ya seno no amadhi itena mbele kukuro wa mage kasa na gira vare uguo karuri gire we kasi ra vare uguo karuri gire wana akuro ni masu kumeto nginya gia muiso bado no matongo reti ambayo mkwa noti yava wana kwa neko matongo reti yava kusukumoni ya sukume my friend tekuwa teate nembisiru siarasia United Opposition siyeva kufi kunyita na niure ama kasi re kukaza na dere dheru marako wa makireta dhinu wakikoto ni wava

0: Ihumekekete ni gutura kwevurira mama ni matuma mara tura kuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mukirangia demo dekiriria si evande tawega da igresia kevoi na mama ni matuma movoro mangesi no kikadomera ni betamuridi boya na tokiambiriria na matuma mada igireni ati ekali mwena wa Kambongo gikini gisi obonge kiambere goro county ya Embu madhita nambere gotange kane wangi wa manje madhiru mago tumera mesiere inoneko kuma gitariri ole magenda kangenda ondasa niko kusaria manje mago tumera na watole mwane kiwe tomo varo Wilson Mugwara taliria na asere tetura lirere nogo tutaliria gitange kokiria ekali ya Kambongo mavitu kagira niko waga manje
2: Uko utungata wa manje ure uavata kore kari makambongo wandire yeburore gizgore kia umbunge kia mbere guru kora uware kegieko na gitangeko kinene makia mukira utungata wa manje aria makia riana medha ya movoro ya Wimwaro FM marauga makora uamare magosuku mwa kilomita nyingi vandu magenaga makiria mandake kamirongo ina na negedha mundu kukoro uware uago kinjira manje
3: tuende mai muno guko tondu ni tuthinikaga muno kwanja tendino ya thano tumagiraga kurasa muno ina kilomita ndasa muno tondu ananwo thire maita mengi muno gikega nyima tondu wagira mutungi muno gutumira kindu 40 minute wega kinya musie
4: aya mbeta wa mogoya kumetura ya Kambongo ukuwe tutithe no manje muno tondu tugiraga manje mu florita wa ina na tugiraga ni vandu baje muno kigira ni mutungi mundu agwita mutungi arathi na kata 40 ya ina manje
5: ora ningenda kwaria ufaru wa maiko kwetu kwithia na munene munene muno muno wa mai tondu aratutisi mai ma miferethi ura masamaga
2: mongerere tena kuga guko manje mama marema ku mamuvurori manje mama ne makora ku marema ku maiga ugwatire munene wa gukorwa makigia na mirimo ya manje magiko uko ikimenyekanaga manje mama no matomekaga ne indo sia misire wa nondo mwena sia kithaka na makeria makiuga kuvita kwa manje mandu are marakorwa makiruta wira wovu veri wa migonda yao mwena weguro wa muvuroyo waina
5: kito nyunyaga mai mami flow na nimu isi mai mami flow na makwe mena thina mwingi muno na matume mpaka mundu arwara kolera na mirimu ile mingi mingi ni tondu mai mau ni tikwa meme go gura kin ni tunyunyaga tondu tutina undu ingi ura tungika
4: mai mau mra vuru wangu taru vendi athano mra vuru wangu magekero nya munyi anu magura nda ona kore goro ya mirandu na ndu majo mai ma kwa mema choku muno magiria na manyang buna ira ya kinyanga gitaba
2: ere umara uria utongorio wa ugukorwa uri wa rombo ya dino yonorio madhinitie vaka vinda karasa makore mare mago kinyerwa ni utungata wa manji matheru
4: mwamburi ya tongori ya mai kudhirikari ri mabagari ya kutu vongi ya manji mejiri at least tukona tawe guna mai matheru
3: turenda tuthoni tureterwa mai nikedha kutote utetheka
2: medhari ya movoro ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo
1: Nake mwambuge wange sigobuge kiambere South County Embu ijini ya Nebat Murioki. Ni mvuri ritendeve mutaratara waga iwa mbesa na mirandi yodhi wana mbere na wega nanu. Gotaye na andu marati kwa na vuva. Murioki no vesa netangere kano yonene wange sigobunge kiri atongo leti ya kiuga onene wange sigobunge kiki. Noto meite kuti kwa na vuva mirandi yodhi wana mbere. Mwana wega nu wa manje akiuga kwa iwa mbesa kulingana na wengi wando. Noto mete kari kuma isigo bunge kanage isigo bunge tageke kutiganirua na kwa godhiei wanambere mokinyaniru
6: Nitu rori ya mbesa ira vesa nwa ikarutewe rori ku Angi wa mbesa nisi ya mbasari kudhomi ya siyana Waune very very clear it is one man one foot one shilling Nigu edhere siyana siyonde siya Kenya siya gairu wa mbesa ivote kudhoma Waune very clear Angi wa mbesa ira leto nigu ya namagole vataraiza ya kurema kanam anything irera targeti mwananchi wa Kenya it is one man one foot one shilling no kwe maundu mengi matangithio wega na mubango ucio tungi ari uvorwa development ewito avarawara ngikuota example ya Mbere South is half of Embu County iri half of Embu County those are three constituencies ni equivalent na Mbere South ireo eyoka tukiuga one man one foot one shilling one twagwa ni tondu barabara wanengegera connect ya ndwa iri matiganete na 10 kilometers we have to build a 10 kilometer road na kuri andu mari mengi ni withera 1 kilometer road ni akabandu mengi koguo mubango cio ti mushuku ugitageti individual citizens of Kenya but when we come to infrastructure development tabarabara na manje undoshi no agro ekororua kuringana na area expansiveness ya kundu niguo tugote ukava andu mau niguo na matigati kwenda vuva tondu taru mbere south tutigetwa na vuva cdf yokaga tukigairwa ndu umwe beza ciakera tugagirwa ndu umwe nirathondeka barabara karevu maita madatu ma constituency icio ciengi na beza tugairwa ndu umwe
1: Mudia wa matemo ma mavro ma daigire mavro na jirani kiru ni siye vanda da Hida to siya kevwae na metamuredi Boya
0: Ogu mekikete ni gutura kwe volera mo Na mahu marai matemo ma mavro ma we muaro FM Ni gukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Ni Kigo News Gwe 22200 We muaro FM Nyungo ya mavro
7: We mwaro FM no atudhiete na mbere gukumenyithia muvoro atorema thiete na mbere na gwikika na riu ungikoro we nondo wagonde ungenda gutumenyithia we miena ya kiritiri gashoka kiambere makema karava makutano ruika kiamuringa wanakana miena itiganite gisigori mbunge kiambere south eno tumenyithia kubitukira mwandiki wetu muno wa mbere south ni kepita mungai
8: medhari ya muvoro kuma mbere the rock county ya embu beta kwa pita Mungai.
7: Eko vitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
9: Eta guarosiri ni moruhi, mamuduri eta guanyaga, bandiore okeza guamonore ndiore, ne muikari wa keringa, na ne muenduka memeka we mwaro mono, na makiri ne mbika ngeriria kipindi kira kira eta gua, ne mbikana na wanja, ne njuga we mwaro erotora, na tuto leto meganaga miaka yote.
10: Amarito wa makuambeta guanefa kauju, ike ye kaunjo wa movo, ne mbika ngeriria tavarida ya gushokia rui mukaro, erire eta guani pasta erikana, na waja the second, na ne tavarida etutea dagia monotu eta erikariri, nini erikareta kwa rea mumo na ningiuga uwe mwaro netule.
11: Hamareta mwako mbeta kwa Evarin Mukami kana mama Quinta kama mama Kesia. Kwane nda kusokia nkatho mono ni wanja the second na aposo ni tondo wa mukarore kura weku satande ni toti kagiriria na nga ya maradhime na mongerada matuku mono mono mono.
12: Mundo wakwa, angwenwe gwite, cheza cheza, nidhamite. Na dhaino kodi ya votani ni *779#. Dhaino nodha kena uke votani lotena smartphone, airtime, wanakana bundles. Vivinya *779#, dhaino, sagura mo, neo option 8. Na ukena sagura we mwaro FM, irene option 10. Na gimi kina ambiria, ukigira midhako ya muvira, AI ya cheza cheza, nirago tetheria gweka analysis. Wira waku ni gwetera uvota ni tu Mapilot na umarato waridhia gatege Makia gwetera uvota ni na second indare Utaina utomira bundles Uvota ni waku weba kuvenawe Changamka Vivinya *779# Dino Cheza cheza Kuwa mjanja Cheza smart Tembe tikiri kwe mundu wa wende wa ndia meke 18 Cheza cheza Nimbe tikiri ni BCLB license number BK00000856
13: Manchina yangu naitwa Faith Mumbi, wanatoka the Riverlands Runenges, wanapenda wimwaro ndio radio yangu naisikiza Saturdays, asasa kipindi chao, wanja the second and Elkana, wanarudisha mikaro na wametengeneza mboma nyingi sana, wimwaro yendele milele na milele, na wanchana Elkana mbarikiwe, amen.
14: Mbita kwa pire tu wawira, kuma kithemo, ni mushirika wa kanitha wa Good Shepherd Mushonoke, nendi kagiriria kipindi kira kia wanja the second, maina apostole, Erikana, magishokia mukaro na negeto akite muno misieto gikarugamia misie menge niturauwa we mwarwe iture na yendere nigetha misieto thie na mbere kurugama
12: Mundo wakwa, angwenwe gwite, cheza cheza, nidhamite. Na dhaino kodi ovotani ni *779#. Dhaino nodha kena uke votani lotena smartphone, airtime,
15: wanakana bundles vivinya star 779 hash dino sagura mo neo option 8 na ukina sagura we mwaro FM iriane option 10 na game kina ambiria ukigira midhako ya movira AI ya cheza cheza nirago tetheria weka analysis wira waku niguetera uvota ni tu mapilot na umaratu waridhia gatege makia guatera uvota ni na second indare utaina gutumira bundles uvota ni waku weba kuvenawe changamka vivinya star 779 hash dino cheza cheza kuwa mjanja cheza smart tembe tikiri kwe mundu wa wande wandia meke 18 cheza cheza nembe tikiri ne BCLB license number BK 00 00 856.

Kuendana niyo mbitho utamburi mvuntani wawe mwara FM mudhikiriri yovono waku. Karibu sana Harimbo Harini tunu mudo sikena ta Joy K. Ni mwini kuma kaunti ya Embu na Kauga Mosye newendani Nugugu kamenya wega timu gusokia mokaro niko dangani kabisa mudhikiriri ya nitu wakoro toki ingira kore gusokia mokaro waro makiria watindatea Jumamosi ya kuya kore vana tenga karibi dhia nagekiro kirene makiria nangusokiria ngadho nitondua gusagura kameme kavota nikawi mwara FM tukoro tukiara niria mudhenyo omonde tukoro tukisokia mokaro mudhenyo omonde nginyigia eke vanda wega madhari ma dhalita siya utuko ugatonye kure kwa 32102 wambetine kigo we mwaro team Facebook wanamumu kakoro mugitonya mwenosi otomenye wega makiria watinda tia wauma kiyadhi mudhikiriria wauma kumudhenyo omonde wena mundu waku wanake yeze tola ginu siya familinga kuira atirire eta mundu waku wanake mwini akoro waesha ambiki nekiumbera kanginyegi atumia wanawe endaka kumenyandetu ino siya mivira vanini tu wakoro kwena knowledge kanini mono na wanawe kamona gia interest siya mivira niku wanawe mbodo nyuri ole endaka support kaundu kare wendete wanaki akakoro wake dhikiriria wanaki akakoro wake kudhikiriria kaundu likau enda kumenyo voro wa mivira wa Arsenal na PSG ananduke enda kumenya makiria mogo at least niwese ni Arsenal PSG au kamo ndeta murini ari kumasinda ke timu iriko ange ondukora kwa timu ayonde support yake support yake ange ondukora kwa we wayonde batenge korogwa ange korowa ukorogwa we wenge anyway dice baule badi hatia batenge korowa ndukorogwa na team supporta ka support yake but angikoro ya ndore matende tendo siya mivira muno menyaka atristo maonduto nini makiria wanoka menya mivira nedhira dhasie gana tondo na wando arume matiendete kuona na mivira nyomba ya matiendete rumundi nwaoke ya muserere muno nalwisi ni mivira wana adhina ambere tomauru tatoto karibu sana and you come bita mama kanisa ngeo karibu hivyo kumbi madhari madhagire dhaino ndhagire ndaika mirongo ere nginyigike banda wega dhadi tasio tuko tuya batukoro tuke ene tuke soke wega mukaro kure mwono Facebook team Facebook live good evening neto wako tuku nwake mwae wati ndatia mwenye omonde na weekend yaku ya mudhia ala ni ya mudhia kumbu watu wako na pesa andumaya natupese weekend ya mwiso ya mweli yu waga tano mwaka wangirige na mirongo na idhada tu andoni makare ndhe meke budget doka umakaru kiogo udhi na sionde uito mire nae especially andoni magesa kakama sakaiva mogo doka umakaru kiogo walega kuthonde kama ondogo koro kwena dhena makiria yes mudha nyomothe kidogo tuko kwa tuke kwa tanea na apostoli kana Benson nwati tukiruga kithagwe kaundi tuko kwa tuke kwa tanea na mutalamu na kore yotu wakenyitete mikwaririria siyana tondo watu maundu tarathi na ambere wega mwati we mukarwava mesine miomo ni merito nevataraga mavoya mwadha ni toko sokiri angado ni kiveo giotoro toko sokiri angado ni kanya kengi wakurogi tuwa mudha nyomothe uvangori wakusokia mukaro tukiambiria maundu monde turamatege na njirari siya kumwadhani maundu maleto kwa liyo monde neke matuike maakoreta Ivonia maundu mami si mwadhani nungi tutahidhia alia maina madhina maiviko alia maravatara Jehova mwadhani mekalite nevoro deinu wa misi yao nungi megwe randhamba niria natu maundu maleto kwa liyo mudhani wa monde malete umidhio deinu wa misi yetu lirikana siya na siyetu wana ilia tunari wanito ili rati ya dhikori mwadhani nkai tuigwirenda tutethie no tuveoge thiinwa litore Jesu Kristo tuavoya na tuitikia amen amen amen mirongori nemwe nisio ndagika ive tukitie mathaa ma thaigiri cia ũtukũ kanji Muriuki kũrĩ ngimari kwa Muriuki kinyozi tuko ndani Bishop Skiringa tuned in nikiwa Carolina Dominic Langata watching you hapa Chemo Wakta Narok County inasikiza sana tuende Naro handi tamati Morris Warengai Nyongesa aindari daktari wa Kasia mudhoni niko ndani live mpaka tamati thank you mnoeni team Facebook live ereni adhina mbrego korongirolia mwenolia wengi yes wega wega makiria na nakura kaundu kauka ukoro kwa gi support na at least mundu mrumu wa support wa mudhe nyomwe na muvira wanaria bakonera nyomba tukamaini karenchi ta singio
Ale maravota kwa na nyomba na ngorati yangi mendete. Wana ikara gavauti ya muvina duge kina kwa kagoserera. Kagoserera. Mwende nasa mania na mundu wa ambira kaundu kamo interesting. Kamo magiria mwono mutolele. Nini ukoro guwae kaundu nguwe ragatu koro guwa tugeka. Nili wambiku kani ya mundu nwangi nyongi sacrifice mundu mamo mwono. Aka ambira mundu wake. You know mudhuri wake ni andu alia mendete kuvuru ambisa. Agituangalia mbiga samare bisa. Bari ya kukinyira karugendo kuwa

akamenya kana wega tamusangwa renji na rumburu wake endo magatwa rumburu akoro gitkinyire wega ndagi kainya tu itigarete si bande wega amadhama da idato sia otuko mutamuri muvunta ni wawe mora FM 93.1 avonu vona kuroke nguanti diri wega makini ni ukambe tamu makanisa manginyegia amadhali madha vita. Yes, Alexander mpenda amani ni rakono yukure mwena wake vweni kondani kabisa. Grison Mbaka Kanja gwa represented. Tuko ndani mama church, tunakupata vizuri. Na tunakukata wega makeria. Na kwena mundu na mandi kira ndumereri mwenoyo, ndumereri yera ndukani ya makeria. Anataka arundishu waende wapi. Ambia angwa peane wife. Aya, sawa sawa. Okay, kutoka madhigari kenda niko tayari kusoki ya mukarom. Hai mama church, niko ndani. Maka sahi sinjai pata mtu. Utapata tu, be patient. Umasarigiatia, mudhanyole wenge na kuidira mudhikiridia. Mbere ya mundo netengoro yaku. Na menyeto mitugo mega. Nuko kavata kukoro ke present waro. Mbere amenyete nginyegia ngoro yaku na meseri ya maku. Nito ndo kwa mundu gani diyo na mundu rame ndali ingi kana ombo uragia. Diyo nwa na uriye tuwa ragia na kukonja ni kutumaka nginyegia ndwa mama uyo. Shwa andi ngezi ili ya kumuzali ya kamwile tuku kakoro wakenda marakara mamu matuku muno. Kamwile tuku karagia mamu matuku muno kama hiviko. Eh? Luwa na kwa mundu wako tuwele na vau. Kukunginyegiura tuwe ya sarangia tuwe na kuku dhokoli role tuwe kuwa gale nge. Mwako tuwe miyoti ndevu uge saragia mundu. Because andu makoro lagia kule urutagira wera. Mako wana we. Toyo ndinge vataku wekarania nake. Anyway, buwenule wenge tumutambore. Osione mwenene. Aba kwa rusi wakarungu warambira ndangali muno. Mama kanisa ni mwisho wa mwezi. Ati niko na baraka yako wa mukuthu ndondomerega na ruora ali ovoro wario ndondomerelio aya usio nipita kuma kureka nyombora nirona windari mama Jennifer kure kama gambo mama kanisa niko ndani na nginyegiane mondirewe mundu wesekene ta Farista kwa ndo ambogo ni mukonu mweno wenge tika tuvanga vange editondo wa muvoro mother idato present mama chacha getika register. Sisiringa yuko ndani hata mkielezo mtaelewa tika tuombe tudi movroli madha idha tutoni kuma kune mvangwa nila kuona wega huku mtambo niko locked sana mama boy boy wanakia kambira ndani niko ndani endi tamati kedi apostoli kana Benson wakuriale vwa movro madha idha tutukora tuki kwa tani na mutanani ni mutanani yukore tuwe ake emoko wa mungi nyake nyitanila na siana ili ira vetukira badena matiganeta mudhikiria nigeza tuwe uri atirire. Mese dasi ingi anako wole raka mwana waku wega muno. Na mituka mukami waku ndaye dhena. Nuhati siyana siyetu ilakinya vaika garuka. Especially leto wama vila dhenu wa schools yako mama boarding schools. A transition kuma vuhu mororagia umenyaka adhiko, kamurolia adhiko. Na kutara mwana ye. Mwana usi tungivo takumutethi yate. Mwana usi tungivo takumutethi yate. Na nginjigi kuligiririe siyana. Kweka imaundu ino nginjigira tutika na kieva na medholi. Ne, daitha tu ya tigiridegi kemwe vande wega makiria. Aririka na gore kwa cheza cheza. Udhake tamaita mega na mudhikiridia. Nitaduwagi koro nudhieta nambira kudhaka maita menge. Ngiri dhe inoadhi mwe haku nigo koro ige tonya. Yes, star 779 ash. Watonya kuhuo. Nogo koro kithaka wega. Nangi koro nduwana dhaka lengi. Vivinya star 779 ash. Ne

Uri ukuretu we morito makiria. Na kwa musiani nginya tuwe gufau mavurolia. Kima thaitha. Tafadhali siana. Ungekora wene siria. Nginya ria kwa kia miakide ino asukuru tafadhali. Tiga na naondosio. Nikigiri kwa kenene kena siari kamindari gaka. Siane kumina idhatha to. Mwana kora wekira adhimo kire kenene muno. Deine wa musie. Na deine wa kiviko kionde. Na mwana letaka gikeno deine wa musie na gikiro kenene muno muno. Nariya wana kana kakukaru kenge gakura waka domi vya kakinya sekondari ringi. Na hundu toyo wekigeta musuku muno vurulire ogekika. Uti mundu ungevata kuirewa ororo. Munenesi ya nisira vitukira. Unti tunata tuto kiredi ya wega. Deinu wame siye tunige dhatroli yangu. Turali rasi ya na ile kudhaino. Mudhikiridia. Turali rasi ya na nanjireri kutule katia. Nikitumide kanini nienda ukoro wange. Salani na mutani ya mutambole. Kutuwa goserere. Ni kutuwa kuru tukimea pampa so much. Ni kutuwa madha idhire muno. Muno. Ni kivu kutuwa igire ndhe. Tole kire kanilo kiugete. Spear the round, spoil the child. Kwa toa makinyiri yeva uogu, toa matigerira uogu tu. Nindu, kutu watu ikire mbize muno, tugi isalia, mudhenye no otuko, ginyane toa tuletha, siya kurolie mitugu ya siya na sietu. Niatia, toa kinyiri ya vale, liweka tulolio voro ole liwa siya na sietu, na njira mparu makiria. Karo gitari, nina kuwa nawega makiria. Yes, eterera. Wewe karo gitari wa eterera. Tuni sana kamama, Christine Mugo, nanindara nagiwa mbili ngutuma nina hundi yaku. Ha? I owe you. Huu, nawagiru ukura mbaidhe we nadhire ya mundu ya wendo. Mudheli. Okay. Reason jogu, yoni mwini kuma kaunti ya Embo. Manake nina muwa nawega makiria. At least yundi nadhire wake. Christine Mugo, mmakanisa ukwa anjika ilure tuko present. Tony Young, Teresia, please. Tegea, kuna mapresha. Soni, tika tuombe tuwe gwetu. Tika tuombe tukore tukinitania na mutara nindagi kanini. Nigwetu kile siole di muwega makiria. Natuone maviti ya maria tureka. Wanawe na Jen Alpha, tika kudiva rasa la mutambo. Jen Alpha, nguanwese, ni ayatu inawani ni dhaino. Na maina ondomua muanya mono. Gen Z, angikuwa nula na Gen Z na wakaruli yore marekani ya maondo, they can be very hypocritical. Nuwame vitha munota musiali na nduramenya, nduramenya mwana wakunu na kunda vangi. Ale vitha viyomo, nduramenya mwana wakukua nduwa reka, nduramenya, ni mare vitha muno. Nuwate wakaruli ya, especially young mothers, young fathers, Gen Alpha, my very open. Ni andumana kuira undu, blankly, matina menya kuithithaya. Ni mara kulia mewa nini uguo? Ni king vrani aingali na matikolo mena angali. O marari yuita na nyama ndu waki. Na watu fulani, wawa nakulanga ikuwa na nyama. Yani, kutiyo ndo matangi kulia. Mara waka maga kwela, ati ulisema watoto wanambayu, ati chali sema, watoto wanuliangu, mambona unandanga nyanga. Aya mara kulia life. Maya nini ugo mabana Jen Alpha matina kudhirira maundu maramaleta ugo mabana na tukare mwone kwe kilanginyegia young fathers alema na Jen Alpha tukare mwone kulera wega Jen Alpha ere tuwe na yo mangi ni matulia kiongo kukira Gen Z na uliasi ya limana koro makiuga Gen Z matira alereka. Ne, uria marona maundo. Tukare mwa. Anyway. Tia tukono tukisarini na mutara indagika nini. Nigata tukono tukiarani ya nake. Wava mutambole. Tuambe toroli enjeru ndabu jaini. Rakuano wanjandu kiatheke munoka angarutu mutambole kabisa sana. Nanguira nganjuma mwasi yangi kora kwe request. Ngora kwa ngiamu kina nyingi. Nwate request ni investa kamo evoko. Bakiria. Na naito magambigu wa kuthina mbele kusokia mbukaro na njire mwene. Nito hondo, disi kana ninduraga domeririsi ya vituka idhano. Mundo lenda mundo. Which means, doa simbaya, ikora wenjo kukure social media. Weto dhokia.
Tarukwe na kiona ambira aterere. Mama kanisa si unipe uyo mtu. Nakina vesa na namba. Mundu na nambondo. Nina namba nina vea waba. Eh? Mati ningura kani mendawi sagulira waku. Eni tondo kutuga ya kwete mbrande vende. Ainanga bon. Navata kute merakina kuruwe ne vende. Eh? Navata kute merakina kuruwe ikona kashida. Mati nuega wete merete. Eni no kete merawega. Kuna mudro kwa njero kekeiro wa mviti. Tukuna MC Kimaru, Johnny Kimaru. Naturako watuwega mama kanisa. Thank you mno. Joyce wa mama. Hai, Joyce wa mama come through. Narabuga na sweetheart hapa. Sweetheart hapa. Mburuwa Joyce wa mama by the oka dhikiriria. Oka. Eto maundu turea. Anganire kura watiri na kiembu. Ya iria gana wayakwa. Gana hati hai. Appreciate taka kiri koro kawina kio. Mundusi koro kawina kio kutigalu. Kivagara kia mutumia kana kia mudhuri. Wait until we wait over. Uga kiri oka uga we. Na inginu waka kiange goko. Ino ngambe inge ngame. Mundu ziarara ita ngame. Mundu nia nyinyegi kiri koro kawina kio. Nguira kana kunja. Mawa mama tukora watu kiona. Mama tuona galingi. Leto kora watu ina mama kubina mo. Otherwise. Tuidi tuwe dhani ili ya mundure wengi. Tuona atuwe na mburi ya muna. Wait until uisa mewegwe. Ai. Kumbiani nduru sumbi. Ai. Kumbiana tinga range. Mate dhani ili rengi. Ona atakwa ina mburi ya kukira ili ya wina siyo. Eka mundu tania nyite thani iria na nani ari iria thani enayo. Ndike kani mirongo na kuma sima ndoka madhama dha idato. Ngisala na gena muta rani muthenyo munde. Na ni mutana ni wekirite thino tana ni wasiana. Na makeria ore ri wasiana. Mati ni ende njambe ngoro ngiko to makoro gacheza cheza. Cheza cheza we dha we dha ngirie muni na tonya muvuko ri wandu ari makoreta makithaka. Wotha kete maita mega na kuma riria ndo nyiria. Kumare nyambiri kukwira ndeto eno. Nura vatara ngiri gire, nura vatara idhano nginyegi ngiri gana rimwe. Sia kure nina kwira kwa cheza cheza. Vina mbire na kukoro kithaka vatu gaga itanjipa kabisa. Ugo sadimu ya kukina vinyo star 779 ash. Irako vira vari nginyegi va cheza box. Wadivare cheza box okina ipoxi inya. Then why ipoxi isio inya. Noko vata. Kukoro kisaguram box ya mwesi yere. Idhato kana ya kana. Na izi unisi usiye na ambesa. Kui dhundro nwanjireyo. Star 779 ash. Onavo star 770 ash. No era rutawira. Ewa asawa. Biga utukanie. Kuni kwa cheza cheza. Na didikana wadhi na mbele kukoro kitha kacheza cheza box ya mbele ya kaire ya kathato ya kana. Besa siya haba. Na kula ni mwiso wa mwedi. Na mwiso wa mwiyo kana maundu mengi budget itarega na. Na to maundu tuwe yu magiria tokea yu meria hapa kule, hapa kule, hapa kule. Urava taratu pesa. Sia manesi usi yiko kanda ulirete medho. Hii, ikundine si usi yiko tengereti ye. Maundu wa liretera mba mweli yomu. Mwisu wa mweli, nga kurangi kunengira. Akwe terlete ugu. Na maundu ni mengi, marema rava taratu pesa. Star 779 ash. Ukadhiwega makiria. Vare va cheza box. Cheza box. Wakoro kiuma vau. Nukwa na box inya. Ukena sagura box. Siringiga na remore dheri. Besa ikena kuro ingetonya dhainu wadhimu ya kutha kita maita mega. Nalijikana kudina mbreo kuro kithaka menge makeria. Muno. Niko kufakanya mudhikiria. Na kuro nginyitania na mutara ni ndake kanini. Niko soka kuro ngirugurara adhimu ya kwa. Nige edha kulingana na uombeire ringi. Nindu kena dhenu noledi waka bindagaka. Nene nduwe kina tomasiana sieto kumbihevu. Lera imbihevu. Eitha ni siumire sukuru. Neigo mire. Ture guende to siya miyaki. Nidue kina dhenye siana sieto. Kana kwa siyari ya muma amamire. Dhenu already. Kutu watu kine mbize mono. Kana nindue. Nimbe usandu wa mama kiuga dhenye siana ireto inasione. Mbogi utoikira. Na statement yoda asingini imbikiraga wagagu.
na makoro mema ugeke mavuku na tukio ugiura musiari we na guwa kondiri na maondo kakwa siari tuatere tutaye authority you know mbele nwe gusama musiari ya kika ambana kukoro la kutheri waga gule kukoro we na guwanki koro imwe kue vetia mbele nwe si nikuweri nikuwerwa guwane na mwere tuetorare guwane na mwanake anule mudhoma gana akenu isi nwa tigiru makinyo vuva mweki kaundu anungi gusago we musokeri mondo kana we mweku kaundu but now tule guwa varo wa isanjama tuke guwa siyane siya nyito ila kurubanu na kufinga maskuru kuvivya maskuru tule liyo varo wa miyo era ora kule liwa umire kana kutuwa ikiri njara siyane kule tuwa ole igakura tito ambe tuwe mutara ni yatu ilati ndike kari ino laithato ndike kamilongone na idhato 3210 mbiti na kiko we mwono nina rolia mwenosio team Facebook nina mwona mwono na tuyava nginyagia thadhita kuna mwondo ndidi kana giwanja unajua tumu wapea piriton Jim Murethi Kenema niko ndani Joran Dinyangi Kithure Chunda Johnny wanja kedheka mwonosio ni mwenene kumera ambari reason jogua kambira following asante sana kwa diete kukua mivirangwa kwa numa nyitili tenkoro nyanga nirona wanu wane nati isi ungu iranga nisi yaragia na kivu ndi yaragia bugiri niti eni wa mundu mbuga raika kambuli yake vale yari nika si mirongwane na inya tika tukore tukigu hata nina na mutara nina kikanini tumenye nindui nindui kiradi na mbele ugo ngikuvutagiria kidogo okay mweno wengi natirikana nginyege kuria mweno ria wengi wa shabiki wina kanya wanaoka kudina mbele gukoro gitonya mweno sio 100% welcome bonus nuramiko atawega makiri watonya kure kwa shabiki natirikana deposit ya kuya mbele anura vata ukorogie dhankano ga korwa okigia wega bonus ira kufura njeki 10% casino cashback weekly ino ni mbesa singi ura kuroki guwa tavaria jidika na kule guwa shabiki.com gijigiwe na siringie mwono na vata kudina bero kuroki dhakayani jet x isi yegoko comet crash ino sionde nge musieva umakiria ira kutethiria kukorwa okidhaka dhiyo tonye dhino wa shabiki.com dhaino nge dhokoro okidhaka kwa yande kithi ni njira mvudhu unatonye namba ya kuyadhimo ukekira password yaku nuka kilita account ya kuna njira mvudhu makiria Facebook shabiki Kenya, TikTok shabiki Kenya kukuonde wanginyokoro kinyitima ke 18 lika na kutha kana wikiri kindo kuhigiri ya kamenyari and shabiki.com ni mwleketo na kavituko kuvituko la BCLB license number BK00 01 080 kana PG00 10 82 ku andegwa shabiki.com note tiatombe tuzo kerie mwenoyo wengi ure itondo ino ndeto nasio nisiatiga nisiare re nisiare game the kovai nisiare game the komodikereria na neira vatara tombe toro ni ndwe ni ndwe kitarathi na mbere wega ni tusinjiria ma

0: Na tondu kiuga ni kiuga tugunaga na gututuria moyo e mwakiwa we mwaro FM ndona fora niregwa mugambo weruri ukianirira na kugatiriri
1: ukenania ndo aria metigagira ngai munene aria marumagirira njira ciake makare saga maciaro mawira wa njara ciao nimagakena na mathatu kwe niguo Mukago agekaraga ta mudhabibu uri ociaraga muno ari gwa kumusie
0: Jumabiri sio ndai kumenyeje

0: kabesa na mwevoko na mithe kithira tukauma tu arathime
1: na vuga mispesu by the way niruega monoji mwati yomote
2: niyase kamu zenya
3: nini mwaro
2: umuze ingiri deo nalia

0: wetagwa Roslyn Murugi wa muthuri wetagwa Wanyaga kivandi uri ukethagwa muno ri ndiure ni mwikari wa Kiringa na ni munduka memeka wi mwaro muno na makiria ni mbikagiriria kipindi kira kiretagwa ni erikana na Wanja ni ngiuga wi mwaro erotura na tuture tumiganaga miaka yothe
1: amaritwa makwambetagwa Neva Kaunju ikeyi Kaunju wa Muvu ni ndikagiriria tabarira ya gucokia rwi mukaro iriretagwa ni pastor erikana na Wanja the second na ni tabarira itutethagia muno twita erikariri nini erikareta gore amumo na ningiuga uwe mwaro neture
2: hamareta makombeta kwa Everin mukamika na mama Quinta kama mama Kesia wone nda gucokia ngatho muno ni Wanja the second na aposo ni tondu amukaro ro kuraye ku satande ni tuthikagiriria na ngai amarathime na mongerera matuku muno muno muno
3: Ndege kani mirongo etano, siye vande tewega kuma dhaidhano, siyo tuku kumi. Ndege itikarite siye vande wega madhama dhadi, tambu tambu ni mvota ni wae mwore FM 93.1. Yes, menole wengi wa 32102. Ni uma, na umo andeto. Ndwe yango, mwora ambira wanatuari ya muno, nwatewe mutambole, asante sana. Bweno wengi na leongo nao. Aya tuko sawa Waltude zuni kalinge kumakole makengi mshimo Steve Zimba Eveka talimika sana Sony Sony wanawene na kuona mutambore ayo mama church wengine hata ukishika awashikiki aya pana mnachoma Kuti mundu unge kai maundu isi chionde na alege Apana yu nao nimekata Ale kogu muvile dhibitari Usio ni muruwalu Arabatara kudhone kwa ninda gitari Wandawa na wasindano Ninda yaka kenda Tika mbose timu ya kutukiri kiriri ya mudhikiri ya Mwawele mundu wako good night Nwisi nguiranga I can whisper those ones Na kuna madhama mama tienda kwa luwa Maugiru yetu tika gira wani mudhari Mundu wako wakiru wako mwaria gently Kavora kavora kavora Ginyamu kinyevali ugo. Anyway, okay, case you can, that can pose the muyaku. Yeah, good night. Makiria na, numerary special. Eni, namure, ikei mistari, tika ikuwa ni tuwakulire nawe, nginua kageto mame, no. Nginua kage na kuku anawatesa tena sana. Na kuku uja. Mama chachi wacha ni kuambia ukweli. Wangu alikataa na muziko kwa njiri nina. Kaa sana. Bila nini kutosheka, alafu akaniacha sasa nimekaa miaka 16 tangu aende na akolewa kwingine kuma kule Kanyambora alikataa na mzigo kwa ajili ninakaa sana bila nini unakaa sana bila nini ndinaelewa vao ai Wanja salimia wife hapo Masanga Ai mama chachi waambie ukweli hata kama wapendi kuisikia. Yandigire bwana. Hello?
4: Wewe mama kanisa.
3: Ede mwanu.
4: Yagura iwe kwa ugaro na mkuna ni wako na ni wako na kwangi.
3: Na kuigua.
4: Yaliko mbibwa na ngepunda aliko kwa mbibwa kwa kwa mbibwa leo.
3: Ee.
4: Okay.
3: Mungu kwa waru ya kazi. Eno angane mamire kanae na tuyo wa miaka 16 toogire wendo no vesa kwa many chances na nakwirire no akigwe kiambere banagya kairwa na giaka thatu ugute kuga giaka na gitikadi na mbere wega utiye gute mone bevo miaka 16 we mwitikiru uri maundo mavana ni watigirwe move on mai kuega ndukana gukavenwe ni mundu ngwira gusi wasemani nake wa mbere akigweka ni ugwa gwekanirie kiu ni kivagara ne mutino musogu wa semani na guonde inu wa mutolire na kuti mundu semana gira mutolire na mutino mutolire wake guonde no hello erwe mwaro lo. Hello ni mwega
5: Wene kayo kwa mani kwa kutu kae.
3: Ee.
5: Nime tambare mona na lele.
3: Ee.
5: Kundo na gwa bau.
3: Ee.
5: Kungyo na mundo a tali mongwa kwa a ke ni mare.
3: Ee.
5: Ke maundo na mvingire tie.
3: Ehe.
5: Ah, nime kayo kwa mani kwa kutu ka.
3: Okay, kwa gwo nurete kania. Ne gwo to maundo tara vingia.
5: Kwe maundo na vingia.
3: Aya.
5: Ee.
3: Sawa. Turatho makaratathi kamwe mwana ucio. Nenga na gatristin na ya mundura ni support ni uma. Matinge kuimogwo tu. Ka. Nuangai na thina munene. Na nakwira thina ora vatara ndawa na sindano. Hello?
6: Hello anja.
3: Ne mwaro.
6: Radio la Meridi.
3: Eh.
6: Ni ana ni nego so kriyanga da londo londe de tiemo no.
3: Mhm.
6: No ndo wa tariozio waku na mama wa kwa naibu jana wike ndo no wende no.
3: Thank you.
6: Thank you. Salu ndi kwa ndi yaka hiri.
3: Baka unge tuambiwa kwa mtambu. Kwa ni akunywa mai. Mbona tuna overthink. Kwa ni dhara marakuwa. Ati anyito kafora amenye kia dhiti githiru.
6: Ewa anja.
3: Ewa romano.
6: Nesa pwiri kwa makengi.
3: Esa pwiri.
6: Nini mena kukatiri. Njabu desiwe sisi yaku.
3: Iii.
6: Ondo nwa tongane na kafakara.
3: Iii.
6: Kana kwele nge Jehova.
3: Mm-hmm.
6: Tose mbati ni angai.
3: Mioma.
6: Na mwota hili hawele kukunje kwa mwuzo siyo mwuzo kushonga ugari.
3: Kabisa.
6: Leu.
3: Ii.
6: Aya, asa manjena hali tosia mwembo siyo mwono.
3: Okay.
6: Na hali kia mwuzo.
3: Ii.
6: Aina angaya nazwe ya kendo kia katia.
3: Uuu, wakereti maita megana.
6: Pai, ndibu ya mbele kona asu niwele ya siyari endo wazi na.
3: Wa? Eh.
6: Ya kaini kwa toka nato ya iti sa.
3: Ati ya kairi uke katia?
6: Ya kairi?
3: Ii.
6: Ngena tu mwalimu nga tutoka pana.
3: Mhm.
6: Ii, nolila ya kiapuliso?
3: Ii.
6: Wee.
3: Uhum.
6: Na vio uke suma kito kega vio.
3: Oho.
6: Ii ni.
3: Haya, sinu ndumwega.
6: Mwondaka uke never give up.
3: Ii.
6: Ii ni.
3: Okay. Yoni ndo meri mbeka makeria kuhara ugani na asemaniri ya nasi nge vando wa kala mavaire kuva nge vando wa rume nge vava kuva mavau kio mundi tanu kukuru kumundu mnume mwega turago saliti ino wate wao miri ya kionko tanuwa musemani na musuku mutumia mwega mao kuendete ngoro ya kionte turago kufara pura kira kadhimo wanano kala singe kavura toguo uguo age karakalidia no ate wewe wavautu give it a chance. Hello e
7: hello anja
3: kwega mno
7: e mwambo jene mwamba kamuno
3: aha
7: nani mwamba kamuno e kita zungo
3: aha
7: nina tunga nisena kifakara
3: iya.
7: Natunggalena je pakara.
3: I.
7: Nanti kulit sekian amuan awe. Nampak kalung itu cuma nama nama kar, okay karawa katangguh ini nanti ni rial.
3: atake kara waku we
7: nyandimu kwa tamajikala tungi nika amalira
3: we na medho maku
7: ii na medho maku anandita adu
3: litale ambere oke muavera naliaka ili naliaka dhatu wa mnjitire madhatu
7: niwe
3: ii
7: menyambara ya karamuji
3: ni oma
7: ni umulibana ake mjadika wanleku kwa mnjitio ukulibana
3: ii
7: Lulu yang tengah dia dia dia dia lulu lagi dia lulu, nanti mungkin bukan lah. Apa yang mungkin lah mungkin mungkin dia dia tuan dia mungkin mungkin dia laki. Dia mungkin siapa?
3: Ii.
7: Dia juga.
3: Ihe.
7: Kita lulu itu anak anak itu kulit dia mungkin tu kau itu kulit itu kulit itu kita lama mungkin.
3: Ii.
7: Lulu.
3: Okay. Aya, mungkin nak kena indo beri dia ni rehgua. Si ando gwete kira ku move on kana kuthi na mbere na kuvakanya kuthonde ka misie kana kuva chance misie na kuga ingi mwiko au ni kai ngatuko gucoka thokori kana umie
5: nasa ma kaliza
3: ni mwega
5: nita ni mwega toka
3: I
5: ya nene kwela atiriri
3: I
5: bekera kalu mbokala ka kamu semua kalisora angala raka muka dah sungga wano sunggre ke muene
3: aya
5: tu tu nari ni
3: I
5: amon gua apa apa butuh ka
3: okay
5: na namundu gua te wa izera na wa izera
3: ay sao no tenino tako kondekera tondo kita agi aku niki adira vai okay no aura Idhatita nandagi kemwe Tika nyambule magema Mundi nuregwa ni wawenga mudhikiriria Ni mvungulate na sererwa muno Mundi ni na support system Weruwe wa kutue kanyo tuko Mbetikiria tu tukinyivau Nangusokiri ngato nyingi ndo akorewe mutambore Kumata igirisio tuko Ginyegitha inoani dhatita Nandagi kemwe I wanja say I to my babe Kate mwambie nampenda sana ipita she's one in a million what a message kopepezi yoke natomira waku mudhikiriria ama ame umundhe ya kegusaka oletuga wa mama na iratu kumama kegusaka ngoro yake eva alia kweraka wendo kule magiro mudhikiriria Kuli magiro, wana wetarure wengi kurande tu inokaliwani aku irati aluna uliyo legbo mora karirete, wana muena medenya irika na medenya tatu mutara ndiye, yendo kuli magiro, watirugo kirani na, tigo tikirian dangali mere, lare mere, taugo imere, eno ati, kuarandi ndiye, kovanira, na kuenda na imagine, watigira kalisti kai karasa mono. Wakio na shuda hino na mwe wanufia. Watikira karistika ya kanene mwono. Wasacrifice rima unu mengi. Mbura ya anakulira. Mbesa wanatumira. Maundu waneka anembisi ukire kuku kaliku wango weka katia. Nduwa mwudosyo. Situ endelea kupendana. Mwudikiri ya tusema nirengi. Nangai ya tutee katia. Nduwa mwudosyo. Situ nambena kukoro wagi tutee bia. Nike wambiriri na onire Ena dina mbele na kukoro wagi tutebia Nike wambiriri na onire Anda mwe wawenga na kio nene voru Na kimu mbira Eve Mumu tetheriria Atumia tutuwe kia tetheriria Support system Support your man Nyitira mundu mulimo waku Munyitiri otuko na mudenya Munyitiri Mudiri ya voru, tia kutuma, tia ntikigusa kene voru. Uli ya wa mkoma niri. Kuina undutuwe tika niri ya kwezi uga tutakauga na tutigetana. Na tutigetikira ukura tugezi uga. Tundu we are women with dignity. Tuyatumia maikiro ungamo. Tuyatumia mese kutia nduwarume yao na adhuli yao. Na tutuwe se o, niyo. Atongoli ya theini wa misi yetu. Na, isi nisi itiri ya tumavete. Isi tukakorotu mwenoe kuma support. Kuma support. itela mundu waku munyiterere mu support Jake thami nino nawe mutambo ali muno asante sana na good night gumundu siwe gusaga heartbeat yake aya sawa budikiri wavura dimo watumandu meri silent listener umunde tuwa liya maundu menge makeria ya vukani magu senjia makeria na matume mesie tuwe korwe mesie na dhayo mesie na wendo jumamosi korwe mwede nyangu ila kukorwe kwa unpacking kwa unpack because we are there to stay tuko hapo kuishi na kukaa tukula tukiuga ino tuwa vete tuwe ndi pahali kutikula tudiete mate mutika gane tondo ni mera ama tika adieta fatali tukama tritinai mudonde kewega mutritwega muende ura kwa gerikete muende na njireri ya gerikete mundo wako ni wavata wanaora asalia mundo du mutike na vuva. We feed you my brother, we feed you my sister. Ana weni enwe voningi kuvoera, ulokete mundu mungi tethania, mungi mama nirye mesiria vamwe na mungi thirugendo. Vamwe. Marriage is a journey. Nwate ningia na mukono mwina journey interesting. Kwa sabali mwana ndingirwa ngenda ni na mundu ndangienda, ndo akunegena aguteta. Andu mare gusia, matimbere na vuva matina kirungamo. Nwate hivi kusienda kasavari kando focused andu maroreti vale madhiete so despite tumadhena maria tunge yumeria tufata kusaliwa kevonia na njiri ya kwekande na kuara nidia we make mistakes ntuwe kama viti ya muno nituwaragia tuwe rakaru tukauga undu tuge kaka undu maundu mama mwande na kuiri tutikama virage bedroom please bedroom sietu itikoro kwa siye magoti ikoro kwa ikondo wakukenele hivi kusietu matite magoti maneno manene te magoti magosoke sirariko te magistrate court te gwasivo te gwasiali ni gwatue gukenerera kiviko gietu na gukindiria wendo wetu good night ningwendete muno tazama ni renge jumamosi muthikiriria kikwendithiria thigukombega ya jumatatu holiday okay mekongo ira wanawe na sandi mbega makirio kidi kanitha ukorwena jumaviri mbaro tukivoira misi yetu tukivoira vikosi yetu tukisoka ukongo ira madaraka mande good night madhani togo sokiria ngatho ni kanya kega wakorogi tumana mudhikiriria mudhenyo wa mundi ni mwadhani tukienda kumama ila kuvuatu uririkane mudhikiriria omugitiri utuku akimama Mwadhani ririkana misi yetu. Ririkana madhina malema tugu magiradhinu wa hivi konjaova. Tuve ugino omenyo. Wagusadia kivoni ya kia madhina malema tugu magiranjaova. Tuve ngorosia kuvota kuara nidia. Ngorosia kuvera. Ngorosia kuvera nira. Nigeza tuvote waka misi mwadhani. Analima kuturaga meri retini magakorua makiuga maena misi yao mwadhani. Wanue volu liri makorogo maena lio. Megwe renda. Manadhime na adhuri, manadhime na atumia. Na misi yao mangivota guwaka. Manalema edhinu wa hiviko mwadhani. Na watura kama gueterelete uka maradhima na mwana. Malirikane, mwadhenyo mwonde. Walirikani reana. Na kudengutia kinyolo liki ya penina. Malirikane mwadhenyo mwonde. Lisi ya nidhiatura aladhinu wa misi. Ringitasi ya liture guwetu tukani rietu tirame nyani tuikati ya mwadhani. We are just custodians. Tuve ugino menyo wakumalira. No tutedi Jehova. Tuve besa ili ya tunavatara kumalira. Sia kumadhomidia, sia kumavagia kulina gia kunyua. Nwate, kia makineni tunakuvua. Nidhayo, tainu wa misi yetu na wigu sano. Tainu wa litura Jesu Kristo. Tuavoya. Atuetikia. Amen, amen, amen. Kono tukumuaru mudhikiriria ni mukwendu muno. Na we, we wavata muno, wavamutambole. I love you so much. Lirikana. Na kie kora we green. Kulieta gizuwa manje. Fight from inside. Na ando matika imane.
8: 3.0 Gakaneko.